0: 80. žalm.
1: Pastier Izraela, počuj nás. Zbormajstrovi, na nápev ľalie, Asáfovo svedectvo, žalm.
2: Pastier Izraela, počuj nás. Ty, ktorý vedieš Jozefa ako stádo a tróniš nad cherubmi, zaskvej sa pred Efraimom, Benjamínom a Menašem. Prebuď svoju moc a príď nás zachrániť. Obnov nás, Bože, rozjasni svoju tvár a budeme zachránení. Hospodin, Boh zástupov, dokiaľ sa budeš hnevať napriek modlitbe svojho ľudu? Krmil si ich chlebom slz, z čaše plnej slz si ich napájal. Urobil si nás predmetom sporu našich susedov, naši nepriatelia si z nás robia posmech. Obnov nás, Boh zástupov, rozjasni svoju tvár a budeme zachránení. Vinič si vzal z Egypta, vyhnal si národy a zasadil si ho. Pripravil si mu pôdu, zapustil korene a rozrástol sa po krajine. Svojím tieňom zahalil vrchy, svojimi ratolestiami božie cédre. Svoje vetvy vyhnal až k moru a výhonky až k rieke. Prečo si zbúral jeho ohrady? Aby ho kmásali všetci, čo idú povedľa. Diviak z lesa ho obžiera a poľná zver ho spása. Vráť sa, Boh zástupov, zhliadni z neba, pozri, ujmi sa tohto viniča, kmeňa, ktorý zasadila tvoja pravica, syna, ktorého si vychoval. Tí, čo ho vypálili a obsekali, nech zahynú pred hrozbou tvojho pohľadu. Drž ruku nad mužom svojej pravice, nad synom človeka, ktorého si si vychoval. Neodstúpime od teba. Zachovaj nás pri živote a budeme vzývať tvoje meno. Obnov nás, Hospodin, Boh zástupov, rozjasni svoju tvár a budeme zachránení.

0: 81. žalm.
1: Plesajte v Bohu, On je naša sila. Zbormajstrovi, na nápev, pri lisoch, Asáfov.
2: Plesajte v Bohu, On je naša sila. Zvučne jasajte Jákobovmu Bohu. Zaspievajte, zabubnujte, rozozvučte citaru a harfu. Nech zaznie roh pri nove mesiaca, pri jeho splne v deň našej slávnosti. Také je ustanovenie pre Izraela a prikázanie Jákobovho Boha. Také pravidlo dal Jozefovi, keď vytiahol proti Egyptu. Počul som reč, ktorú som nepoznal. Sňal som mu bremeno z pliec a ruky zbavil ťažkého koša. V súžení si ma vzýval a vyslobodil som ťa. Za hromobitia som ti odpovedal, pri vodách Meribských som ťa vyskúšal. Počuj, ľud môj, usvedčujem ťa, kiež by si ma poslúchol, Izrael, nebudeš mať iného Boha, nebudeš sa klaniať cudziemu Bohu. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ja som ťa vyviedol z egyptskej krajiny. Roztvor ústa a ja ich naplním. Môj ľud však nedbal na môj hlas. Izrael ma neposlúchol. Nechal som ich teda v tvrdosti ich srdca. Nech idú podľa svojich zámerov. Keby ma bol môj ľud poslúchol, keby bol Izrael chodil po mojich cestách, rýchlo by som bol pokoril jeho nepriateľov a svojou rukou zasiahol jeho odporcov. Zaliečali by sa mu tí, čo nenávidia Hospodina, a ich osud by trval na veky. Bol by som ich krmil tou najlepšou pšenicou a sýtil medom zo skaly.
3: Přicházím domů a nevím, jak se tvářit, jestli brečet, anebo se smát. Moje srdce začalo válčit proti

0: 82. žalm.
1: Boh sa postavil v zhromaždení bohov. Asáfov žalm.
2: Boh sa postavil v zhromaždení bohov, uprostred bohov súdi. Dokedy chcete súdiť nespravodlivo a nadržať bezbožníkom? Prisúďte právo utláčanému a sirote, poníženému a chudobnému vymáhajte spravodlivosť. Ochráňte utláčaného, chudobného, vytrhnite ho z moci bezbožníkov. Nič nevedia, nič nechápu, chodia v temnote. Chvejú sa všetky základy zeme. Povedal som, bohovia ste, všetci ste synmi Najvyššieho. Vy tiež pomriete ako ostatní ľudia, padnete ako hociktoré knieža. Vstaň, Bože, súď zem, veď všetky národy sú tvojím vlastníctvom.

0: 83. žalm.
1: Bože, nezostaň ticho, nemlč. Pieseň, Asáfov žalm.
2: Bože, nezostaň ticho, nemlč. Bože, nedopraj si pokoj. Veď tvoji nepriatelia sa búria. Tí, čo ťa nenávidia, dvíhajú hlavu. Proti tvojmu ľudu kujú zákerné plány. Radia sa proti tým, ktorých chrániš. Hovoria, poďme, vyúbme ich, aby neboli národom. Nech sa už meno Izrael nikdy nespomenie. Svorne sa radili, uzavreli zmluvu proti tebe, stany Edomčanov a Izmaelitov, Moábčanov a Hagrícov, Gebal, Ammón za Malékom, Filištínsko a obyvatelia Týru. Pripojili sa k ním aj Asýrčania, posilou sa stali Lótovým synom. Zaobchádzaj s nimi ako s Midianom, ako s Osiserom, ako s Jabínom pri potoku Kišón, keď boli zabití pri Endore a stali sa hnojom zeme. Zaobchádzaj s ich kniežatami ako s Orébom a Zébom, so všetkými ich vodcami ako so Zebachom a Calmunnom, s tými, čo hovorili, zaberme Božie pastviny. Môj Bože, zaobchádzaj s nimi ako so zvíreným prachom, ako s plevami vo vetre. Ako oheň spaľuje les, ako plameň stravuje hory, tak ich svojou búrkou prenasleduj a svojou výchricou ich vyľakaj. Tváre im naplň hanbou, Hospodin, aby hľadali tvoje meno. Nech sú navždy zahambení a preľaknutí, nech sa hanbou zapíria a nech zahynú. Nech vedia, že ty si ten, ktorý sa volá Hospodin. Len ty si najvyšší na celej zemi.

0: 84. žalm.
1: Aké milé sú tvoje príbytky. Zbormajstrovi, na nápev pri lisoch. Žalm Korachovcov.
2: Aké milé sú tvoje príbytky, Hospodin zástupov. Moja duša sa umára túžbou po nádvoriach Hospodina. Moje srdce i telo plesajú v ústrety živému Bohu. Veď aj vrabec si nájde domov a lastovička hniezdo, kde si kladie mláďatá pri tvojich oltároch. Hospodin zástupov, môj kráľ a môj Boh. Blahoslavení tí, čo bývajú v tvojom dome a ustavične ťa chvália. Blahoslavený človek, čo má silu v tebe, ten, čo sa vydáva na púť. Keď prechádzajú vyschnutým údolím, menia ho na prameň, aj jesenný dážď ho pokrýva požehnaním. Cestou im stále pribúda síl, veď na Sione uvidia Boha. Hospodin, Boh zástupov, počuj moju modlitbu. Načúvaj Bože Jákoba. Záštita naša, Bože, pohliadni, pozri sa na tvár svojho pomazaného. Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než inde tisíc. Radšej zostanem na prahu domu svojho Boha, než by som mal bývať v stanoch bezbožníkov. Hospodin, Boh, je slnkom a štítom. Milosť a slávu dáva Hospodin. Neodopiera dobro tým, čo žijú bezúhonne. Hospodin zástupov, blahoslavený človek, čo dúfa v teba.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní Šabat klubu. Dnes sa budeme spoločne rozprávať o takej veľkej historickej téme, ktorá má žiaľ stále dosah aj na súčasnosť. Moje meno je Dávid Zuštiak a verím, že napriek tomu, že možno nebudeme rozprávať sa spolu o úplne veselej téme, tak napriek tomu nám to možno dá taký nový zreteľ a pohľad na veci, ktoré sa dejú aj v súčasnosti. Historická téma, o ktorej sa dnes budeme spoločne rozprávať, je holokaust. Holokaust môžeme nachádzať aj v hebrejskom jazyku a nachádzame ho ako Shoah. V presnom význame to znamená plač alebo výkrik o pomoc. Holokaust môžeme definovať ako jednu z najhorších a najdesivejších častí ľudských dejín. Názov alebo pomenovanie holokaust nemôžeme však vnímať len ako nejaký taký všeobecný názov. Historicky ho používame na označenie vyústenia tzv. Konečného riešenia židovskej otázky, ktorého uznesenie bolo prijaté v roku 1942 na konferencii vo Vance. A teda bolo prijaté nacistickým Nemeckom, ale takisto teda používame názov holokaust pre označovanie všetkých masových vrážd, ktoré boli spáchané medzi rokmi 1933 až 1945. Čiže keď to tak zhrniem, boli to vlastne všetky vraždy, všetky masové vraždy a nejaké systematické vyhladzovanie jednotlivých entít a rás v období nacistického Nemecka, kedy vlastne nacistické Nemecko prichádza na tú scénu politickú a uchopuje tú politickú moc v Nemecku, až teda po kapituláciu nacistického Nemecka v druhej svetovej vojne v roku 1945. Holokaust teda používame aj historicky v kontexte označenia všetkých takýchto masových vrážd, ktoré boli robené nielen v kontexte židovskej rasy, ale boli tam aj Rómovia, Slovania a možno nejaké politické a iné osoby, ktoré boli zavraždené práve nacistickým Nemeckom. Ešte pre zaujímavosť by som rád doplnil, že slovo holokaust nebolo vytvorené v 20. storočí, ako by sme si možno mysleli, alebo ako by sme mohli predpokladať, ale ide o starogrécke slovo, ktorého význam sa neskôr doplňalo v rámci histórie, v rámci toho, ako prebiehali dejiny.

Milí priatelia, počúvate Šabat klub a dneska sa spoločne rozprávame, alebo ja vám teda hovorím situácie a veci, ktoré vyplývajú z našej minulosti. Z historického pohľadu vnímame a pozeráme na jednu veľkú ľudskú tragédiu v našich dejinách, ľudských dejinách. Rozprávame sa totiž o holokauste, ktorý priamo súvisí s židovskými dejinami na starom kontinente, čiže v Európe. A v úvode sme si nejakým spôsobom definovali názov a pojem holokaust, jeho možno nejaký historický kontext. A teraz by som možno rád pokračoval, čo vlastne znamená holokaust a ako k nemu nacistické Nemecko vôbec prišlo. Holokaust počas druhej svetovej vojny zahŕňal teda nútenú deportáciu na neznáme miesta, väznenie v getách a koncentračných táboroch v neľudských podmienkach, triznenie hladom, nútenou ťažkou prácou, psychickým a fyzickým terorom, mučením a v neposlednom rade masovým vyvražďovaním ľudí. Ako som už spomínal v predchádzajúcom vstupe, toto všetko sa netýkalo iba Židov, avšak práve táto rasa bola tá primárna a v konečnom dôsledku najviac zasiahnutá. Z historických zdrojov vieme, že počas realizácie tzv. Konečného riešenia židovskej otázky nacistickým Nemeckom bolo vyvraždených približne 6 miliónov Židov. A to teda medzi rokmi 1941 až 1945. Veľmi dôležitým termínom je aj to, že išlo o systematické vyvraždenie Židov, ktoré schválila autokratická zložka nacistického Nemecka. Znie to možno až strašidelne, avšak faktom zostáva, že každý jeden krok zo strany nacistov počas holokaustu bol systematicky pripravený vopred. To znamená, že akákoľvek perzekúcia židovského obyvateľstva, akákoľvek izolácia a v konečnom dôsledku aj vyvražďovanie Židov nebolo na nejakej náhodnej báze, ale bolo to systematicky plánované niekoľko rokov vopred. A my v ďalšom vstupe Šabat klubu sa spoločne pozrieme aj na to, akým historickým rozvojom a vývinom muselo prejsť Nemecko, a teda v konečnom dôsledku nacistické Nemecko, aby vôbec obyvatelia tohto nacistického Nemecka pripúšťali takéto systémové riešenie svojho vlastného obyvateľstva.

Milí poslucháči, pred malou chvíľou sme sa v Šabat klube rozprávali o holokauste a o tom, čo všetko vlastne môžeme vnímať pod názvom holokaust, pretože v dnešnej dobe sa častokrát možno stretávame práve s tou myšlienkou, že holokaust nebol, bol vymyslený a nemáme možno nejaké vedecké alebo historické podtexty, ktoré by nám potvrdzovali túto hrôzostrašnú históriu ľudských dejín. Žiaľ, pokiaľ pozorne sledujeme, čítame a hľadáme, tak môžeme zistiť a nájsť nové a nové informácie, čo sa týka potvrdenia toho, že holokaust bol, prebehol a že práve možno ľudia, ktorí sa snažia holokaust vyvrátiť, tak možno sami disponujú nejakými podobnými myšlienkami, ktoré smerovali práve k holokaustu. A preto možno, aby sme aj my a možno nejaké naše ďalšie generácie sa vyvarovali podobným myšlienkám, tak je dôležité pochopiť a uchopovať historické súvislosti, ktoré sa diali dávno predtým, než holokaust započal svoju realizáciu. Keď sa teda vrátime historicky do obdobia nástupu moci Adolfa Hitlera v roku 1933, tak v podstate môžeme vidieť z historického kontextu, že úplne od prvého momentu sa začali oslabovať tzv. Demokratické prvky vo vtedajšom Nemecku. Spadalo tam napríklad zrušenie parlamentu, zrušenie politických strán, alebo spojenie funkcií prezidenta a kanclera do jednej povahy, do jedného statusu. Vo februári v roku 1933 podotýkam, že Adolf Hitler nastupuje k moci v januári rok 1933, takže vidíme, že od toho nástupu až po nejaké už prvé kroky neprebehol až tak veľký čas. Takže vo februári 1933 vypukol požiar budovy Reichstag, ktorý nacisti využili ako prejav štátneho nebezpečenstva zo strany štátnych nepriateľov. Aj na tomto základe teda začínajú reštriktívne zákony proti slobode slova a v tomto roku bol založený jeden z prvých koncentračných táborov Dachau, ktorý sa nachádzal pár kilometrov od mesta Mníchov v Nemecku. V tomto istom roku prebehli viaceré očisťovacie demonstratívne udalosti. Medzi najznámejšie patrí napríklad pálenie kníh od autorov, ktorí boli kultúrne odlišní a od tohto momentu boli zakázaní. Pálenie kníh bolo mimochodom deklarovaním tvrdej cenzúry a reštriktívnymi zákonmi proti nepriateľom štátu Židom.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči Rádia 7, počúvate Šabat klub. Dnes spoločne rozoberáme jednu z najdesivejších momentov, najdesivejších zložiek našich ľudských svetových dejín, kedy pozeráme na nacistické Nemecko, na to, ako to bolo počas obdobia vlády Adolfa Hitlera a realizácie holokaustu. A chápem, že toto možno nie je úplne radostná téma, úplne téma, ktorú by sme si radi naladili, avšak verím, že aj takéto vnímanie histórie a pripomenutie toho, že čo vlastne predchádzalo realizácii holokaustu a že podobné myšlienky sú súčasťou aj dnešnej Európy, tak toto všetko nám môže dávať práve to pohnutie k tomu, aby sme sa vyvarovali podobným myšlienkam. Prakticky od nástupu Adolfa Hitlera k moci boli Židia prenasledovaní, čím v podstate spochybňujeme myšlienku toho, že holokaust ako taký nebol, neexistoval. Najskôr teda systematicky boli Židia izolovaní, diskriminovaní a postupne vyradzovaní z nejakých spoločenských, karieristických a ostatných oblastí života. Boli tu aj napríklad bojkoty, manifestácie, spoločenské udalosti, ktoré mali za úlohu diskriminovať Židov, ale aj ich izolovať od priateľstiev nežidovskej spoločnosti v Nemecku. Mnoho umeleckých a vedeckých osobností v tomto období emigrovalo, najčastejšie do Spojených štátov amerických, prípadne krajín v Európe ako napríklad Švajčiarsko či Holandsko. Musíme však podotknúť, že medzi rokmi 1933 až teda 1941 emigrovalo spolu 270 tisíc Židov. Radikálnym krokom sa stalo prijatie tzv. Norimberských zákonov, ktoré definovali novú vlnu a silu antisemitizmu vo vtedajšom nacistickom Nemecku. Môžeme teda povedať, že holokaust bol celkovo vyústením diskriminácie, izolácie a trýznenia židovskej populácie, a to teda nielen v nacistickom Nemecku, ale žiaľ aj v krajinách ako bolo Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Taliansko a ďalšie krajiny. Veľmi dôležitým míľnikom bola aj tzv. Kryštálová noc, ktorá bola v roku 1938 a bola vyvolaná židovským chlapcom, poľským chlapcom, ktorý zaútočil na nemeckého diplomata počas násilného vysťahovania poľských Židov z Nemecka. Nacisti využili tento okamih a počas noci z 9. na 10. novembra 1938 vypukli obrovské nepokoje, kde bolo zabitých stovky Židov, vypálených viac ako 1000 synagóg, zničených vyše 7500 židovských obchodov a viac ako 30 tisíc Židov bolo násilím odvlečených a deportovaných do koncentračných táborov. Nacistická propaganda mimochodom tvrdila, že toto celé bolo vyvolané židovskou populáciou a Židom teda bolo nariadené zaplatiť za to pokutu vo výške 1 miliardy mariek. Pričom všetky škody museli dať do pôvodného stavu práve židovské komunity žijúce v nacistickom Nemecku.

dnešnom Šabat klube sa spolu rozprávame a mapujeme históriu a prvopočiatky holokaustu na území vtedajšieho nacistického Nemecka. A teda keď prejdeme ďalej, spomínal som v predchádzajúcom vstupe veľmi významný míľnik pri riešení židovskej otázky na území nacistického Nemecka pred začiatkom druhej svetovej vojny.

izolovaní, diskriminovaní, izolovaní a častokrát teda bezdôvodne. Po kryštálovej noci začína takzvané obdobie znárodňovania židovských podnikov a obchodov, čo v preklade znamenalo, že ktokoľvek zo židovského obyvateľstva podnikal, mal nejaké remeslo, z jedného dňa na druhý mohol o toto remeslo, o toto podnikanie prísť v prospech nacistického Nemecka, kedy vysoko postavení ľudia nacistického Nemecka privatizovali, keď to tak veľmi zmodernizujeme, prakticky zadarmo dostávali takéto podniky, ktoré boli prosperujúce a z jedného dňa na druhý židovské obyvateľstvo stratilo svoje bohatstvo aj takýmto spôsobom. Takisto nastávala častá strata občianstva pre mnohých židov pochádzajúcich napríklad z Poľska a tu na dokonca zachytávame aj situáciu, kedy doslova 50 tisíc nemecko-poľských židov z jedného dňa na druhý stráca nemecké štátne občianstvo a sú nútení odísť z Nemecka. Na riešenie mimochodom tejto patovej situácie sa nacistické Nemecko rozhodlo pre násilnú deportáciu na hranice Poľska. Poľsko v tom čase sa rozhodlo zatvoriť však pred týmito utečencami hranice a zriadili teda utečenecký tábor na svojich hraniciach, ktorý veľmi vzdialenie, ale naozaj pripomínal koncentračný tábor. Bola tam slabá strava, hrubé zaobchádzanie a strata slobodného pohybu. Nakoniec však po niekoľkých mesiacoch bolo tejto skupine Židov dovolené vstúpiť za hranice Poľska. Aj takéto historické časti dejín nám jasne dokazujú a deklarujú, že Židia a židovská populácia to nemala ľahké už pred samotným začiatkom druhej svetovej vojny a častokrát neboli prijatí mnohými inými európskymi krajinami a zároveň nám deklaruje aj to, že sloboda a nejaké slobodné rozhodovanie židovskej populácie v Európe častokrát závisela priamo od rozhodnutí niekoho iného, iných štátnych útvarov alebo nacistického Nemecka, častokrát spôsobené možno nejakým vlastným rozhodnutím alebo aj obavou a strachom a práve preto tieto rozhodnutia vychádzali a boli doslova antisemitské.

Milí poslucháči, počúvate Rádio 7 a my sme sa v dnešnom Šabat klube rozprávali o nejakom takom počiatku holokaustu, i keď môžeme to nazvať aj, že sme sa v podstate rozprávali o nejakých takých prvopočiatkoch, čo vlastne spôsobilo takú, by som povedal, rezervovanosť obyvateľstva v nacistickom Nemecku, ale aj v iných európskych krajinách voči holokaustu, voči realizácii masového vyvražďovania Židov. Dnešná téma Šabat klubu nebola vôbec príjemná ani pre mňa, ako som vám to tu hovoril, a verím, že ani pre vás. Každopádne verím, že to, prečo si to pripomíname, je veľmi dôležité, nielen pre nás, ale aj pre možno ďalšie generácie, ktoré budú nasledovať po nás, aby sme sa vystrihali podobnému nastaveniu voči židovskej komunite, ktorú máme aj na Slovensku mnohopočetne zastúpenú, ale zároveň, aby sme pochopili, že všetky veci tak postupne do seba zapadajú ako nejaké puzzle, že veci postupne naberajú intenzitu, a rovnako tak, ako také protižidovské myšlienky prichádzali po prvej svetovej vojne vo vtedajšom Nemecku, tak tieto myšlienky boli neustále vštepované do novej a novej generácie už vo vtedajšom nacistickom Nemecku a vlastne dávali určitý záväzok úplne obyčajných ľudí, obyčajného obyvateľstva vtedajšieho nacistického Nemecka k tomu, aby perzekuovali židovské obyvateľstvo, že židovské obyvateľstvo bolo menej cenné a menej hodné nejakých priateľstiev, nejakého významu a podobne. Milí priatelia, verím, že aj spoločnou touto tematikou, o ktorej hovoríme v rámci niekoľkých častí relácie Šabat klub, si spoločne nastavíme určité zrkadlo našej spoločnosti, určité zrkadlo nášho vlastného myslenia a zastavíme antisemitské myšlienky, antisemitské rozmýšľanie aj v 21. storočí. Moje meno je Dávid Zuštiak a verím, že napriek takejto silnej a strašnej téme si aj na budúce naladíte Rádio 7 na náš Šabat klub a verím, že sa čoskoro znovu budeme počuť. Majte krásny a poženaný zvyšok dňa. Ahojte.

Milí poslucháči, počúvate Rádio 7, začína sa relácia Rady od susedy. V dnešnom vydaní sa pozrieme na mapy. Ako ich používať, ako nájsť na mape, kde sa práve nachádzame. Viem, že teraz sú už rôzne vymoženosti, že nepotrebujeme vždy mapu do ruky, ale sú aj miesta, kde nechytíme sieť a preto je dobré sa vyznať aj v mape. V dnešnej relácii sa na to spolu pozrieme a tak ja vám prajem príjemné počúvanie.

Všetky mapy sú zakreslené v mierke, ktorá vyjadruje pomer medzi skutočnou vzdialenosťou a vzdialenosťou na mape. Mierka 1 ku 50 tisíc napríklad udáva, že 1 cm na mape predstavuje 50 tisíc cm, teda 0,5 km v reálnom teréne. Katastrálne a pozemkové mapy zobrazujú aj budovy a parcely. Vyhotovujú sa v rôznych mierkach, napríklad 1 ku 2000, ale mapa Európy na jednom liste A3 by mala v mierke asi 1 ku 6 miliónov. Mapa zobrazujúca Slovenskú republiku na formáte A3 potrebuje mierku 1 ku milión. Každá dobrá mapa zobrazuje mierku v lineárnej podobe, aby sa dali merať vzdialenosti. Pripája sa k nej aj legenda vysvetľujúca rozličné značky a symboly, ktoré sa používajú na označenie rôznych prvkov, ako sú rieky, cesty a kostoly. Keď sa s nimi oboznámite, mapa sa pre vás stane zmenšeným obrazom okolitej krajiny. Mapy sú zvyčajne orientované na sever a je na nich nakreslená štvorcová sieť zodpovedajúca mierke. Medzinárodné mapy v malých mierkach majú zemepisnú sieť tvorenú rovnobežkami a poludníkmi. Na mapách s väčšou mierkou sa polia, siete obyčajne označujú písmenami a číslami, aby sa dali rýchlejšie nájsť. Všetky súradnice, body na mape s rovnakou nadmorskou výškou sú spojené čiarou nazývanou vrstevnica. Legenda k mape vám prezradí, aký je interval medzi vrstevnicami, ako vysoko sú nad sebou, v prípade topografických map zvyčajne 5 alebo 10 metrov. Niektoré čiary pretínajú číslice, ktorých vrch mierí k vrcholu kopca. Predstavujú nadmorskú výšku tej, ktorej vrstevnice. Čím sú vrstevnice k sebe bližšie, tým je svah strmší. Sklon svahu sa vypočítava z pomeru dĺžky svahu a zmeny výšky. Na topografických mapách nájdete sklonový harmonogram, podľa ktorého môžete vychádzajúc takisto zo vzdialenosti vrstevníc priamo určiť sklon svahu. Stúpanie ciest je často označené lomenou čiarou, ktorej vrchol ukazuje hore svahom. Ako na mape zistiť, kde sa nachádzate? Keď sa vydáte autom na potulky po vidieckých cestách a zablúdite, môžete svoju pozíciu určiť podľa názvu dediny a jedného alebo dvoch topografických prvkov, ktoré sú práve pred vami alebo ktoré ste práve minuli, napríklad kopec, rieka, železnica alebo most. Nájdete ich na mape a mapu nasmerujte tak, aby sa zobrazené body nachádzali v rovnakom smere ako v skutočnosti. To vám ukáže, kde približne ste a ktorým smerom sa musíte vydať, aby ste sa vrátili na správnu trasu. Ak sa túlate po krajine peši, nájdete si tri výrazné body v teréne, napríklad kostol, kopec alebo les, a vyhľadajte podľa nich svoje miesto na mape s väčšou mierkou. Pre turistov sú dobrým pomocníkom turistické mapy, ktoré pokrývajú jednotlivé časti celej Slovenskej republiky. Plánovanie trasy. Do neznámeho terénu by ste sa nikdy nemali vypraviť bez dobrej mapy. Zíde sa vám nielen pri plánovaní a sledovaní trasy, ale aj v prípade, že natrafíte na nečakanú obchádzku, napríklad pri dočasne uzavretej ceste. Teraz si povieme aj pár užitočných rád pre začiatočníkov, ktorí sa chystajú na turistiku. Skôr než sa vydáte na dlhšiu prechádzku, naplánujte si trasu. Pre začiatočníkov sa odporúča 7 až 8 kilometrová túra, ktorú prejdete asi za 2 až 2,5 hodiny, ak ste si nevybrali príliš náročný terén. Vyberte si okružnú trasu, aby ste sa nemuseli vracať po tej istej ceste. Ak sa chystáte na výlet do mesta, zadovážte si plán mesta. Keď plánujete výlet do prírody, preštudujte si podrobnú mapu. Na bežných turistických mapách v mierke 1 ku 50 tisíc sú vyznačené turistické chodníky, miesta s peknou vyhliadkou, pamätihodnosti, informačné centra a niektoré reštaurácie. Na mapách s menšími mierkami nájdete aj ďalšie podrobnosti. Kompas na kratšie vzdialenosti nepotrebujete, no v husto zalesnenom teréne, v pustatine alebo v teréne, kde nie sú značky, vám môže byť veľmi užitočný.
Oblečenie. Na pešiu turistiku sú najvhodnejšie pevné, kožené vibramy. Ak sú nové, mali by ste ich doma trochu rozchodiť. Ak treba, natrite si ich zmekčovacím krémom. Vhodná je tiež pevná pohodlná obuv s hrubou, nešmikľavou podrážkou. Na suchý povrch si vyberte ľahkú, športovú obuv, ktorá však musí dobre držať členok. Na pešiu turistiku si môžete obuť aj mekšie kožené topánky, prípadne topánky z hrubej kože. Neodporúčajú sa však topánky, ktoré sú príliš mäkké, majú tenkú podrážku alebo naopak sú veľmi tvrdé a môžu spôsobiť pľuskyere. Pri výbere topánok dbajte na to, aby ste v nich mali dostatok miesta na prsty a mohli ste si obuť dvoje ponožiek. Na spodok tenčie a na vrch hrubšie. Nové topánky si skúšajte na ponožky, ktoré nosievate na turistiku. Vo vašej turistickej výbave nesmie chýbať ani tenšia bunda s kapucňou alebo dlhšia, nepremokavá pláštenka s dostatočne veľkým predným vreckom, do ktorého sa zmestí mapa a zopár nevyhnutných drobností. Ľahká, nepremokavá bunda má tú výhodu, že vás uchráni pred dažďom a za teplého počasia si ju môžete zrolovať a vložiť do plecniaka. Na peší výlet nenoste džínsy a iné tesné oblečenie, najvhodnejšie sú pohodlné bavlnené nohavice a odev z prírodných vláken. Vezmite si aj náhradný sveter a ponožky. Potraviny noste v plecniaku, aby ste mali voľné ruky. Jedlo i nápoje si zabalte do plastových škatuliek. Na doplnenie energie počas cesty sú vhodné čokoládové bombóny alebo hroznový cukor a tvrdé cukríky na cmúľanie. Do plecniaka si pribalte aj malú lekárničku alebo niekoľko náplastí na prípad, že by ste sa porezali alebo sa vám urobil pľuskier. Nikdy si nezabudnite zo sebou vziať mapu. Zablúdiť sa totižto dá aj na krátkom výlete.

poslucháči, Rádio Susedy sa práve teraz končia. Dnes sme hovorili o mapách, ako z nich čítať, ako sa naučiť nájsť, kde sa práve nachádzam, ale taktiež sme si povedali niečo o turistike. Tak vám prajem, aby ste, ak sa aj chystáte na nejakú túru, zdolali tie vrchy, kopce alebo doliny, aby ste mohli vidieť krásny výhľad, pohľad na to, čo náš Boh predivne a nádherne stvoril. Tak vám prajem ešte krásny deň.

0: Hovorí sa, že rodinu si nevyberieš.
1: Vybrať si však môžeš to, aký postoj k nej zaujmeš.
0: Skôr, ako povieš, že sa to ľahko hovorí,
1: skús si predstaviť, aký milostivý postoj má voči tebe Ježiš
0: a priniesť ho aj do svojej rodiny.

svojich svätých viac. Nemyslel rovného sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Kniha Kazateľ, 8. kapitola, 17. verš. A potom pozoroval všetko, čo koná Boh. Stavebná čata, pracujúca v mori na odvodňovacom projekte, objavila vzácny poklad. Hlboko v zemi sa našla dobre zachovaná rybárska loď z 19. storočia. Obsahovala zaujímavé umelecké výtvory, ako napríklad súčiastky z lampy, hrnčeky zo škrupiny kokosového orecha či mince. Vedci loď naďalej skúmajú a dúfajú, že zistia ďalšie podrobnosti o tom, ako sa v tejto oblasti žilo pred viac ako 100 rokmi. Nie je to len plavidlo, je to spomienka na život bežných ľudí, povedal námorný archeológ. Kopali do hĺbky a našli poznatky a múdrosť. Pri štúdiu knihy Kazateľ nachádzame veľké poklady múdrosti. Je to starodávna múdrosť, ktorá reaguje na bežné udalosti minulej, ale aj našej doby. Šalamún píše, že srdce múdreho pozná čas aj spôsob. Učí nás, že múdrosť nachádzame, keď pamätáme na všetko, čo koná Boh. A na to, kým je. Jedine Boh dáva zmysel životu. Mimo neho je život márnosť. Božia múdrosť nám umožňuje žiť spokojný život plný radosti v jeho blízkosti. Kazateľ odhaľuje, že pokolenie prichádza, zem však stále zostáva. To dokazuje aj loď nájdená hlboko v zemi. Božia múdrosť však vedie k ozajstnému a trvalému životu, ktorý má zmysel. Kopme hlboko v písme a nájdime vekmi overenú múdrosť.

počuť hlas tvojich úst. Daj sa mi nasýtiť pohľadom na teba. Hneď keď sa prebudím po tvojom boku,

0: by nevedeli sami asi spraviť, ale Boh sa nadprirodzene postaral o nich. Ja som videla úplne odpoveď na moje modlitby v tom.
1: Vysielané svedectvá našich hostí sú inšpirujúce, zaujímavé a hlavne skutočné. Naladte si reláciu Klubovňa vo vybrané dni počas pracovného týždňa po 14. a po 18. Viac o aktuálnom vysielaní životných príbehov v Klubovni nájdete na našich sociálnych sieťach alebo na našom webe radio7.sk.
2: Počúvate Raňajky Rádia 7.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vítam vás pri modlitbách za prenasledovaných kresťanov. Dnes vás touto modlitbou bude sprevádzať Andrej Mišina a dnes chceme myslieť na kresťanov žijúcich v Indonézii. Indonézia, dlhým tvarom Indonéska republika, je štát v juhovýchodnej Ázii a Oceánii, tvorený 17 508 ostrovmi. S viac ako 230 miliónmi obyvateľov ide o štvrtý najľudnatejší štát sveta a takisto o štát s najväčším počtom obyvateľov hlásiacich sa k islamu. S rozlohou 1 919 440 km2 je Indonézia 16. najväčšou krajinou sveta. Štátnym zriadením Indonézie je republika s voleným prezidentom a parlamentom. Hlavným mestom je Jakarta. Na pevnine Indonézia hraničí s Papuou Novou Gvineou, východným Timorom a Malajziou. Indonéziu tvorí 33 provincií, z ktorých 5 disponuje špeciálnym statusom. Každá provincia má svoje zákonodárne orgány a guvernéra. Keďže ide o unitárny štát, politickú moc drží centrálna vláda. Prezident je hlavou štátu, stojí na čele ozbrojených zložiek, vedie domácu vládu a formuluje domácu aj zahraničnú politiku. Predkovia väčšiny Indonézanov boli Austronézania, hovoriaci jazykom so základom v proto-austronézančine, ktorá pochádza pravdepodobne z Tajvanu. Ďalšiu veľkú skupinu obyvateľov tvoria Melanézania, žijúci vo východnej časti krajiny. Indonézia je domovom asi 300 domorodých etník, používajúcich 742 jazykov a dialektov. Najväčšou etnickou skupinou sú Javanci. Úradný jazyk, indonéština, je vyučovaný na všetkých školách a hovorí ním takmer každý Indonézan. Najrozšírenejším dialektom je javčina. Hoci je náboženská sloboda zakotvená priamo v ústave, vláda oficiálne uznáva len 6 náboženstiev: islám, protestantizmus, rímsky katolicizmus, hinduizmus, buddhizmus a konfucionizmus. Kresťania tvoria 8,7% populácie. Hoci vzťahy medzi rôznymi náboženskými a etnickými skupinami sú väčšinou dobré, v niektorých oblastiach zostáva násilie významným problémom. Kresťania v Indonézii museli za posledný rok čeliť mnohým útokom. Veľké množstvo kostolov bolo zbúraných na príkaz vtedajšej vlády, označovali ich za ilegálne a žiadali stavebné plány a povolenia. Vo februári dochádzalo k novej selekcii politických zástupcov a zmene vlády, čo však vyvoláva u kresťanov obavy, že noví politici budú ešte viac nábožensky netolerantní a spôsobia väčšie problémy miestnym kostolom. Priatelia, modlíme sa za bezpečnosť veriacich. Tam, kde sa zúčastňujú na bohoslužbách, nech Pán ochraňuje kresťanské kongregácie, ktoré nemôžu byť v bezpečí alebo stratili svoje kostoly. Modlíme sa za deti, ktoré zažívajú rozpor medzi kresťanstvom praktizujúcim v domácnostiach a islamom učiacim v škole. Nech sa Pánovo slovo pevne zakorení v ich srdciach, aby mohli odolávať tlaku, ktorému čelia v školách. Taktiež sa modlíme za nových politických zástupcov. Nech sa náš Pán dotkne ich srdc a nech pomôžu kresťanom zažiť pocit bezpečia a náboženskej slobody. Áno, Pane, toto všetko chceme pred Teba priniesť aj dnes. Tie požiadavky, Pane, sú často rovnaké. Sloboda vyznania, bezpečnosť spoločenstiev a jednotlivcov, ochrana pred moslimami často. To všetko, Pane, Ti tak často prinášame v modlitbách, keď myslíme na kresťanov, ktorí sú v dnešnej dobe prenasledovaní pre vieru v Teba, pretože Ty si ich Bohom, pretože Teba vyznávajú, o Tebe rozprávajú. A rovnakú situáciu, Pane, zažívajú mnohí kresťania aj v Indonézii. A tak, Pane, chceme spolu prosiť o bezpečnosť v Teba veriacich v Indonézii. Prosíme o to, aby na tých miestach, kde sa stretávajú na bohoslužbách vo svojich kostoloch, boli v bezpečí, aby neprišli o tie kostoly tak, ako mnohí iní v Indonézii v posledných rokoch. Pane, prosíme, Ty ich chráň pred útokmi, pred rôznymi spôsobmi, ako zbúrať kostol, či je to chýbajúce povolenie, chýbajúca dokumentácia. Úrady mnohé vymyslia, aby mohli ubližiť a aby zrušili tieto spoločenstva. Pane, Ty chráň, prosíme, každý zbor, každú komunitu, ktorá sa stretne. Veríme, že s Tvojou ochranou, Pane, vytrvajú. Modlíme sa za deti, ktoré ten rozpor medzi kresťanstvom doma a islamom vyučovaným v školách naozaj môžu brať veľmi ťažko a ťažko sa s ním môžu vyrovnať v tých detských hlavách, detských srdciach. Prosíme ťa, Pane, tých, ako si upevní v tej viere v Teba. Veríme, že s Tebou v srdci je všetko jednoduchšie a ľahšie. Prosíme, aby tie poznatky, ktoré deti majú z domu, kultúru, v ktorej žili, v kresťansku, aby to všetko si zachovali aj v škole. Veríme, Pane, že deti nebudú bojovať proti moslimom v triede, že nebudú tými, ktorí by spôsobovali problémy a rozbroje. Naopak, Pane, veľmi prosíme, aby kresťanské deti v školách v Indonézii mohli byť tvorcami pokoja, aby boli sebavedomé vo viere v Teba, aby dôverovali svojim rodičom, svojim farárom a tým, ktorí ich vyučujú kresťanskej viere, aby dôverovali Tebe, Pane, že je to naozaj to ozajstné, to pravdivé, čo sa naučia o Tebe, aby vedeli diskutovať, aby vedeli byť otvorení a aby mohli byť šíriteľmi evanjelia v tom prostredí, v ktorom si ich Ty postavil tam, kde sú. A tak, Pane, daj im silu odolávať tlaku okolia a prosíme, aby z nich vyrastli pevne veriaci, dospelí kresťania, ktorí budú pre požehnanie ich zborom, ich spoločenstvám aj ich krajine. Pane, myslíme aj na politických zastupcov v Indonézii. Ty sám sa dotkni ich srdc. Nech pomôžu kresťanom zažiť pocit bezpečia. Nech aj kresťania v Indonézii majú ozajstnú náboženskú slobodu. A tak, Pane, ďakujeme za každého brata a sestru v Indonézii, za vieru každého z nich. Prosíme, Ty ju pomôž budovať, pomôž chrániť a pomôž aj šíriť medzi ostatných, ktorí v Teba neveria, Teba ešte dnes nepoznajú. Buď im milostivý, Pane, a buď ozaj pevným bodom každého kresťana žijúceho v Indonézii. Amen.

Nebojte sa urobiť niečo navyše. Keď s niekým prejdeme o míľu naviac, stáva sa zázrak. Zrazu nám nejde o naše pohodlie, ale o lásku k Bohu a jeho kráľovstvu. Ak túžite prejsť druhú míľu ešte dnes, pridajte sa k našej darcovskej výzve a zvýšte svoju doterajšiu podporu o polovicu. Do poznámky stačí uviesť heslo druhá míľa.

0: Sú financie vašou potrebou či výzvou? Že podporíte Rádio 7, až keď budete na tom finančne lepšie? Pozrieme sa na to cez Bibliu. Pán Ježiš hovorí o tom, že čo sejeme, budeme aj žať. Prijmite túto výzvu viery a podporte svojimi financiami šírenie evanjelia skrze FM vysielanie. Viac informácií o podpore nájdete na www.radio7.sk.
1: Počúvate Raňajky Rádia 7.
2: John Newton, Zmena srdca, kapitola 1, dopadlo to strašne zle. John Newton sa postavil na nohy a vliekol sa na pole za zhlukom otrokárskych chatrčí, kde spadol na zem. Nemotorne vytrhol zo zeme korienok a zahryzol doň. A keď mal horkú chuť a zašpinil mu ústa, nemohol si od hladu pomôcť. Jedol ďalej a hlodavé bolesti v žalúdku mu začali poľavovať. Vedel, že sa už musí vrátiť do svojej chatrče. Keď sa snažil vstať, zatočila sa mu hlava a začal vracať. Dotackal sa späť k chatrči a spadol na tkanú rohošku, ktorú nazýval posteľou. John bol vyčerpaný z úsilia nájsť jedlo a sklamaný, že jeho žalúdok odmietol korene, pre ktoré riskoval všetko. Keď ale ležal v tme, uvedomil si, že tríznivý hlad ustúpil. Nasledujúci večer sa John opäť trmácal na pole a zjedol trocha korienkov, ktoré znova vyvracal. Avšak ešte raz sa na niekoľko nasledujúcich hodín cítil zasýtený. Tak pokračoval aj ďalší večer a nasledujúci. Napriek tomu John vedel, že keď vyvracia všetko, čo zjedol, neudrží ho to pri živote. Potreboval výživnú stravu, ktorú mu žena majiteľa plantáže zrejme nechcela dopriať. Vyzeralo to tak, že ho chce nechať zomrieť od hladu. Nad Johnom sa zľutovali ostatní otroci. Čierni muži a ženy z hlbín srdca Afriky. Po zotmení sa niektorí z nich, spútaní reťazami na nohách, vkradli do jeho chatrče a podelili sa s ním o časť svojho skromného prídelu vody a jedla. Pri jedle Johnovi došlo, že on, Angličan, je na tom dokonca horšie ako otroci žijúci na ostrove. Nemalo to tak byť. Plánoval, že si zarobí majetok, s ktorým sa vráti domov do Anglicka. Bol by zabezpečený na doživotie. Chystal sa ohromiť Polly Ketletovú a obaja by žili spolu šťastne vo veľkom kamennom dome na vidieku. Ale všetko dopadlo strašne zle. Nachádzal sa tu, ako otrok, na malom ostrove pri návečernom pobreží západnej Afriky a sotva sa držal pri živote. V takmer blúzniacom stave John premýšľal, ako sa mohla jeho situácia vyvinúť, keby sa bol rozhodol lepšie. Vtedy, keď mal príležitosť.

Drahý Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že Ty máš pre nás pripravený život a to život v hojnosti, v Tvojej blízkosti, radosti. Veľmi ťa tak prosím, aby si sa zmiloval nad nami, aby sme mohli mať srdce, ktoré je pokorné pred Tebou a tiež uši na počutie. Pane, prosím o to, aby si nám odpustil každú vzbúru a rebeliu voči Tebe. Prosím ťa, odpusti, keď sa spoliehame len na svoju vlastnú múdrosť a nehľadáme tie naučenia a rady od Teba. Zmiluj sa nad nami, Pane Ježišu, a prosím, daj nám múdrosť rozhodovať sa správne v našom živote, aby náš život mohol byť požehnaním. Amen.

Dobré ráno, bratia a sestry. Teraz by som veľmi chcel mať dar môjho otca, ktorý z kázne, ktorú mal na pol hodinu, vedel spraviť 5-minútový výťah. Lebo máme dosť hodín. Keď sestra Hanka ráno rozprávala o vesmíre, tak ani nevie, ako pán Boh tým hladkal moju dušu. Pretože mám veľmi rád vesmír, veľmi rád ho poznávam, aj keď viem o ňom veľmi málo, tak to, čo viem, z toho si uvedomujem, aký sme pre pána Boha výnimoční a jedineční ako ľudstvo. Ale sme pre neho výnimoční ako jednotlivci. A v Biblii máme slovo o tom, že máme hľadieť na tých, ktorí boli pred nami. A máme na nich hľadieť preto, aby sme na jednej strane videli tie dobré príklady a mohli sa podľa nich nejakým spôsobom riadiť, brať si z nich príklad. Ale máme aj také príklady, ktoré sa dajú zobraziť týmto, zvihnutým prstom. Pozor. Dávaj si pozor, čo ten človek robil, aby si nebol taký ako on. Dnes by som chcel rozprávať o jednom takomto človeku, ktorého máme v Biblii popísaného, je to Lót, a chcel by som rozprávať o jeho ceste a o tom, ako ho pán Boh zachránil. Budem čítať z Božieho slova, bude to dlhší odsek, tak kto chce, môže slobodne sedieť, kto chce, môže sa slobodne postaviť k čítaniu. Budem čítať z Genesis z 13. kapitoly a potom z Genesis z 19. kapitoly. Odišiel teda Abram z Egypta so svojou ženou i so všetkým, čo mal, do Negevu. Bol s ním aj Lót. Abram bol veľmi bohatý, mal stáda, striebra a zlato. Potom Abram pokračoval v ceste z miesta na miesto od Negevu až k Bételu, až na miesto medzi Bételom a Ajom, kde mal predtým svoj stan. Kde predtým postavil oltár a vzýval meno Hospodina. Aj Lót, ktorý žil s Abramom, mal ovce, dobytok a stany. Krajina však nestačila na to, aby mohli bývať spolu. Majetku mali toľko, že už nemohli zostať pri sebe. Medzi pastiermi Abramových stád a pastiermi Lótových stád vznikal spor. V tom čase bývali v krajine Kanánčania a Perizejci. Preto Abram povedal Lótovi, nech nie je rozbroj medzi nami, medzi mojimi pastiermi a tvojimi pastiermi, veď sme bratia. Či nie je pred tebou celá krajina? Preto ťa prosím, oddel sa odo mňa, ak pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo. Ak si vyberieš pravú stranu, ja sa poberiem naľavu. Lot sa rozhliadol a videl, že celé okolie Jordánu až po Coár je zavlažované ako Hospodinová záhrada a ako Egypt. To bolo predtým, ako Hospodin zničil Sodomu a Gomoru. Preto si Lót vybral celé okolie Jordánu a odišiel na východ. Takto sa oddelili jeden od druhého. Abram býval v krajine Kánán, Lót sa zdržiaval v mestách okolia, prenášal svoje stany až po Sodomu. Sodomčania boli zlí a veľmi hriešni proti Hospodinovi. Genesis 19. kapitola. Keď podvečer prichádzali dvaja anieli do Sodomy, Lót sedel v mestskej bráne. Len čo ich zazrel, stal a šiel im v ústrety. Poklonil sa im až po zem a povedal, prosím vás, moji páni, poďte do domu svojho služobníka, prenocujte, umyte si nohy a zavčasu ráno vstanete a pôjdete svojou cestou. Oni však odpovedali, nie, prenocujeme na tomto priestranstve. On však na nich tak naliehal, že sa odobrali k nemu. Keď vošli do jeho domu, pripravil im hostinu, dal napiec nekvasených chlebov a najedli sa. Ďalej v 15. verši. Keď svitol deň, anjeli naliehali na Lota a povedali, vstaň, vezmi manželku a obe céry, ktoré tu máš, aby si pre neprávosť mesta nezahynul. Keď váhal, muži uchopili za ruku jeho i jeho manželku a obe céry, lebo Hospodin ich chcel ušetriť. Vyviedli ho von mimo mesta a tam ho nechali. Keď ich vyviedli von, povedal, zachrán sa, ide ti o život. Neobzeraj sa, ani sa nikde v celom okolí nezastavuj. Zachrán sa na vrchoch, aby si nezahynul. Lot im povedal, nie tak, pane. Veď tvoj sluha získal tvoju priazeň a veľké je tvoje milosrdenstvo, ktoré si mu preukázal, keď si mi zachránil život. Ale ja už nevládzem uísť navrch. Zachváti ma pohroma a zomriem. Pozri, tu je na blízku mesto. Tam môžem uísť. Je malé, v ňom sa zachránim. Či nie je malé? Ja zostanem nažive. A on povedal, dobre, aj v tomto ti vyhoviem a mesto, za ktoré sa prihováraš, nezničím. Rýchlo sa tam skry, lebo nemôžem nič robiť, kým ta nedôjdeš. Preto sa to mesto volá Coár. Keď Lót došiel do Coáru, slnko vychádzalo nad krajinu. Hospodin zoslal na Sodomu a Gomoru síru a oheň. Bolo to od Hospodina z neba. Zničil tie mesta, celé okolie všetkých obyvateľov miest a všetky polné rastliny. Lótova žena sa ovzrela a premenila sa na solný stĺp. Keď Abraham včas ráno vstal, šiel na miesto, kde predtým stál s Hospodinom. Pozrel smerom k Sodome a Gomore i na celé okolie a videl vystupovať dým zo zeme ako dým z huty. Keď Boh pustošil mesta okolia, spomenul si na Abraháma a zachránil Lóta pred zničením, ktoré postihlo mesta, v ktorých Lót býval.
Aby sme trochu pochopili pozadie, potrebujeme si povedať niečo o začiatku tohto príbehu. Máme pred sebou muža alebo dvoch mužov, ktorí majú za sebou bohatú históriu. Ich otec a starý otec Terach žil v jednom z veľkomiest svojej doby, v chaldejskom alebo babylonskom Úre. Tam si založil rodinu, tam pracoval, získaval majetok a postavenie. Vieme, že sa mu narodili traja synovia. Vychovával tam svoje deti, ale stalo sa mu aj to, že pochoval jedno zo svojich detí, jedného zo svojich synov. Terachov syn Háran zomrel, keď bol otcom troch detí. Jeho syn sa volal Lót. Po otcovej smrti Lót pravdepodobne vyrastal v rodine svojho starého otca. V Genesis 11 čítame, Terach vzal svojho syna Abrama a svojho vnuka Lóta, Háranovho syna. Takže tu je tá rodina, v ktorej žil. Nevieme presne, čím bolo motivované vysťahovanie sa z Úru, ale v Novej zmluve Štefan pred veľkou radou hovorí, že to bolo Božie pozvanie. V Skutkoch 7 je napísané. On odpovedal, bratia a otcovia, počúvajte. Boh slávy sa zjavil nášmu otcovi Abrahamovi, keď bol ešte v Mezopotámii, skôr ako sa usadil v Cháran a povedal mu, odiď zo svojej krajiny a od svojich príbuzných a choď do krajiny, ktorú ti ukážem. Potom odišiel z krajiny Chaldejov a usadil sa v Cháran. A odtiaľ ho Boh po smrti jeho otca presťahoval do tejto krajiny, v ktorej teraz žijete. Takže bolo to Božie pozvanie, kvôli ktorému išli preč. A napriek tomu, že slúžili iným bohom, o tom sa dozvedame v Jozú 24, Boh sa už v tej dobe približuje svojim duchom Abrahamovi. Z mnohobožstva, pohanstva a ateizmu si Boh vytvoril najprv jednotlivca, neskôr rodinu a nakoniec celý národ tých, ktorí vyznávajú jedného jediného Boha. Vedie ich z Úr do Kanánu, ale predtým, ako dojdu do toho Kanánu, sa celá rodina Terachova usadí v Cháran. Až po jeho smrti pokračujú pod vedením Abrama ďalej. Pri Sycheme v strede Kanánu im najvyšší znova zasľubí svoje požehnanie a pomoc a ochranu. Mali svoje každodenné povinnosti a predsa mysleli na konečný cieľ, na to, čo Pán Boh slúbil Abramovi. Nie len mať požehnanie, ale aj byť požehnaním. Pán Boh mu povedal, požehnám ťa a urobím ťa požehnaním. Tak ako na každého, aj na Lota mali vplyv ľudia, s ktorými žil. Aký vplyv zanechal Terach tým, že nešiel do Kanánu, ale sa usadil v Cháran, neviem. Prečo sa tam usadil, neviem. Možno mu išlo o majetok, prospech, vplyv, zisk. Nevieme to, ale pri Lotovi vidíme, že mal majetok, vplyv a postavenie na prvom mieste. To je moje také prvé zastavenie. Čím som ja sám motivovaný, alebo čo ja sám chcem a ako ovplyvňujem ľudí vo svojom okolí? Žijem tak, že môj spôsob života ukazuje na vieru v Pána Ježiša, alebo iných odvádzam od viery v Neho. Nejednotu v slovách a skutkoch označujeme výrazom vodu káže a víno pije. Takéto naše konanie necháva zmetok v duši a mysliach nielen mladých ľudí, ale aj vo všetkých, s ktorými žijeme. Boli by sme radi, aby ľudia v našom okolí poznali Spasiteľa, ale poznajú na nás, že my žijeme s ním? Abrahamov spôsob života bol život pútnika, ktorý sa sťahoval podľa potreby stát. Ovplyvňovalo to aj jeho bývanie v stanoch. Na ceste po Kanáne staval najvyššiemu oltáre tam, kde sa práve nachádzal. Nehľadal žiaden trvalý pobyt, tak ako poznáme my, že by býval na jednom mieste, ale putoval po celej zemi, ktorú mu ukázal Hospodin. Bol presvedčený o Božej prítomnosti na ktoromkoľvek mieste Kanánu, Egypta alebo ktorejkoľvek inej krajiny. To ukazuje na vieru v Boha, ktorému patrí celá zem. A tieto hodnoty viery, žiaľ, nevidíme u Lota. Spomínam to preto, lebo viera buduje aj charakter. Viera nie je len presvedčenie, ale je to aj spôsob života podľa zásad Božej vôle. Viera mení egoistov na ľudí láskavých a ohľaduplných. Viera nemyslí na to, aby využila každú príležitosť najprv pre seba. Viera nie je egoistická, ale odovzdáva sa do rúk všemocnej lásky s veľkým L. Aj my máme možnosť ukázať svojim praktickým životom komu a čomu veríme. Pán Ježiš to povedal slovami z Matúša 5. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Na kom inom, ak nie na nás, majú ľudia vidieť moc lásky Pána Ježiša? Ako nás zmenila z egoistov na ľudí milujúcich hoci aj svojich nepriateľov. Chcem, aby sme si uvedomili nutnosť príkladu zbožného života nielen pre našich najbližších, ale všeobecne pre ľudí, s ktorými žijeme. A žiaľ, že Lót sa nenechal ovplyvniť Abrahamovým vzorom života a viery,
ale šiel podobnou cestou ako jeho starý otec. V texte o Lotovi, a odporúčam, aby ste si to prečítali celé, není toho veľa, sú popísané nielen slabiny Lotovho charakteru, ale obrazne povedané aj jeho cesta dolu, cesta od Boha k plnej účasti na vykričenom pohanstve tej doby. Názov mesta Sodoma je dodnes spájaný s niečím neprirodzeným, niečím, čo je v dobe voľných mravov považované za prekročenie hranice. Je to odstrašujúci príklad. A podobne o tom hovorí aj Pán Ježiš v Matúšovi v 11. kapitole. Ty Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Až do podsvetia zostúpiš. Veď keby sa v Sodome boli stali mocné činy, aké sa stali v tebe, bola by pretrvala až dodnes. Hovorím vám však, že v deň súdu bude ľahšie sodomskej krajine ako tebe. Chcel by som sa pristaviť pri troch bodoch. Lót sa zdržiaval v mestách okolia a prenášal svoje stany až po Sodomu. To je prvý. Druhý. Keď podvečer prichádzali dvaja anjeli do Sodomy, Lót sedel v bráne, v mestskej bráne. To je druhý. Lót povedal, prosím vás, bratia moji, nerobte takú hanebnosť. To je tretie. Lót akceptoval záporné motívy vplyvu rodinnej výchovy. Malé semeno toho, čo bolo do ňoho zasiaté, sa rozrastlo do veľkého stromu odpadnutia od Boha. Zdá sa, že Lót bol spokojný aj s tým, keď bol spor medzi jeho pastiermi a Abramovými pastiermi. Ale Abram za to cítil zodpovednosť, za to, ako sa správajú jeho sluhovia a jeho zamestnanci. Nezbavil sa tejto zodpovednosti a chcel celú situáciu riešiť a vyvodiť z nej dôsledky. Neobhajuje svojich ľudí, nehají svoju pravdu, neobvinuje Lótových pastierov, ale hľadá riešenie. Každý pôjde so svojimi stádami na iné pastviská, iný odbyt výrobkov zo stád. Neznamená to, že chce zabudnúť na svojho brata, myslím tým synovca, ale v úvodzovkách svojho brata. Hľada pokoj v situácii nepokoja a problémov. Jeden spor aj medzi nami vznikne na základe objektívnych skutočností, tak ako to pozorujeme v tom texte, ktorý sme čítali. Nie len pokojné, ale aj láskavé riešenie konfliktu je obrazom viery a zmeneného života. Lot prijal Abramov návrh, ináč iniciatívne sa podujíma vybrať si. Vybrať si, aj keď je mladší, aj keď Abram bol predstaviteľ rodu, v tom chýba Lotovi úcta, lebo sa naučil, že len ten, kto má a má veľa, len ten je niekým významným. Jeden anglikánsky teológ napísal, keď sa Lot poprvý raz samostatne objavuje na scéne Biblie, prejavia sa slabiny jeho charakteru. Sebecky si vyberie dobre zavlažované pastviny jordánskeho údolia. Jeho konanie je v rozpore so zvykmi tej doby. V rodovej spoločnosti nebol Lót rovnocenným partnerom Abrama, ktorému patrí možnosť voľby. Lotové správanie je akoby vystrihnuté z dnešnej doby. Ja chcem, musím to mať, to patrí mne, za každú cenu to bude takto, alebo neviem žiť bez toho. Ako by sme počuli Lotovú reakciu na Abrahamov návrh, on pozdvihol svoje oči a videl. 90% informácií, ktoré získavame, vraj získavame zrakom. Cez zrak vnikajú do nás nielen potrebné informácie, ale aj to, čo v nás vyvoláva túžbu a niekedy až závisť. Nová móda, nové modely aut, nové vybavenie bývania a podobne. Na tomto fakte je založená reklama a častokrát to počujeme už aj od našich detí. V prvom liste Jana v 2. kapitole je napísané: Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom otcova láska. Veď nič z toho, čo je vo svete, žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom, nie je z otca, ale zo sveta. A svet sa pomíňa aj so svojou žiadostivosťou. Kto však plní Božiu vôľu, zostáva na veky. Lot pozerá okom odborníka na krajinu. Pýta sa sám seba, ktorá jej časť je lepšia pre chov stád. A myslí na to, aby sa nezmýlil vo svojom predpoklade. Videl pred sebou krajinu, ktorá mala hojnosť vlahy ako Hospodinov raj. Pre pastierov bol dostatok vody základom chovu, práce a zisku. Lot vidí krásnu krajinu zavlažovanú vodami Jordánu, ale nevidí Boha, ktorý je za týmto požehnaním. Abram spolieha na Boha a preto sa nemusí obávať sucha a suchých oblastí. Lot si vybral celé okolie Jordánu, vraví písmo. Lot naozaj videl peknú krajinu a bohatú zem a pre ňu sa rozhodol. Je zvláštne, že každý človek si vyberá a rozhoduje sa pre lepší život. A väčšinou neskoro zistí, že to bol len preľud, sen, niečo, za čím sa hnal a nikdy to nedoženie. Hovorím o rozhodnutí sa, o voľbe.
Každý z nás sa občas rozhodujeme. A to aj pre kroky proti Bohu, pre hriech. Hriech nie je akýsi stav, o ktorom nič nevieme a proti ktorému nič nemôžeme urobiť. Pre hriech sme sa rozhodli každý osobne. Možno nám niekto povedal, že je to dobré, príjemné, užitočné, neškodné a podobne. Ale rozhodnúť sme sa museli každý sám. Rovnako sa rozhodujeme pre nasledovanie Pána Ježiša. Rozhodujeme sa, že sa vzdáme cesty hriechu. Pokáním a vyznaním hriechu sa priznávame, že sme konali proti Bohu a jeho normám, uvedeným v Božom slove. Niekedy hovoríme alebo počujeme, že ona sú dobrí, do problémov, do hriechu ich zatiahli iní. Ale to nie je pravda. Pravda je, že cestu s Bohom alebo cestu bez Boha si vyberáme sami. A v tomto sa nesmieme klamať. Lot sa pobral na východ, oddelil sa od brat od brata, zdržiaval sa v mestách toho okolia, posúval svoje stany až po Sodomu, sedel v bráne Sodomy, povedal Sodomenom, bratia moji. Tak Biblia popisuje postupné Lotove chybné kroky, rozhodnutia. Začalo to zdanlivo nevinne, akoby výchovou k nesprávnym hodnotám a končí to katastrofou celej Lotovej rodiny. Zo začiatku nepočíta so schubným vplyvom okolia na svoju rodinu, ale nakoniec prosí o to, aby bol zachránený jeho holý život, lebo sa nevie nikde dostať, nevie už utiecť ani len na tie vrchy, kde by sa zachránil. Hovorí sa, ak chceš niekomu rozumieť, alebo ak ho chceš súdiť, obuj si jeho topánky. Kam by sme sa otočili, keby sme si dnes obuli Lotove topánky? Väčšina destinácií by bola na západ od nás. Prvou by bolo USA, aj keď to nevyslovia tí, ktorí tam idú, alebo ktorí tam už odišli, v podtóne slov častokrát cítiť, je to raj na zemi. Je to Boží raj. Niektorí Slováci z Juhoslovenska hovoria podobne o Maďarsku. A keď si spomenieme na výjazdy Rómov do Británie, tak to nie je o ničom inom, len o tom mať sa dobre. Všetko sú to sny o lepšej a bohatšej budúcnosti a v minulosti to bola aj cesta za slobodou. Ak sme čítali o Lotovi, že sa pobral na východ, bola to cesta nielen za pastvinami, ale aj za bohatstvom, snom o šťastí, slobodou od Abraháma a v konečnom dôsledku slobodou od Boha. Také cesty sa nám zdajú byť niekedy nevyhnutné. Nehovoríme ani si nepripustíme, že by to mohla byť cesta za ťažkou prácou, zodpovednosťou a samotou. Je dobré, ak sa necháme Božím duchom sústrediť, ak necháme Božím duchom sústrediť našu myseľ nielen na potrebu zabezpečiť život tu na zemi, pôjdeme na sever, juh, východ, západ, ale v prvom rade sa necháme sústrediť na večnosť, na to, čo je hore. V Kolosanom čítame: Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lot nielen sníval o bohatstve, ale sa za ním aj pobral. Kvôli tomu bol ochotný opustiť aj svojich blízkych a preto sa oddelil od brata. Abram to myslel inak. Navrhoval oddelenie stád dobytka a nie bratského spoločenstva. A to aj dokázal. Keď budete čítať ten text doma, alebo si môžete spomenúť na to, ako zachránil Lota, jeho rodinu, jeho majetok a ľudí a majetok zo Sodomy a Gomory, keď tam prišli bojovať králi Mezopotámie proti ním. Je dôležité, aby sme sledovali životy tých, ktorí sa oddelujú od nás, aby sme im mohli prejaviť lásku, pomoc v pravý čas. Nejde tu o financie, ide tu o srdce, o čas, ktorý tomu môžeme venovať, pomoc tým druhým. Lot aj Abraham ako chovatelia dobytka potrebovali nielen kvalitné pastviny, ale potrebovali odbytisko. To, kde by predávali výrobky, ktoré vyrábali. Je samozrejme, že Lot postupne posúva stáda k jednotlivým mestečkám Jordánskeho údolia a okolia Mŕtvého mora. Posúval svoje stany k týmto mestám a z ich bohatstva mal užitok. Ale nielen obchodoval s obyvateľmi týchto miest, on sa aj priučal ich mravom, kultúre, vede a náboženstvu. Toto potrebujeme vedieť, ak máme porozumieť tomu výroku písma, že Lot posúval svoje stany k mestám toho okolia. Nielen Lot, ale aj my sa ženieme za bohatstvom, spôsobmi a hodnotami ľudí, s ktorými žijeme. Ako by sme si o hodnotách života viery s Pánom Ježišom len rozprávali. Kochali sa v nich, ale nie ich prežívali a premieniali na skutky všedných dní vo svojom živote. Aj my si neraz berieme príklad z nemravnosti dnešnej doby. Na nás, na naše manželstva, rodiny, deti vplývajú knihy, televízia, politika, všetko to, čo vidíme. Kvôli tomu nemusí nikto chodiť do školy, aby sa naučil niečo zlé. To sa na nás nalepí veľmi rýchlo. Len dobré a mravné návyky a zásady musíme seba a svoje deti trpezlivo učiť. V biblickom výroku, že Lot posúval svoje stany až po Sodomu, cítime, že Lot považoval za vrchol svojho
snaženia dostať sa do Sodomy. Tak ako horolesci zdolávajú vrchy hôr a posúvajú svoje tábory stále vyššie a vyššie k vrcholu, tak putú aj Lót. Cieľom horolescov nie je stávať tábory, ale dosiahnuť vrchol. Cieľom Lóta bolo bývať v Sodome. Chystá sa do mesta svojich snov, mesta vykričanej nemorálnosti. A apoštol Pavel o tom píše v Rímanom 1. kapitole, keď hovorí o tom, ako slávu nepominuteľného Boha zamenili za podobu pominuteľného človeka. Hospodársky bola Sodoma pre Lóta rajom, ale mravne to bolo peklo. Lót nechcel vidieť alebo zabudol na zhubný vplyv toho prostredia, ale keď si dočítate 19. kapitolu do konca, tak budete vidieť, aký vplyv malo to prostredie na jeho céry, keď riešia svoje materstvo. Posúvanie stanov až k Sodome nie je iba zemepisný údaj, ale je to reč o zmene a strate morálnych zásad. Pán Ježiš nám neprišiel len vytýčiť mravné zásady života. On nás k takému životu oslobodzuje od poviazanosti hriechom. Tým, že nám Pán Boh odpúšťa hriechy, stavia nám pred oči vzor svetosti a čistoty, ktorým je Pán Ježiš. Dáva nám aj svojho ducha, aby sme mali silu a múdrosť žiť tak, ako on. Asi vieme, že mestská brána slúži nielen pre vchod a východ z mesta, ale bola to mnohostranne využívaná časť opevnenia. Slúžila k obchodovaniu, slúžila k dohadovaniu veľkých zmluv a takisto, keď hovoríme o tom, že niekto sedával v bráne, myslíme tým, že bol členom obecnej rady, obecného zastupiteľstva. To znamená, že Lót sedel v bráne, keď videl anielov. Vieme si predstaviť, ako uzatváral obchody, ako je sám svedkom pre dojednanie podmienok a ako ho pozývajú Sodomčania, aby sa poradili, aby im poradil, keď niečo riešili. Bol jedným z nich, patril do Sodomy. Na Slovensku máme porekadlo, ktoré vraví, že kto chce s vlkmi byť, musí s nimi byť. Tuto pravdu nám o Lotovi hovorí Božie slovo. Lot je v bráne mesta nielen preto, že tam vykonáva svoju prácu, ale preto, že prevzal na seba celý spôsob života. Pán Ježiš povedal slova, ktoré hovorí o nebezpečenstve naháňania sa za inými hodnotami, ako sú nebeské. Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamonu alebo majetku. Dostávame sa k tomu tretiemu, tomu výrazu, bratia moji. Biblia nám o Lotovi a jeho splynutí so svetom Sodomy vraví veľmi výrazne práve vtedy, keď ide Lotovi o život. Sodomčanov dotierajúcich na jeho dom a žiadajúcich si vydanie nebeských hostí oslovuje bratia moji. Chce im povedať, že je jedným z nich, že ich záujmy sú aj jeho záujmami, že ich nebezpečenstvo je aj jeho nebezpečenstvo. Nemusia sa cítiť ohrození, keď on nepovažuje svojich hostí za tých, čo by ho mali ohroziť. Ale jeho susedia mu nedôverujú, ba priam proti nemu útočia. Lodník chce mať svojich blízkych, svojich zástancov a oni s ním nepočítajú, neberú ho vážne, dokonca si žiadajú, aby obetoval svojich hostí. Jednoducho nepovažujú ho za jedného spomedzi seba. V ich očiach nepatrí k ním. Je to strašné, keď sa niekto spolieha na iných a počíta s jeho priazňou, ale ten ho odmietne vo chvíli, keď je to najvážnejšie. Ostať sám nie je vôbec jednoduché. Tak ako Lot, aj my môžeme mať pomoc a zástancu v Bohu. Kým Lot bol ešte celým srdcom v Sodome, Abraham sa za neho modlí, prihovára sa za neho pred Pánom, kým Lot plnými dúškami užíva život v Sodome. Boh pripravuje jeho záchranu. Prichádzajú Boží poslovia, aby ho vyviedli aj s jeho rodinou. Boh pre neho pripravil pomoc ešte skôr, ako ju on videl. V Rímanom čítame. Kristus v určenom čase, keď sme boli bezmocní, zomrel za bezbožných. Sotva kto totiž zomrie za spravodlivého, aj keď za dobrého sa zdá niekto odhodlá zomrieť. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešní. Kým sme my ešte boli slabí v dobe, keď sme boli hriešní. Lot si mohol uvedomiť, že Pán Boh na neho myslel skôr, ako začal Boží súd nad Sodomou. Aj keď neskôr, ale mohol si to uvedomiť. Chvíľa Božieho súdu nad Sodomou a Gomorou ukazuje aj to, kto bol naozaj bratom pre Lota a jeho rodinu. Abrahamove modlitby odhaľujú skutočného brata a skutočný záujem. Ozajstné porozumenie prejavujú Lotovi Boží poslovia. Zo zlej a komplikovanej situácie pred dverami Lotovho domu ho zachraňuje sám Boh skrze svojich poslov. Je to slovo o Božej milosti a láske k Lotovi. Táto Božia milosť je prítomná aj pre Abrahamovú modlitbu, ktorú sa modlil, keď sa modlí za záchranu Sodomy a Gomory. Príbuzní Abraham a Lot boli od seba vzdialení nielen pobytom, ale aj záujmami. Ale Boží človek Abraham nezabúda na svojho synovca a modlí sa aj za neho. Ten, kto nás prišiel zachrániť pred zahynutím, pred trestom Božieho súdu, bol Pán Ježiš.
On za nami zostúpil do hlbín odporu voči Bohu. On sa na Golgotskom kríži obetoval na miesto nás, aby sme nemuseli večne zahynúť. Vidíš ho pri sebe? Počuješ jeho volanie, poď ku mne? Počuješ jeho pozvanie lásky, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a nájdete u mňa pokoj a odpočinutie? Milosť záchrany dostali všetci členovia Lotovej rodiny, každý osobne. V otočení sa Lotovej ženy späť k Sodome vidíme odmietnutie ponúknutej Božej milosti. Dáva verejne najavo svoj pozitívny vzťah k tomu, čo Boh odsudzuje. Preto Boh s hriechom a hriešnikmi Sodomy odsúdil aj Lotovú ženu. Sám Boh preukázal milosť Lotovi a jeho rodine. Kto z rodiny túto milosť neprijal, zahynul spolu s ostatnými. A to je takisto naša situácia. Boh aj dnes odsudzuje hriech, ale miluje hriešnika. Chce ho zachrániť. Preto dal Pána Ježiša, ktorý vraví: lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného syna, jednorodeného Božieho syna. Nevera v Božieho syna nás stavia medzi odsúdencov, ale viera v Pána Ježiša Krista nás mení na ľudí, ktorí sú omilostení a teda spasení. Len viera v Golgotskú obeť Božieho syna Pána Ježiša a jeho vzkriesenie nás zachraňuje pred večným zahynutím. Z hriešníkov robí ospravedlnené deti Božie. Príbeh Lota nie je iba história jeho turbulentného života. Je to vzor, obraz, príklad. To, čo my žijeme celý život, si o Lotovi vieme prečítať za pár minút. Na jeho živote môžeme sledovať kroky aj našich životov. Správne alebo nesprávne vzory, ich sledovanie alebo nasledovanie, ale aj to, akým príkladom a vzorom som ja. Vieme prijať v živote miesto, ktoré nám Boh určil, alebo ideme tvrdohlavo za svojim cieľom. A z toho vyplýva otázka, kde je cieľ môjho života. Vidím iba to, čo je na zemi a idem za snom, alebo život na zemi je iba nutná, ale nie postačujúca cesta k večnosti. Koho chcem mať za priateľa, brata a s kým spájam svoj život? Vidím, ako sa vyhnúť odplate za nesprávne hriešne rozhodnutia? Vidím Pána Ježiša? A som ochotný kapitulovať a prijať Bohom podávanú pomoc ako jedinú postačujúcu pomoc a cestu k večnému životu? Pripomína vám Lotová situácia nás samých. Nestalo by za to mať pokoj srdca, mať istotu odpustenie premrhaného života? Volajme k Bohu, modlíme sa o svoje spasenie. Prosme Pána nie o zmenu podmienok života, ale o zmenu nášho srdca, našej mysle a celej bytosti. Boh nás chce pre Kristov Golgotský kríž obdarovať pokojom, istotou odpustenia hriechov a radosným očakávaním stretnutia sa s ním. Bez Pána Ježiša a jeho kríža to ale nejde. Nebeský Oče, ďakujeme Ti za to, že nám dávaš príklady ľudí, ktorí žili, ktorých môžeme sledovať a na živote ktorých sa môžeme učiť. Ďakujeme Ti aj za to, že si dal Lotov príklad do svojho slova. Spravil veľa zlých rozhodnutí a my by sme sa radi vyhli v našich životoch zlým rozhodnutiam, preto prosím o to, aby si nás viedol svojim duchom. Ale sme hriešni ľudia, ktorí žijú na tejto zemi a uvedomujeme si, že sa nevyhneme hriechu. Ale chceme vždy pozerať na Teba. Chceme vždy pozerať na obeť, na kríži, na smrť, na zmrtvých stanie. Na lásku, ktorú sme poznali v obeti Pána Ježiša, ktorú sme poznali v jeho smrti a zmrtvých stanie. Tak ťa prosím o to, aby pri všetkom, čo žijeme, sme dokázali hľadiť na Teba. Ak padneme, potkneme sa, pomýlime sa, zhrešíme, aby sme vedeli vždy prísť k Tebe, aby sme sa nehanbili, nebáli, ale aby sme otvorene povedali: potrebujeme Ťa, Pane Ježišu, potrebujeme Teba, Tvoju milosť a Tvoje odpustenie. Amen.

0: Máte radi naše relácie, ale často sa vám stáva, že ich zmeškáte? Máme pre vás riešenie. Cez podcast Rádia 7 môžete počúvať, čo chcete a kedy chcete.
1: Vypôsobilo to to, že šikanovali ma vlastne aj fyzicky, aj psychicky.
2: Mám osobný vzťah s Bohom a s Pánom Ježišom skrze Jeho Svätého Ducha a že Mu verím, pre mňa znamená, že mám celú tú svoju históriu života s ním, že jednoducho viem, na koho sa môžem spoľahnúť.
0: Aj takéto myšlienky si môžete vypočuť cez podcast Rádia 7 na vašich obľúbených streamovacích platformách ako iTunes, Google Podcast či Spotify.

0: ďalšej epizóde relácie Poradňa pre mladých privítam Lenku Zušťakovú na tému vzťahov.
1: Nám veľmi v tomto pomohlo, že sme sa vedeli spolu modliť. Toto bolo niečo, čo nám dalo taký most, že sme vedeli preklenúť tie jednotlivé aj názorové nezhody.
0: Naladte si Rádio 7 v pondelok po 10:00 do obeda alebo neskôr v našom archíve.
2: Vôňa nedele.

0: Nemôžeš budovať úzky vzťah s niekým, ak s tým človekom nehovoríš ani ho nepočúvaš. Čo robí Boh počas modlitby? Zjavuje seba. Vitajte pri relácii Dotyky s biblickým vyučovaním Charlesa Stanleyho. V Jakubovi v 2. časti 16. verša sa jasne hovorí: mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého. Už si sa niekedy opýtal, ako môže tento verš hovoriť pravdu? Myslím tým nasledovné. Ak Boh všetko vidí a všetko vie a takisto všetko riadi, ako môžu naše modlitby prikloniť jeho rozhodnutie jedným alebo druhým smerom? On už vie, čo sa stane. Ak sú pre teba tieto otázky kameňom úrazu pri vytrvávaní na modlitbe, zostaň s nami. Dnes sa dr. Charles Stanley rovno chopí týchto otázok, aby ťa povzbudil k usilovnej modlitbe na každý deň. Započúvaj sa teraz do hlbokého posolstva, ktoré odpovedá na otázku: ovplyvňuje modlitba Boha? Tu je Charles Stanley.
1: Ovplyvňuje modlitba Boha? Áno či nie? V rámci tejto tematiky chcem odpovedať na 4 trochu nepríjemné otázky, ktoré často okupujú naše mysle. Keď sa modlíme, tak sa z času na čas objavia. A keď sa objavia, na chvíľu umenšujú našu vieru. Ale náš nebeský Otec chce, aby sme prichádzali k nemu s dôverou, uistením a odvahou. Preto chcem túto problematiku objasniť. Poďme si spolu prečítať jednu veľmi známu pasáž z Kázne na hore, ktorá je zapísaná v 7. kapitole Matúša a začína v 7. verši. Častokrát si ľudia myslia: no, potrebujem si len vypýtať a dostanem to, čo žiadam. Ale musíš si pamätať jedno. Čistota nášho srdca ovplyvní Božiu reakciu voči našej prosbe. Prečítajme si túto pasáž od 7. verša 7. kapitoly Matúša. Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostane. A kto hľadá, nájde. A kto klope, tomu bude otvorené. Potom v 9. verši kladie otázku. Alebo či je medzi vami človek, ktorý by dal synovi kameň, keď si prosí chleba? A keď si prosí rybu, či mu podá hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, no čo skôr dá dobré veci váš Otec nebeský tým, čo ho prosia. Taký je Boh. On je dobrý Boh, ktorý túži dať svojim deťom dobré veci. Existujú 4 otázky, na ktoré chcem dať odpoveď. Sú to 4 nepríjemné otázky, ktoré akosi blúdia v našej mysli a občas spôsobujú problémy. A preto ľudia často reagujú slovami: ak je toto pravda, potom prečo? Tak sa poďme na ne pozrieť. Pozorne sa započúvaj. A dbaj na to, aby si dobre počul, čo budem hovoriť. Aby sa nestalo, že si nebudeš istý, či si dobre počul, čo som povedal. Tak tu je prvá. Niekto si povie: no, ak Boh skutočne pozná všetky moje potreby, keďže hovoríš, že je vševedúci, tak pozná všetky moje potreby. Ak pozná všetky moje potreby, prečo sa potom mám s Bohom rozprávať o niečom, keď to aj tak vie? Poďme si to objasniť. Číslo 1. Ty ho pri modlitbe neinformuješ. Nemôžeš pred neho prísť s nejakou novou informáciou. Preto sa máme k nemu modliť, aj keď vieme, že Biblia hovorí, že tvoj Otec vie, čo potrebuješ ešte predtým, ako ho prosíš. Prečo by si ho mal teda prosiť? Pretože tu je niečo, čo tým vykonáš. Uctíš si Boha. Vzdáš mu úctu, lebo uznáš, že on je zdrojom naplnenia tvojich potrieb. Uctíš si ho, lebo uznáš, že on je zdrojom všetkých tvojich túžob a potrieb. Uctíš si ho tým, že ho prosíš. On chce, aby sme ho prosili. Lebo v opačnom prípade robíme čo? Berieme to ako samozrejmosť. Keď sa nám darí, koľkokrát prestaneš úprimne a skutočne Bohu ďakovať za danú situáciu? Kedy sa zamyslíme nad svojim zdravím a začneme mu ďakovať za to zdravie? No keď sme chorí, kedy začneme byť vďační za to, kde bývame? No, keď sa nám niečo stane. A keď sa naozaj niečo stane, kto zostáva skutočným priateľom, keď sa tí ostatní zrazu rozutekajú? Vieš, Boh chce, aby sme ho prosili. On chce, aby sme ho prosili, pretože tým uznávame, kto Boh je. Uvedomujeme si, že On je zdrojom a my prichádzame k nemu. Je napísané, túžobne žiadate, ale nemáte. Vraždíte a horlíte, ale nemôžete dosiahnuť. Máte zrážky a boje medzi sebou, ale nič nemáte, lebo neprosíte. Jakub 4.2. Skutočnosť, že Boh pozná tvoje potreby, ešte neznamená, že ich automaticky naplní. Ty si ho o to nepoprosil? Prečo? Pretože buď to považuješ od neho za samozrejmosť, alebo si príliš pyšný, aby si ho poprosil. Povieš si, ale ja ho nechcem zaťažovať. Fíha, chcem sa ťa opýtať. Ako môžeš obťažovať vševedomosť? Boha nemôžeš obťažovať. Ale ty si povieš, nemyslím si, že Boh sa zaujíma o drobnosti v mojom živote. Ako napríklad čo? Počúvaj. Ak je to niečo, na čo by si rád získal odpoveď, Boh sa o to zaujíma. Potrebuješ múdrosť alebo usmernenie? Boh má o to záujem. Máš nejakú potrebu vo svojom živote, či už je to finančná, fyzická, materiálna, vzťahová alebo akákoľvek iná? Boh má záujem to riešiť. On sa stará o všetko, čo sa deje v tvojom živote. Takže skutočnosť, že všetko vie, ešte nie je znamením pre teba, že sa nemáš modliť. Druhá otázka, ktorá sa často objavuje, je nasledovná. Ak Boh už predurčil, čo sa má stať v danej situácii, prečo by som sa mal modliť? Veď to vyzerá, že len márnim čas, ak sa už rozhodol, čo urobí. Prečo by som sa mal modliť? Existuje jeden či dva veľmi dobré dôvody, prečo by sme sa mali modliť, hoci sa už Boh rozhodol, čo presne v danej situácii urobí. Poprvé, zamysli sa nad tým, keď sa ty a ja modlíme ohľadne nejakej veci, ktorú Boh prirodzene pozná a vie, čo urobí, prečo by som sa mal modliť? Tu je dôvod, pretože ak sa ty a ja začneme modliť, bez ohľadu na to, čo má Boh v úmysle, začne jemne, trpezlivo, potichu a niekedy rýchlo alebo za istú dobu pracovať na našej vôli a túžbe. A stane sa to, že nás privádza do harmónie s jeho vôľou. Aby vtedy, keď urobí to, o čo ho prosíme, alebo robí to, čo sám rozhodol, že urobí, sme boli v harmónii s jeho vôľou. Kde nie je harmónia, nie je žiadny pokoj. Nemôžeš mať pokoj s Bohom, keď nie si s ním v harmónii. Povedzme napríklad, že tvoj priateľ je veľmi chorý. Vie Boh, čo urobí? Áno, vie. Ak teda Boh vie, čo urobí, prečo by som sa mal s Bohom o tom rozprávať, keď sa už rozhodol? Nevieš, čo sa chystá urobiť. Po druhé, predpokladajme napríklad, že Boh vie, že toho človeka stiahne zo scény, že si ho alebo ju povolá domov. A ty si povieš, Bože, prečo by som sa mal modliť? Pretože keď Boh začne pracovať v našom živote a prináša nás do harmónie s jeho vôľou, tým nás vlastne pripravuje. Pripravuje nás, aby sme si boli vedomí jeho prítomnosti. Takže keď budeme kráčať cez toto búrlivé údolie, budeme mať pokoj. To je jeden spôsob. Druhý dôvod je tento. Sú chvíle, kedy Boh vie, čo urobí, ale chce, aby sme sa modlili. Pretože ty môžeš byť tým nástrojom, ktorý si chce použiť, aby sa daná potreba naplnila. Povedzme, že tvoj priateľ je chorý. Boh ti dá bremeno modlitby na srdce a ty začneš volať k Bohu za jeho uzdravenie. Na začiatku nevieš, či je to Božia vôľa alebo nie. Ale čím dlhšie sa modlíš, tým rastie tvoja istota. A tým viac vo svojom srdci veríš, že ho Boh chce uzdraviť. Chcem, aby sme porozumeli jednej veci. Boh si ťa používa ako nástroj. Mohol by to urobiť bez teba? Jasné, že by mohol. Ale on si nás používa ako nástroje. Čo sa potom deje? Boh sa oslavuje cez tento proces. Naša viera sa posilňuje. A čo robíme my? Sme motivovaní, aby sme sa modlili o to silnejšie. S väčšou vierou a viac. Aj za iné okolnosti a situácie. Takže len to, že on sa už rozhodol, čo urobí, ešte neznamená, že ty a ja by sme sa nemali modliť. Boh pracuje v spolupráci s nami. To znamená, že on robí mnohé veci skrze nás. Pravda, že je množstvo vecí, ktoré by mohol robiť bez nás. Napríklad, on by mohol dostať evanjelium do celého sveta a nepotreboval by ani jedného z nás. Ale on sa rozhodol, že evanjelium sa dostane k ľuďom skrze kázanie, spievanie, napísané slovo alebo čokoľvek iné. To znamená, že on sa rozhodol, ako privedie ľudí ku spásonosnej známosti Ježiša Krista. Takže, ako do toho zapojí nás? Povoláva si niekoho z nás ako kazateľov a niektorých ako modlitebných bojovníkov. Kto je najdôležitejší? Na to nemôžeš odpovedať. Všetci sú rovnako dôležití podľa Božieho posúdenia. Napríklad, jeden roľník nemôže zožať nič. Môže zasiať semeno po tom, čo zoral zem a urobiť, čo je v jeho silách. Kto však rozhodne o žatve? Boh, tak si povieš. Mohol by to Boh urobiť bez toho roľníka? Mohol. A robí to tak? Nerobí. Určite si sa ešte nikdy nestretol s roľníkom, ktorý by mal fantastickú úrodu, ale pritom by len sedel doma a nič nerobil. Kvôli jednému jednoduchému dôvodu. Boh sa rozhodol, že bude pracovať cez nás. To je jeho spôsob, ako koná. Preto má modlitba ten úžasný aspekt, na ktorý často zabúdame. Potom sa naskytá ďalšia otázka. Závisí úspech Božích večných rozhodnutí na našich modlitbách? Čo je Božie večné rozhodnutie? Božím plánom je, že už pred stvorením sa rozhodol niečo vykonať, bez ohľadu na čokoľvek. Takže sú veci, ktoré Boh urobí bez ohľadu na čokoľvek. Či sa už modlíš, alebo nemodlíš. On to vykoná. Takže rozmýšľajme o niektorých jeho rozhodnutiach. Napríklad si pomyslíš na Abraháma, Izáka, Jakoba, jeho 12 synov, izraelský národ. Boh sa rozhodol a vyvolil si ich ako svoj národ a rozhodol sa, čo v tomto národe urobí. Priateľu, nespôsobí to žiadnu zmenu, čo sa deje vo svete a koľko výborov sa stretne a koľko vojen prebehne. Na tom nezáleží. Keď sa Boh rozhodne niečo urobiť, on to aj zabezpečí, aby sa to stalo. Preto naše modlitby nemajú žiadny efekt na tieto veci, ktoré už Boh predurčil, že ich bezpodmienečne vykoná. Ale sú veci, ktoré sú podmienené. Napríklad je napísané: ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí. Bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest. Vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečím. 2. Kronická 7.14. Píše sa tam, že budú ľutovať svoj hriech. A následne, ja ich vypočujem z neba a uzdravím zem. To je podmienené čím? Že sa tak stane, ak sa budú modliť. Ale sú veci, o ktorých Boh hovorí, že sa stanú a nie je k tomu pridané žiadne ak, a alebo ale. A žiadna modlitba na to nebude mať žiadny vplyv. Takže je Boh ovplyvnený pri svojich rozhodnutiach našimi modlitbami? Absolútne nie. Nemajú absolútne žiadny účinok. Jednoducho, on vykoná niektoré veci bez ohľadu na čokoľvek. Ale v tom nespočíva náš problém. Pretože predpokladajme, inými slovami, ak sa nebudeme modliť ohľadne týchto vecí, o ktorých sa Boh už dávno vopred rozhodol, že ich vykoná, nebude to mať žiadny vplyv. Ale ty a ja sme zodpovední za naše životy. A ak sa nebudeme modliť, aké budú následky? Ak sa nebudeme modliť za náš život, budeme žať následky. Padneme do hriechu. Budeme znechutení, deprimovaní. Nebudeme prinášať žiadne ovocie a náš život bude neplodný. Náš život nebude mať takú hodnotu, akú má mať. Prečo? Pretože modlitba je vec, ktorá nám pomáha zostať v spojení. Inými slovami, modlitba je ako napájací kábel. A kde je modlitba, tam je energia. A tam, kde je život bez modlitby, nie je žiadna energia alebo moc. A ty sa stále čuduješ. Prečo stále padám do hriechu? A prečo nemôžem urobiť toto? A prečo sú moje kázne neúčinné? Alebo prečo je moje svedectvo neúčinné? A prečo nerozumiem tomuto a tamtomu? Dám ti jednoduchú otázku. Koľko času stráviš pred Otcom a hľadáš múdrosť a vedenie a usmernenie a jeho moc pre tvoj život? Poslúchaj jeho návody v jeho slove a hľadaj jeho silu, aby si mohol vykonať to, o čom vieš, že Boh chce, aby si robil. To je ten napájací kábel. Keď sa odpojíš, budeš mať problém. Hovorím o tých veciach, ktoré spôsobia skrat na tomto prívodnom kábli. A síce, že pochybujeme. Ak Boh už všetko vie, prečo by som sa mal modliť? Ak sa už rozhodol, čo tým zmením? Zmení sa všetko na svete, pretože sme zodpovední za náš vlastný život, za naše vlastné konanie a nedostatok konania v našom živote. Možno si povieš, nepáči sa mi, že mi tu hovoríš, že sa mám modliť. Je mi ľúto, ale vieš čo? Ježiš povedal, že to máme robiť. A povedal im podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať. Lukáš 18.1. Nevzdávaj to, keď sa veci pritvrdia. Nevzdávaj sa a neskoncuj s tým, keď sa veci nedejú podľa teba. Nebuď tak netrpezlivý a neprestávaj sa modliť, pretože Boh to nerobí v rámci tvojho časového harmonogramu. Boh nás chce niečo vybudovať. Chce mať s nami také prepojenie, aby samotná Božia moc mohla prúdiť cez naše životy. Čo povedal Pavol? Chcem zakúšať moc vzkriesenia. Tú istú moc, ktorá vzkriesila Ježiša z mŕtvych. To je tá istá moc, ktorá bola v jeho živote po celé tie roky. Pavol hovorí, že chce zažívať ten druh moci. Chceš zakúšať Božiu moc vo svojom živote? Tak sa pripoj. A keď sa pripojíš na neho počas svojho modlitebného života, stane sa súčasťou srdca a jadra všetkého, čo je v tvojom vnútri. Vieš, čo sa stane? Budeš mať pokoj a radosť a uspokojenie a Boh si ťa začne používať v životoch iných ľudí. Povieš si, skutočne chcem byť Bohom použitý. Tak buď verný na modlitbách. Ale pozor, nemodli sa takto. Ó Bože, použí ma. Radšej sa modli takto. Počúvaš ma? Tak povedz amen. Takto by si sa mal modliť. Bože, zmeň ma, aby som mohol byť použitý. Vieš, čo urobí? Premení ťa. Budeš sa dostávať do kondície, ako bude Boh pracovať v tvojom živote. Takže sa môžeš rozhodnúť. Môžeš žiť svoj sebecký život sám pre seba. Robiť si svoje. Pozrieť sa späť na tie roky a rozmýšľať nad tým, čo sa udialo. Biblia hovorí o tom, že Boh zotrie každú slzu. Vieš, čo nás v nebi rozplače? Prirodzene, že to nemôžem dokázať. Nikto z nás nevie presne, čo sa tam bude diať. Ale mám také podozrenie, že tou príčinou môže byť predstava o tom, čo sme mohli urobiť. Kým sme mohli byť? Čo sme mohli dokázať? Ako sme mohli ovplyvniť životy iných ľudí, ale neurobili sme tak. Keď myslím na niečo, čo by mohlo spôsobiť náš pláč pri poslednom súde, hoci to bude rozhodnutie o odmenách, tak by to bola práve tá spomenutá príčina. Ešte je tu posledná otázka. Zmení naša modlitba Boží názor? Pozrime si teda pasáž z písma, 32. kapitolu Exodu. Chcem ti povedať, čo sa tu deje. Mojžiš bol na hore Sinaj a prijal 10 prikázaní a Boh vidí, čo sa deje a Hospodin hovorí. Oni sa porušili. Od 9. verša kapitoly 32 sa píše: Potom Hospodin riekol Mojžišovi: Videl som tento ľud, že je to tvrdohlavý ľud. Preto ma teraz nechaj, nech splánie môj hnev proti ním a vyhubím ich. Teba však učiním veľkým národom. Avšak Mojžiš sa snažil obmekčiť Hospodina, svojho Boha. A volá k Bohu a hovorí mu. 11. verš pokračuje. A hovoril: Prečo vzplánul tvoj hnev, Hospodine, proti tvojmu ľudu, ktorý si veľkou silou a mocnou rukou vyviedol z Egypta? Prečo by mali Egypťania hovoriť? Vyviedol ich so zlým úmyslom, aby ich pobil na vrchoch a vyničil z povrchu zeme. Obráť svoj prudký hnev a milostivo zmeň zlo, ktoré si chystal proti svojmu ľudu. Spomeň si na Abraháma, Izáka a Jakoba a tak ďalej. Biblia hovorí vo verši 14. Potom Hospodin milostivo zmenil zlo, ktoré zamýšľal učiniť svojmu ľudu. Znamená to, že ty a ja môžeme ísť k Bohu, keď sa už rozhodol, že niečo urobí a Boh zmení názor? Nie, porozmýšľaj nad tým, popremýšľaj. Kto uložil to bremeno za Boží ľud na Mojžišovo srdce? Boh to urobil. Prečo to urobil? Pretože videl skazenosť ich srdc. Vedel, čo sa deje. Oni sú tam dole a majú veľký večierok so zlatým teľaťom a uctievajú to zlaté teľa, ktoré ich nevyviedlo z egyptského otroctva. Preto je tu Boh, ktorý hovorí: Potrestám ich. A Mojžiš volá: Prosím, zmeň svoj názor. Nerob to. Čo sa deje? Boh kladie túto vec na Mojžišovo srdce. Mojžiš má taký úžasný súcit s týmto izraelským národom. Volá k Bohu: Prosím, daj im ešte jednu šancu. Boh hovorí: Dobre, v poriadku. Tak Boh mení svoj názor. Teraz však pozorne počúvaj. Sú tri veci, ktoré sa u Boha nikdy nezmenia. Jeho charakter, jeho zámery a jeho zasľúbenia. Tieto tri veci sa nikdy nezmenia. Boh poznal, v akom stave sa tento ľud nachádzal. Preto uložil Mojžišovi na srdce také veľké bremeno, aby sa za nich modlil. Vedel Boh, čo urobí? Áno, vedel. A čo sa deje? Mojžiš so svojím súcitom voči ním, v tom zápale za nich, s láskou voči ním, vníma, že sa navzájom porušujú a zabijú 3000 z nich. Niekedy ty a ja prídeme pred Boha a prosíme ho, aby urobil toto či ono, alebo niečo iné. A vieš, čo zistíme? Boh vie veľmi dobre, čo je pre nás to najlepšie. Tým, že si on vypočul túto modlitbu, pretože on je milostivý Boh, uctil si Mojžišovu prosbu. Uctil si ho ako príhovorcu, ako prostredníka. Ale v konečnom dôsledku Boh završil svoju vôľu. A síce, že zničil tých, ktorí zavádzali ľud. Môžeme sa ty a ja modliť a presvedčiť Boha, aby zmenil svoj názor ohľadne nejakých vecí? To sa ani nepokúšaj. O to tu nejde. Ide o to, že čokoľvek sa Boh rozhodne urobiť, on to aj urobí. Majú modlitby nejaký účinok? Áno, majú. Takže lepší spôsob prejavu nie je v tom, že sa snažíme zmeniť Boží názor. Ale Boh reaguje voči nám podľa danej situácie a podľa jeho úžasnej múdrosti. Takže my Boha nepresviečajme. Nepresvedčíme ho, aby odpovedal na našu modlitbu. On je ochotný to urobiť. Dostávame sa do pozície pred Boha, kedy nám slobodne dáva túžbu nášho srdca. Takže my sa nemodlíme a neprosíme ho, aby niečo zmenil, o čom sám prehlásil, že sa to stane. My ho prosíme, aby jednal s tými vecami v našich osobných životoch, v ktorých sa on rozhodol.

0: nášho milujúceho, nebeského Otca, ktorý je dobrý. Je mocný, miluje nás nepodmienečnou láskou a je k nám milý. Záleží na tom, či sa modlíš alebo nie? Áno, áno, záleží na tom, či sa modlíš alebo nemodlíš. Zmení sa niečo, ak sa modlíš či nemodlíš ohľadne tvojho vlastného života? Áno. A čo ostatní ľudia, tvoji priatelia? Áno. A čo ľudia, ktorých nepoznáš? Áno. Pretože tak veľmi nás Boh miluje. On je ochotný použiť si ťa, aby ovplyvnil život niekoho iného. Teraz pozorne počúvaj. Pretože je viac než pravdepodobné, že pred tým, ako si uveril v Ježiša Krista, ako svojho osobného spasiteľa, vieš, čo urobil Boh? Odpovedal na modlitby niekoho, kto sa modlil za niekoho iného, aby bol spasený. To je Božia milosť. Modlitba na záver. Oče, sme tak vďační, keď si pomyslíme na skutočnosť, že môžeme s tebou hovoriť a že ty nás vypočuješ. Hoci by sme si mohli o sebe myslieť, že sme ako také komáre, ako mravce v porovnaní s tebou, ani to by nebolo primerané porovnanie. Ale ty si povedal, nie, vy ste moje deti, ja som váš otec. Som tu, aby som naplnil vaše potreby a viedol vás a chránil. Aby ste mohli rásť a byť ako môj syn. Aby som vás mohol použiť, urobiť z vás plodných a produktívnych ľudí pre kráľovstvo. A jedného dňa po vás prídem a privediem si vás domov. A odmením vás za váš život. Ďakujem ti za to, že si tak milý a nádherný, milujúci otec. V mene Ježiš. Amen.
1: Zmení sa niečo, ak sa modlíš, alebo nie? Dnešné posolstvo Charlesa Stanleyho odpovedalo na túto otázku zvučným áno. Tvoje modlitby majú dopad na iných ľudí a majú vplyv aj na teba. Neustále hľadaj Pána na modlitbách a dovoľ mu, aby ťa zmenil zvnútra na vonok. Dotknúť sa sveta značením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

Priatelia, poslucháči Rádia 7, moje meno je Bohuslav Javor, v rádiu spracovávam mnohé nahrávky a prajem vám tento letný deň príjemné počúvanie nášho rádia. Do počutia.

0: Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radio7.sk.
1: Faraón konečne prepustil izraelský národ, aby obetoval svojmu Bohu na púšti. Čo sa bude diať ďalej, sa dozviete, milé deti, dnes. Názov dnešného príbehu je Zlaté teľa a napísal ho pre vás Martin Vilmel. Pán Boh mal vždy plány s ľuďmi. Bez prestania sa zaoberal svojim národom, Izraelitmi. Žil s nimi a pre nich. Bez toho by ich nikdy nebol stvoril. Chcel im ukázať, že nemôžu žiť bez neho a jeho pomoci. Potrebovali však pravidlá, ktorých by sa mohli pridržať, aby plnili jeho vôľu. Preto viedol národ k vrchu Sinaj. Tento holý vrch z tvrdého červeného kameňa sa strmo vypínal pred nimi do výšky. Tu rozkázal pán Boh Mojžišovi, nech vystúpi na vrch, aby sa s ním mohol zhovárať. Jozua, jeho služobník, smel Mojžiša sprevádzať až do polovičky vrchu. Medzi tým išiel život dole na rovine ďalej svojím zvyčajným tempom. Varenie a jedenie, uloženie sa k spánku a ranné vstávanie a každé ráno otázka. Mojžiš tu ešte stále nie je. Takto prešlo 5 týždňov a pretože sa nič nedialo, trpezlivosť ich prešla.
2: Predsa tu nemôžeme zotrvávať, musíme znovu ďalej, mysleli si a napokon vyslali poslov Gáronovi, ktorého spolu s Chúrom určil Mojžiš ako zástupcu počas svojej neprítomnosti. Nepriateľsky znel hlas hovoriaceho, kým správanie sa celého davu bolo priam hrozivé.
3: Vstaň a sprav nám Boha, ktorý by nás viedol na našom pochode, lebo nevieme, čo sa stalo tomu mužovi, tomu Mojžišovi, ktorý nás vyviedol z egyptskej zeme.
4: Znelo to veľmi opovržlivo, ako by chceli povedať.
3: Tvoj brat nám naozaj nepreukázal žiadnu veľkú láskavosť, keď nás vyviedol z krásneho a zeleného a úrodného Egypta, aby nás tu zanechal na púšti.
4: To, že ich viedol Boh, nechceli ani pripustiť, lebo si mysleli,
3: čo nás do takého neviditeľného Boha? Všetky ostatné národy majú bôžikov, ktorých možno vidieť. Oni aspoň vedia, za čím idú, keď sa nesie taká pekná umelecká podoba pred zástupom.
4: To bola nevďačnosť. Ako zázračne im doteraz vždy pomáhal tento neviditeľný Boh. Áron teraz nemal odvahu povedať im, nie je to správne, čo tu chcete, nespravím tak. Nazdal sa, že bude múdre, keď začne a potom ich privedie k tomu, aby sa sami vzdali toho plánu. Preto povedal, nuž, dobre, keď vám mám spraviť bôžika, musím mať na to vaše zlato. Strhnite zlaté náušnice, ktoré sú v ušiach vašich žien, synov a dcér a doneste ich ku mne. Myslel si, že to nespravia.
3: Áron sa však prepočítal. Hneď si všetci Izraeliti postrhali náušnice a priniesli ich Áronovi. Teraz už nemal odvahu povedať nie. Dal vystrúhať z dreva podobu býka a pozlátil ju. Socha sa vydarila a všetci nadšene volali.
2: To je tvoj Boh, Izraelita, ktorý ťa vyviedol z egyptskej zeme,
3: chceli tým povedať.
2: My sme neodpadli od nášho Boha, iba sme si spravili jeho podobu, aby sme na neho nezabudli.
4: Áron sa potešil, keď to počul, dal rýchlo postaviť ešte oltár a oznámil.
2: Zajtra bude slávnosť Hospodinova.
4: Na jednej strane bol rád, že tým mohol upokojiť svoje svedomie.
2: Sme vlastne naozaj zbožní ľudia, však budeme sláviť nášho Hospodina.
4: Na druhej strane mu to bolo predsa nepríjemné a dúfal.
2: Keď celú udalosť odložím o deň, možno dovtedy predsa príde Mojžiš a dá všetko do poriadku.
1: Mojžiš však neprišiel.
2: Na druhý deň všetci vstali skoro ráno kvôli slávnosti. Najskôr obetovali niekoľko zvierat na oltári pred zlatým teľaťom ako zápalnú obeť. Potom nasledovali ďakovné obete, pri ktorých sa oltár polieval krvou zvierat, ale meso obetí sa jedlo. To bola skvostná hostina. Ani víno nechýbalo. Čoskoro zabudli na to, že chceli mať slávnosť Hospodinovu. Zvieracia podoba prebudila v nich zvieracie pudy. Tak sa zo slávnosti stala žranica a slopanica. Zábava bola čoraz neviazanejšia, tváre sa rozpaľovali, divý smiech bol odpoveďou na neprístojné žarty. Napokon vyskočili od stolov, pochytali sa a tancovali.
1: Bol to strašný zmetok. Mojžiš odrazu pocítil akési prerušenie v Božom zjavení. Ako mečom preniklo mu dušou. Choď, zostúp dole, lebo tvoj ľud, ktorý si vyviedol z egyptskej zeme, sa vrhá do skazy. Skoro zišli z cesty, ktorú som im prikázal. Tak sa dozvedel Mojžiš všetko o zlatom teľati. Vidím, že je to tvrdošíný ľud, ktorý sa nechce dať viesť. A tak teraz ma nechaj, aby sa rozpálil môj hnev a aby som ich vyhubil. Potom urobím teba veľkým národom a všetky moje sľuby sa naplnia na tebe a na tvojom potomstve.
2: To veru nebolo malé pokušenie pre Mojžiša. Keď Boh vyhubí nespratníkov, zbaví sa aj Mojžiš starostí o tento vrtkavý a nevďačný ľud. Či by to nebolo úžasné uľahčenie? Ako to však Boh povedal? Teraz ma nechaj.
1: Keď však Mojžiš Boha nenechá, nevyhubí ľud. A tu v Mojžišovom srdci oživla láska k jeho ľudu.
2: Môj Bože, volá pokorne, je to predsa tvoj ľud, ktorý si veľkou silou a mocnou rukou vyviedol z Egypta. Nemôžeš predsa opustiť začaté dielo. Ide tu o tvoju česť. Prečo majú povedať Egypťania, že vraj si ich vyviedol na zlé, aby si ich vyhubil vo vrchoch? Ó Bože, daj sa obmekčiť a nedopusti také veľké nešťastie na svoj ľud. Nemôžeš vziať nazad svoj sľub, verný Bože, ktorý si dal svojim verným služobníkom Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi, že rozmnožíš ich potomstvo ako hviezdy nebies a dáš im celý Kanán na veky.
1: Hospodin vypočul Mojžišovu nezištnú modlitbu a slúbil mu, že nevyhubí ľud. Mojžišovo srdce naplnila veľká radosť. Teraz už Mojžiš nevydržal dlhšie na vrchu. Musel zísť, aby urobil poriadok. Preto si vzal do ruky obidve dosky s desatorom prikázaní, ktoré dostal od Hospodina, a zostupoval dolu k Jozuovi, ktorý ho už očakával. Mlčky pokračovali v zostupe. Jozua mal priveľkú úctu k svojmu pánovi na to, aby sa ho vypitoval, a Mojžišovo srdce tak prekypovalo, že mu vôbec nebolo do reči. Nemohli ešte dovidieť do tábora, pretože im stálo v ceste niekoľko skalných útvarov. Ale večerný vánok už prinášal tlmené zvuky neviazaného veselia v ústretí vážnym pútnikom. Jozua začudovane načúval. Napokon ho napadlo, či azda akýsi stepný kmeň ako Amalechiti nevyužili neprítomnosť vodcu Izraelitov a neprepadli ľud. Ustarostene povedal, v tábore počuť bojový pokrik. Mojžiš však smutne potriasol hlavou. Bolo by dobre, keby to tak bolo. Tí dole sú však jednotní. Nie je to víťazný pokrik, ani zúfalstvo porážky. Ja počujem spev. Prešli ešte kúsok cesty a prišli na malú vyvýšeninu, z ktorej sa zvažoval vrch strmo do doliny, ktorá ležala pred nimi, jasne ožiarená zapadajúcim slnkom. Mojžiš bol síce pripravený na zlaté teľa a bohapusté vyčíňanie rozvášneného davu,
4: ale divadlo, ktoré sa mu naskytlo, bolo ešte odpornejšie, ako si predstavoval. Zmocnil sa ho svätý hnev. Akú to má cenu priniesť sväté dosky zákona, znamenie Božej zmluvy, tým dole? Nepýtajú sa na Boha a jeho vôľu. Takmer uzavretú zmluvu už vopred spretrhali. Vysoko vyzdvihol dosk a hodil ich s rachotom tak, že sa roztrieštili na tisíce kúskov. Potom sa ponáhľal do prostred davu, ktorý sa s hrôzou rozostupoval. Sem sa sekeru! A čoskoro ležalo zlaté telia rozsekané na zemi. Na oheň s tým a teraz rozdrbený popol vysypať do vody, aby ste si museli svojho bôžika vypiť. Aký je to boh, ktorý schádza do vašich žalúdkov? Nik sa neodvážil odporovať. Stáli tam naľakaní a zahambení. Najmä Áron, ktorý nevedel, či sa má vzdialiť, či zostať stáť. Mojžiš prehovoril k nemu tvrdo a úsečne. Čo ti urobil tento ľud, že si ho uviedol do takého veľkého hriechu? Z odpovede zaznieval ponížený tón otroka, bojaceho sa korbáča a pokúšajúceho sa zvaliť vinu zo seba. Nech sa neroznecuje hnev môjho pána. Ty poznáš tento ľud, že je náchylný k zlému. Povedali mi, správ nám Boha, ktorý by nás predchádzal, lebo nevieme, čo sa stalo s Mojžišom, ktorý nás vyviedol z egyptskej zeme. A povedal som im, kto má zlato, nech si ho strhne a dali mi ho. Hodil som ho do ohňa a vyšlo toto teľa. Mojžiš ho neuznal za hodného odpovede. Teraz však zbadal, že nie je ešte všetko v poriadku s ľudom. Mnohí sa skrúšenia a zahambene utiahli do svojich stanov, mnohí však vyzývavo stáli okolo. Keď videli, ako ochotne splnil Áron ich želanie, stali sa drzí a nemali už žiadnu úctu ani pred Mojžišom. Pomýšľali na otvorenú vzburu. Muselo sa teda niečo stať. Mojžiš najprv išiel nazad ku vchodu do tábora a hlasno zvolal: Kto je hospodinou, nech pristúpi ku mne. Zhromaždili sa okolo neho muži z Mojžišovho vlastného rodu, synovia Léviho. Hoci Mojžiš sám prosil Boha na vrchu, aby ľudu odpustil hriechy a nevyhubil ho, odpustenie však nevylučuje trest. Všetok ľud nepodstúpi trest. Tí však, ktorí sa ešte stále nechcú podvoliť a vzdorovito zotrvávajú vo svojej zlobe, musia zaplatiť životom. Poveril tým Levitov, aj keď im to ťažko padne. Najmä, ak medzi nimi boli ich najbližší príbuzní a priatelia. Toho ich ale Mojžiš nemohol ušetriť. A skôr, ako noc ukončila tento na zážitky bohatý deň, padlo pod ich mečmi 3000 mužov. Milé deti, poďme sa spoločne pomodliť k nášmu Bohu. Drahý Bože, z tohto príbehu som smutný, keď všetok ľud ti bol neposlušný. Ja ťa tiež nemôžem vidieť, napriek tomu však verím, že si tu. O čo viac museli predsa Izraeliti veriť v tvoju prítomnosť, keď predsa dobre vedeli, že si bol s Mojžišom iba o niekoľko 100 metrov na vrchu Sinaj. A ty si chcel pre nich len to najlepšie. Chcel si s nimi uzavrieť zmluvu. Tak si zaslúžili svoj trest. Je to takmer tak, ako v príbehu o vyčistení chrámu. Tam však boli v chráme kupci, ktorí v teba aj tak neverili. O čo je horšie, keď si ľudia počínajú tak bezbožne v tvojej prítomnosti, keď ti predtým aj vernosť sľubovali. Milý Bože, daj, aby sa to nikdy neopakovalo a aby sme nikdy nerobili a neuctievali niečo, čo je ti na posmech a z nás robí celkom hlúpych ľudí. Amen.

0: možno by som na to nadviazala, že nie sú stále obdobia v našom živote, že sme všetkými milovaní, prijímaní. To úžasné je, že Boh nás stále miluje a sme prijatí ním samým. To je úžasná správa.
1: To je úžasné.
2: Moderovaná relácia, ktorá nás dobre naštartuje každý pracovný deň chválami a Božím slovom. Reč je práve o dobrom štarte, ktorý si môžete naladiť od pondelka do piatku, vždy po 8 hodine ráno.
3: Vôňa nedele.

Drahý Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že Ty máš pre nás pripravený život a to život v hojnosti, v Tvojej blízkosti, radosti. Veľmi ťa tak prosím, aby si sa zmiloval nad nami, aby sme mohli mať srdce, ktoré je pokorné pred Tebou a tiež uši na počutie. Pane, prosím o to, aby si nám odpustil každú vzbúru a rebeliu voči Tebe. Prosím ťa, odpusti, keď sa spoliehame len na svoju vlastnú múdrosť a nehľadáme tie naučenia a rady od Teba. Zmiluj sa nad nami, Pane Ježišu, a prosím, daj nám múdrosť rozhodovať sa správne v našom živote, aby náš život mohol byť požehnaním. Amen.

0: Spýtujte sa urobiť niečo navyše. Keď s niekým prejdeme o míľu naviac, stáva sa zázrak. Zrazu nám nejde o naše pohodlie, ale o lásku k Bohu a jeho kráľovstvu. Ak túžite prejsť druhú míľu ešte dnes, pridajte sa k našej darcovskej výzve a zvýšte svoju doterajšiu podporu o polovicu. Do poznámky stačí uviesť heslo Druhá míľa.
1: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.

Kniha nárekov, 3. kapitola, 40. verš. Preskúmajme a preverme naše cesty a vráťme sa k Hospodinovi. Nedávno som si prečítal kopu listov z čias druhej svetovej vojny, ktoré otec poslal mame. Bol v Severnej Afrike a ona v Amerike. Otec, podporučík americkej armády, mal za úlohu kontrolovať listy vojakov, aby ustrážil citlivé informácie pred nepriateľmi. Bolo teda úsmevné, keď na obálke aj jeho vlastných listov určených svojej manželke bola pečiatka s textom cenzuroval podporučík John Brennan. V podstate si kontroloval vlastné listy. Seba kontrola by bola pre nás všetkých veľmi prospešná. Autori v písme niekoľkokrát spomínajú dôležitosť preskúmania samých seba a nachádzania toho, čo nie je správne a neprináša Bohu slávu. Žalmista sa napríklad modlil, skúmaj ma Bože a poznaj moje srdce, hľaď, či som na ceste trápenia. Jeremiáš to poňal nasledovne, preskúmajme a preverme naše cesty a vráťme sa k Hospodinovi. Pavol zas hovorí o stave srdca počas večere pánovej, nech teda skúma človek sám seba. Duch Svätý nám pomáha odvrátiť sa od postojov a činov, ktoré sa Bohu nepáčia. Skôr než sa dnes vydáme do sveta, zastavme sa a požiadajme Svätého Ducha o pomoc pri seba kontrole, aby sme sa mohli navrátiť do spoločenstva s Hospodinom. Preskúmaj ma Bože a prever moje srdce. Zjav mi, ak potrebujem urobiť nejaké zmeny, keď ťa budem viac poznávať a hľadať spôsoby, ako ti lepšie slúžiť.

Milí poslucháči, stáli aj náhodní, milí priaznivci a podporovatelia Rádia 7. Poznáme sa z relácie zo života žien, zo psychologickej poradne, z relácií o úžitku a kráse prírody. Želám vám, aby ste zachytávali Boží hlas v tichu prírody. Pri ševelení vetra, zúrčaní potôčika, pri sedení v tráve, samozrejme nastriekaný repelentom, pri kochaní sa končiarmi vrchov, alebo pri počúvaní buchotu vln o morský breh. Veľa tichého a nasycujúceho času s našim stvoriteľom a záchrancom vám praje Andrea.

0: Hovorí sa, že rodinu si nevyberieš.
1: Vybrať si však môžeš to, aký postoj k nej zaujmeš.
0: Skôr, ako povieš, že sa to ľahko hovorí,
1: skús si predstaviť, aký milostivý postoj má voči tebe Ježiš
0: a prinies ho aj do svojej rodiny. Počúvate slovenské piesne a chválospevy.

zhora. Som Boh nových šancí, Boh, ktorý túži starať sa o teba, tak mi to podaj a nechaj, nech ti

tešíme, čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietia zhasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenahradí.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie, bude žiť večne.

naše srdcia sa rozozvučia. Vrhnem sa ti do náručia.

0: postaral o nich. Ja som videla úplne odpoveď na moje modlitby v tom.
1: Vysielané svedectvá našich hostí sú inšpirujúce, zaujímavé, hlavne skutočné. Naladte si reláciu Klubovňa vo vybrané dni počas pracovného týždňa po 14. a po 18. Viac o aktuálnom vysielaní životných príbehov v Klubovni nájdete na našich sociálnych sieťach alebo na našom webe radio7.sk.

Rakovina je zlá, príšerná choroba. V našej cirkvi je jeden muž, ktorý práve zomiera na rakovinu. Urobil všetko, čo bolo v jeho silách. Absolvoval všetky možné liečebné procedúry, ale neboli účinné. Choroba ho premáha. Slúžime mu a modlíme sa s ním. Pozná Ježiša Krista. Vie, že večnosť stráví v Božej prítomnosti a tomu poskytuje nesmiernu útechu. Aj nás to teší, no táto choroba, rakovina, akoby prišla priamo z pekla. Šíri sa, útočí a zasahuje dobré bunky v tele. Jediný známy spôsob, ako sa jej zbaviť, je pokúsiť sa ju zlikvidovať, doslova zabiť. V 5. kapitole 1. listu Korinťanom Pavol hovorí o potrebe zbaviť sa hriechu za každú cenu, ako rakoviny, pričom používa obraz kvasu. V 6. verši hovorí: Pavol bol pastorom a ako vodca sa venoval tejto téme preto, že v zbore panovala nemorálnosť s hrôzou hriechu a ich nikto nekonfrontoval. Viete, v Biblii sú situácie, ktoré ukazujú hriešný stav človeka v plnej miere. Biblia sa nesnaží vykresliť každého ako dokonalého, ako by po svojom obrátení už nemal v živote žiadne problémy. A tak pre niektorých ľudí bolo šokujúce, keď zistili, že Pavol napomína kresťanov preto, že v zbore bol prípad incestu. Pravdepodobne nejaký muž spával so svojou nevlastnou matkou. Problémom bolo, že ho nik nekonfrontoval. Nikto ho nevyzval, aby oľutoval hriech. Korintská cirkev mala zjavne veľké problémy v ponímaní pravdy. Preto Pavol rozoberá ich prípad. Je k ním dosť tvrdý, pretože chce, aby sa prebudili a uvedomili si, že v cirkvi sa niečo také nemôže stať. Ľudí, ktorí otvorene páchajú ťažké hriechy, treba upozorniť, napomenúť a volať k zodpovednosti. Inak, vraví, sú ako kvas, ktorý prekvasí celé cesto. Nemôžem si pomôcť, no vidím paralely medzi tým, na čo upozorňuje Pavol, a hriešnosťou, zlobou, pochabosťou, ktorá sa beztrestne deje v našej cirkvi. Je v nej pýcha. Dnes je v cirkvi veľa arogancie a nikto nevolá ľudí k pokániu z veľmi závažných hriechov. Malo by zaznieť jasne, že kresťania nemôžu žiť neviazaným sexuálnym životom, nemorálne a žiadostivo. Takíto ľudia nemôžu v cirkvi postupovať vyššie, obzvlášť nie, ak sú duchovní či vedúci. Mali by sa proti ním viesť súdne procesy, aby boli exkomunikovaní, v očiach neveriacich ľudí zosmiešňujú kresťanstvo. Pri pohľade na nich si povedia, nežijú o nič lepšie ako my. V niektorých prípadoch môžu mať dojem, že kresťania sú horší. Preto v cirkvi nesmie chýbať pokánie. Ako sa opovažujeme tváriť sveto a spravodlivo a volať k zodpovednosti iných ľudí, keď v našich životoch vládne hriech? Cirkev musí konať pokánie a musí sa odvrátiť od každej pochabosti a zloby, ku ktorej v nej dochádza. Svätý Pavol upozorňuje na problémy v korintskej cirkvi. Tam, kde žijú hriešní ľudia, bude vždy aj hriech. Niektoré veci ľudia pokladajú za ľahké hriechy, ako napríklad malé klamstvá, nevinné lži, hoci podľa mňa nejaká lož nie je nevinná. S každou nečestnosťou a klamstvom sa ako kresťan musíš vysporiadať. Nemôžeš ľudí klamať, nemôžeš hovoriť polopravdy, keď sa ti to hodí. Kresťan má hovoriť pravdivo a úprimne. Pavol teda rieši s ranými prvými vtedajšími kresťanmi problém, ktorý je aktuálny v každom období. V každom období sa v cirkvi vyskytovali závažné hriechy. Ľudí treba konfrontovať a z hriechu konať pokánie. Ak s hriechom nezabojujeme, ak mu nečelíme, rozrastá sa ako rakovina. Treba odstrániť starý kvas, aby neprekvasil celé cesto. Aj medzi kresťanmi je to tak, že ak ľudia vidia niekoho žiť v ťažkom hriechu a ak nekoná pokánie, sami sú v pokušení žiť v hriechu. Preto potrebujeme byť pokorní a kajúcní.
A preto sa máme v cirkvi navzájom upozorňovať a volať k zodpovednosti. Ak vidíme hriech, máme s ním brata či sestru lásky plne konfrontovať. Je to aj pre ich vlastné dobro. Ide o to, aby sa nezatvrdili a nezačali sa vzdialovať ďalej a ďalej od Pána Ježiša Krista. Niečo nám treba pochopiť. Hriech nie je nikdy statický. Buď rastie, alebo sa zmenšuje. Rovnako je to s vierou. Aj viera je dynamická. Buď rastie, alebo je menšia a menšia. Musíme si byť vedomí toho, že v cirkvi a tiež ako jednotlivci chceme, aby naša viera rástla. Z hriechu treba robiť pokánie, tak ako tá žena, ktorú Pán Ježiš prichytil pri cudzoložstve. Pán Ježiš jej povedal potom, ako ostatní odhodili svoje kamene a odstúpili, pretože ich Ježiš upozornil na ich samospravodlivosť. Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a nehreš viacej. Tak prijala odpustenie. Ježiš ju prijal, hoci to bola hriešna žena. Povedal, neodsudzujem ťa. To je prekrásne slovo Evanjelia. Cirkev netvoria bezhriešní ľudia. V mnohom ani nie sme lepší než ľudia vo svete. Z času na čas je naša schopnosť zhrešiť veľmi očividná. A preto nám Boh odpustil. Jednoducho tomu veríme. Prosto prijímame, že Ježiš Kristus prišiel na svet, aby trpel a zomrel za nás, aby nám bolo odpustené. A predsa nemôžeme byť dokonalí. Spoliehame sa na Ježišovo odpustenie. To znamená byť kresťanom. Všetko, čo treba, je požiadať o odpustenie Ježiša Krista. On ťa prenesie do svojho kráľovstva. Staneš sa súčasťou jeho cirkvi. Začne sa meniť a viac sa podobať Kristovi. Nezbavíš sa všetkého hriechu. Je to ako malý nádor, s ktorým musíš stále bojovať. Musíme mu odolať. Ak neodolávame, postupne ovládne náš život. My však chceme, aby rástla. Nechceme sedieť na jednom mieste. Chceme, aby bola živá a vibrujúca ako rastlina. Ako rastlina, ktorá rastie a prináša viac a viac ovocia.

Priatelia, poslucháči Rádia 7, moje meno je Bohuslav Javor, v rádiu spracovávam mnohé nahrávky a prajem vám tento letný deň príjemné počúvanie nášho rádia. Do počutia.

Milí poslucháči, na vlnách Rádia 7 sa práve teraz spolu v relácii Svet okolo nás vyberieme na výlet do San Marína. Moje meno je Vanessa Pellerová a musím povedať, že sa už teším na našu spoločnú cestu týmto štátom, keďže som mala príležitosť navštíviť ho už ako 8-ročné dievčatko. San Marino je najstaršou republikou na svete. S dlhavým názvom sa jej hovorí aj Sanmarínska republika. Z roku 2021 vieme, že tento štátik s rozlohou 61 km štvorcových má približne 34 tisíc obyvateľov. Štatisticky my sme o tomto štátiku mohli hovoriť ako o najmenšej republike, treťom najmenšom štáte v Európe, hneď po Vatikáne a Monaku, a piatom najmenšom samosprávnom štáte na celom svete. Je to štát v štáte, nakoľko ho nájdete v Taliansku. Susednou krajinou je tak len Taliansko. Aj práve preto si mnohí Sanmarínsku republiku spájajú s Talianskom, s ktorým vytvorili colnú i menovú úniu. To značí, že hoci sa San Marino nenachádza v Európskej únii, ak sa rozhodnete navštíviť tento štátik, na platenie vám budú stačiť eurá a pri prekročení hraníc s Talianskom netreba vybavovať žiadne colné formality. Táto najstaršia republika sa nachádza na východných svahoch Apenín, vďaka čomu v nej môžete navštíviť aj vrch Monte Titano, ako najvyšší bod štátu s nadmorskou výškou 749 metrov nad morom, nachádzajúci sa južne od hlavného mesta. Taká malá republika si žiada aj malé hlavné mesto, ktoré nesie rovnaký názov, a to San Marino. Hlavné mesto má približne 4252 obyvateľov. Nie je však najväčším mestom. S počtom 8700 obyvateľov tvorí najväčšie mesto Sanmarínskej republiky Seravale. Najmenšie štáty v Európe sú jedny z najvyhľadávanejších turistických destinácií. Ročne San Marino navštíví 3,5 milióna turistov, čo je spôsobené aj jeho polohou v Taliansku. Nachádza sa približne medzi Rímom a Benátkami, takmer na pobreží Jadranského mora. Je vzdialené iba pol hodinu cesty autom od známeho letoviska Rimini, vďaka čomu je vhodné aj ako jednodenný výletík. Ako 8-ročná som sa tam pozrela práve na základe tejto príležitosti. Zastavili sme sa tu s rodinou na ceste domov z Rimín. No ale aj pri potulkách Toskánskom si viete zahrnúť návštevu Sanmarínskej republiky do programu. Ak ju však chcete preskúmať podrobnejšie, určite by som vám odporúčila viac času ako len jeden deň. Pri návšteve sa vám zíde aj taliansky slovník, keďže úradným jazykom je taliančina. Obyvateľom sa však nehovorí Taliani. Tí tvoria len 17,5% obyvateľstva. 80% obyvateľov tvoria domáci Sanmarínci. Viac o histórii tohto štátiku sa dozviete po krátkej hudobnej pauze.

Vítajte späť v relácii Svet okolo nás. Dnes sme sa v Rádiu 7 vydali na návštevu do najmenšej republiky San Marino, ktorej hlavné mesto nesie rovnaký názov. Podľa legendy sa počiatok štátu datuje do roku 301, kedy tu dalmátsky kamenár Svätý Marinus so svojimi kresťanskými nasledovníkmi na vápencovej hore Monte Titano s tromi vrcholmi postavil opevnený kláštor. Marinus utekal zo svojej rodnej zeme pred cisárom Diokleciánom, ktorý prenasledoval nasledovníkov pána Ježiša. Na Vápencovej hore tu vďaka založeniu opevneného kláštora tak vznikla malá komunita kresťanov. V období vzniku mestských republik sa stala obcou s vlastnou vládou a v roku 1261 sa stala samostatnou republikou. V spojitosti s históriou aj dnes na najvyššej hore Monte Titano nájdete dve známe veže, ktoré sú súčasťou troch veží v znaku štátu. Najstaršia z nich pochádza z 13. storočia. Z týchto dvoch veží sa otvára prekrásny výhľad k pobrežiu Dalmácie a na Apeniny. Tretia veža sa nachádza o kúsok ďalej pozdĺž útesu. Hoci nie je prístupná verejnosti, oplatí sa urobiť si k nej výlet po značenom chodníčku, pretože tak natrafíte na prekrásne miesta na piknik a nádherný výhľad na hlavné mesto. Odhliadnúc od legendy je vznik štátu doložený listinami z roku 1253. Sanmarínčania sú naprieč celou históriou známi svojou pohostinnosťou ako útočisko pre mnohých politických utečencov alebo inak prenasledovaných. V 19. storočí sa utiekli aj mnohí vodcovia hnutia Mladé Taliansko, ktoré bojovalo za zjednotené Taliansko. Skvelým príkladom je útek príslušníka tohto hnutia generála Giuseppe Garibaldiho, národného talianského hrdinu, ktorý som utiekol po porážke Rímskej republiky. San Marino si prekvapivo udržalo svoju nezávislosť naprieč celou históriou. V roku 1600 prijalo ústavu. Špecificky sa delí na 9 obcí nazývaných kasteli. Zostaňte s nami aj po krátkej hudobnej pauze, kedy si povieme viac o tom, čo sa oplatí vidieť v tomto štátiku a jeho hlavnom meste.

Milí poslucháči, po krátkej hudobnej pauze vás vítam späť na spoločnom výlete s Rádiom 7 v prekrásnej najstaršej republike sveta, San Maríne. Počúvate reláciu Svet okolo nás a my si teraz spolu povieme o krásnych zaujímavých miestach, ktoré si nemôžete nechať ujsť, ak sa sem vydáte na výlet. Sanmarínska republika je miesto, kde si môžete užiť krásnu prírodu, ale aj bohatosť historických pamiatok. Zaujímavosťou tohto miesta je, že hoci je to vnútrozemský štát, môžete z neho vidieť na Jadranské more. No a vo vnútrozemí nenájdete žiadne jazera ani vodnej nádrže, iba maličké rieky. Povedzme si viac o hlavnom meste. Aj pre históriu San Marína tu natrafíte na mnoho starých chrámov. Najzaujímavejším a najznámejším chrámom svätého Petra je kostol San Pietro, ktorý je vytesaný do skaly. Nachádza sa v hlavnom meste v blízkosti baziliky San Marino. Kostolík je zo 17. storočia a vzácnosťou je, že sa v ňom zachoval cenný vykladaný mramorový oltár. Keď už budete v blízkosti tohto kostolíka, oplatí sa rovno zájsť aj k bazilike svätého Marína, ktorá bola postavená v 19. storočí. Postavili ju na zvyškoch kostolíka zo 4. storočia, preslávená je však najmä vďaka uchovávaniu urny, v ktorej je pochovaný zakladateľ republiky Marín. Pri návšteve hlavného mesta sa nedá nevšimnúť si ani prekrásne úzučké uličky a rozšírenú kamennú architektúru. Hlavné mesto sa píši aj oficiálnou vládnou budovou, ktorá je súčasne radnicou mesta. Nájdete ju na námestí Piazza della Liberta, ale ľahko ju rozpoznáte pre svoj gotický štýl a zdobenú fasádu. Budova pochádza z 18. storočia a vyrobili ju z kameňa z nedalekej hory Monte Titano. Ako prvé som si na radnici všimla štvorcovú väžu s hodinami. Na námestí si taktiež môžete užiť aj tradičné striedanie stráží, ktorí sú známi svojimi zelenými uniformami a červenými klobúčikmi. V lete sa stráž vymieňa každú hodinu. Po tom, čo si užijete túto tradičnú výmenu stráží, zamierte na hlavnú ulicu, ktorá vedie priamo z námestia Piazza della Liberta. Hlavná ulica je plná reštaurácií, kaviarničiek a očarujúcich obchodíkov aj s ručnými výrobkami. O meste San Marino sa hovorí, že má jedny z najlepších reštaurácií na svete. Určite vám tak odporúčam objednať si miestnu pochuťku hľuzovky. No a ak máte radšej vzdelávacie výlety a ako milovníci múzeí si prídete na svoje. V hlavnom meste sa nachádzajú múzea rôzneho druhu. Národné múzeum v sebe schováva viac ako 5000 vynikajúco zachovaných a prezentovaných zaujímavostí, ktoré vás prevedú históriou San Marina, ale aj históriou širšieho regiónu. Nachádza sa tu zmes neolitických kúskov, rímskych artefaktov, egyptských i byzantských historických diel, umelecké diela od 17. storočia, ale aj prvé príklady meny San Marino. Ak máte náladu na niečo netradičnejšie, môžete sa pozrieť aj do múzea voskových figurín. Za malú chvíľu si povieme o ďalších mestách, ktoré sa oplatí navštíviť v tomto štátiku.

Milí poslucháči, práve počúvate reláciu Rádia 7 Svet okolo nás, v ktorej sme sa dnes spolu vybrali na návštevu do Sanmarínskej republiky, tej najstaršej na svete. Pri vstupe do tohto štátu pravdepodobne prejdete mestom do Gána, pretože práve to sa považuje za vstupný bod pre návštevníkov. Veď aj len samotný názov do Gána v preklade znamená colný dom. Za najkrajšie zo sanmarínskych miest je často opisované Monte Giardino. Miesto má uvoľnenú a intelektuálnu atmosféru, keďže sa jedná o jediné univerzitné mesto tohto štátu. Okrem vzdelania si tu môžete vychutnať aj tradičné sendviče s názvom Piadina, ktoré sú populárne aj v provinciách Talianska. Pre tradičné sanmarínske jedlá a vína vám odporúčam zájsť do obce Faetano, ktorá dýcha veľmi špecifickou miestnou atmosférou vďaka svojim malým uličkám. Milovníkom športu, hlavne futbalu, odporúčam zavítať do najväčšieho mesta Seravale a pozrieť sa na národný štadión. Ak si túžite kúpiť kvalitné miestne domáce výrobky, nenechajte si uísť ani kvalitný trh v meste Borgo Maggiore. Trh sa koná každý štvrtok od skorého rána do druhej poobede a o jeho kvalite značí aj to, že sa prvýkrát uskutočnil už v 13. storočí. Uleteným faktom tohto štátiku je, že má ako jediný štát na svete zaregistrovaných viac aut než obyvateľov. Všetko v tejto republike dýcha jedinečnosťou a históriou. Z detstva si len pamätám ten pocit úžasu, ktorý som zažívala pri prechádzaní týmto miestom. Pán Boh je veľmi vzácny stvoriteľ a som rada, že vďaka návštevám historických miest, ako je toto, si môžem uvedomiť veľkoleposť a trpezlivosť jeho dokonalého plánu s našim svetom. Je úžasné, ako si môžeme vychutnávať zákutia tohto sveta. Lúči sa s vami Vanessa Pellerová a aj ďalšiu nedeľu sa spolu s Rádiom 7 vyberiete na výlet do iného skvelého miesta.

0: Máte radi naše relácie, ale často sa vám stáva, že ich zmeškáte? Máme pre vás riešenie. Cez podcast Rádia 7 môžete počúvať, čo chcete a kedy chcete.
1: Vypôsobilo to to, že šikanovali ma vlastne aj fyzicky, aj psychicky.
2: Mám osobný vzťah s Bohom a s Pánom Ježišom skrze jeho Svätého Ducha a že mu verím, pre mňa znamená, že mám celú tú svoju históriu života s ním, že jednoducho viem, na koho sa môžem spoľahnúť.
0: Aj takéto myšlienky si môžete vypočuť cez podcast Rádia 7 na vašich obľúbených streamovacích platformách ako iTunes, Google Podcast či Spotify.

Pavúk a bzdocha. Telefonát. Nemohla by si mi postrážiť deti? Ozve sa z druhého konca. Uf, pomyslím si. Radšej upratať, ako strážiť deti. Cítim sa unavená, potrebujem skôr ticho, tichúčko. A ostatné protišokové opatrenia, že ktoré? Jedná sa o známych 5T. No, to ticho by sme už mali a ešte teplo, tíšenie akýchkoľvek bolestí, tekutiny a transfer na želané miesto, v mojom prípade byť v tichu doma. Doma síce som, ale s deťmi na stráženie by sa rýchlo rozplynulo o novitúžené tichúčko. No, ak nebude na porúdzi nikto menej unavený ako ja a bývajúci bližšie ako ja, pomôžem ti z celého srdca. Hlesnem do telefónu a myslím to vážne. Táto žena mi v živote veľa razy pomohla. Chcem, no cítim, že síl nie je toľko, ako by som si predstavovala. Po pár hodinách sa ozve hlas mojej obľúbenej priateľky. Nikoho som nenašla. Zajtra prídem po deti, uistím ju a ona môže odísť so svojím najstarším dieťaťom na dlhosľubovaný výlet. Vyspím sa na to a na druhý deň ráno s obavami sa dám do auta a vyrážam po deti do mesta. Nalodím ich a frčíme k nám. Na palube je ticho, až podozrivé, neprirodzené. Vystúpime, otvoríme dvere a je to jasné. Radosť z nášho psíka pohltí deti v okamihu, ako ho zbadajú ležať v obývačke na podlahe. Hneď sa k nemu túlia, hladkajú ho, stískajú, ešte že má deti tak rád. Vypijeme po pohári vody a ide sa do lesa, venčiť. Potom špagety s tuniakom a fialovou cibuľou. Špecialita všetkých troch dní, počas ktorých som deti strážila. Kto by bol povedal, že im budú chutiť až tak, samozrejme posypané syrom a poliate hojnou dávkou kečupu. Púšťame si rodinný film o psíkovi. Večer trávime čítaním príbehov na terase. Medzi stĺpom a cedrom si pavúk Krížiak utkal sieť, veľkú ako satelit. Pozorujeme ho. Deti sú fascinované jeho veľkosťou a spôsobom, ako opravuje svoju sieť. Svietíme si na ňo mobilom. Rušiť sa nenechá. Dovolí nám prizerať sa. Pracuje presne, bez prerušenia, konštantnou rýchlosťou. Ako nejaký mechanizmus poháňaný neviditeľnou energiou a navigovaný nepočuteľným šepotom. Už sa nám pri tom našom Krížiakovi oči krížia, ide sa spať. Líhame si do jednej izby všetci traja. Deti o chvíľočku pospia. Pod dojmami zážitkov z celého popoludňa. Aj mňa premôže príjemná únava a horúčava letného dňa. Na druhý deň ráno zamierime k sieti. Chytila sa do nej bzdocha. Malá, mláďatko. No príliš veľká na to, aby sme ju nášmu pavúkovi dopriali. Aj tak je dosť vypasený. Aj bez našej bzdochy. Rozhodujem sa bzdochu zachrániť. S deťmi sa púšťame do záchrannej akcie. Nakoniec film deň predtým v sebe niesol presne túto pointu. Lámeme si hlavu, ako vyslobodiť bzdochu a nepotrhať pritom sieť pavúkovi. Mám to. Pinzeta. Celkom obyčajná na vytrhávanie obočia. Trielim po ňu do kabelky a o pár sekúnd je bzdocha vyslobodená z lepkavých vlákien pavučiny. Opatrne ju beriem do pinzety. Bzdocha je dosť tvrdá na to, aby odolala stisku čeľustí pinzety. Pavúčie chápadlá by boli oveľa horšie. A hlavne s tragickým koncom. Bzdocha síce nerozumie, aký kovový predátor sa jej zmocnil, no rýchlo sa jej uľaví. Predátor ju púšťa na zem a ona sa po chvíli spamätá. Pomaličky začína liesť a hľadať úkryt, kým si v hlave urobí poriadok. Predátori sú preč a nehrozí jej v danej chvíli už žiadne nebezpečenstvo a žiadny stres. Operácia sa podarila. Deti sú šťastné, že sa stali členmi záchranného tímu a pozorovateľmi vyslobodenej bzdochy. So zatajeným dychom sledovali, či sa pohne, keď som ju vypustila zo zajatia pinzetových klepiet. Tak veľmi si želali, aby sa dráma skončila happy endom. Želá si to predsa každý z nás, dieťa i dospelák. Tak je to do nás ako si vpísané. Túžime po happy ende. Že by ho pre nás už bol niekto zabezpečil?

Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radio7.sk.

Drahý Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že Ty máš pre nás pripravený život a to život v hojnosti, v Tvojej blízkosti, radosti. Veľmi ťa tak prosím, aby si sa zmiloval nad nami, aby sme mohli mať srdce, ktoré je pokorné pred Tebou a tiež uši na počutie. Pane, prosím o to, aby si nám odpustil každú vzbúru a rebeliu voči Tebe. Prosím ťa, odpusti, keď sa spoliehame len na svoju vlastnú múdrosť a nehľadáme tie naučenia a rady od Teba. Zmiluj sa nad nami, Pane Ježišu, a prosím, daj nám múdrosť rozhodovať sa správne v našom živote, aby náš život mohol byť požehnaním. Amen.

Sú financie vašou potrebou či výzvou? Že podporíte Rádio 7, až keď budete na tom finančne lepšie? Pozrieme sa na to cez Bibliu. Pán Ježiš hovorí o tom, že čo sejeme, budeme aj žať. Príjmite túto výzvu viery a podporte svojimi financiami šírenie evanjelia skrze FM vysielanie. Viac informácií o podpore nájdete na www.radio7.sk.

John Newton, Zmena srdca, kapitola 2, Zmarené nádeje, časť 1. 6-ročný John Newton stál na prahu dverí ich domu na ulici Red Lion a hľadel na koč, ktorý odbočoval doprava na ulicu Green Bank Road. V koči ťahanom koňmi bola jeho matka Elizabeth. John si v mysli prechádzal udalosti dňa a snažil sa pochopiť, čo sa deje. Vedel, že mama je chorá. Pamätal si, že bola chorá už dlho. Zvykol si, že cez deň ležala v posteli, keď ho učila latinčinu, alebo počúvala, ako recituje malý cirkevný katechizmus či niektoré z duchovných piesní pre deti od Isaaca Wattsa. John vedel, že mama rada počúvala, ako recitoval básne. Niekedy mala dlhé záchvaty kašľa, po ktorých jej zčervenali líca. Raz John počul, ako mama povedala ich pastorovi, doktorovi Davidovi Jenningsovi, že má tuberkulózu, hoci presne nevedel, čo to znamená. Predchádzajúci deň prišla na návštevu Elizabeth Ketletová, vzdialená sesternica Johnovej mamy. Pozrela na mamu a oznámila, že ak má mať nádej na uzdravenie, potrebuje morský vzduch. John vedel, že vzduch vo Weppingu, nachádzajúcom sa pri rieke Temža, na okraji Londýna, bol plný smogu a štipľavých pachov. Nábreží rieky lemovalo viac ako 100 dielní a tovární, vrátane hrnčiarských dielní, farbiarní, dielní na výrobu zbraní a kováčských dielní, ktorých komíny chrlili do vzduchu čierny dym. V zime dym z tovární a s krbou domácností spolu s hmlou zabalil mesto Weeping do šedého mraku, cez ktorý sotva preniklo slnko. John vedel, že pre mamu by bolo dobre, keby mohla dýchať čerstvý vzduch, najmä v blízkosti mora, v Ketheme, v Kente, kde bývali Ketletovci. Spočiatku John predpokladal, že pôjde do Kentu s mamou. Avšak jeho nádeje boli zmarené. Elizabeth Ketletová zariadila, že kým bude mama v Kente, on bude bývať u jedného člena zboru. A teraz bola preč. Žena, s ktorou John strávil každý deň svojho života, ktorá ho v 3 rokoch učila čítať, bola jeho jedinou učiteľkou, hrala sa s ním a bola mu dôverníčkou, sedela zabalená do vlneného šálu, podopretá v koči, ktorý ju odvážal preč. Počas nasledujúcich 2 týždňov John zistil, že život ide ďalej. Pomáhal nosiť vodu zo studne na konci ulice a strážil menšie deti v dome. Aby spravil mame radosť, nadalej sa učil z pamäti dlhé časti z Westminsterského malého katechizmu a čítal krátky pohľad na celú históriu písma od Isaaca Wattsa. John sa modlil za svojho otca, kapitána lode, ktorý bol práve na mori. V nedeľu navštevoval nezávislý zbor na ulici Old Gravel Lane na Princovom námestí. Bola to kaplnka tzv. Odpadlíkov, kde každú nedeľu kázal doktor Jennings. Väčšinou bolo kázanie doktora Jenningsa pre Johna príliš ťažké na pochopenie, ale mal rád nové piesne, ktoré v zbore predstavil Isaac Watts. Isaac býval v nedalekom Stoke Newington a bol priateľom doktora Jenningsa. Niekedy prišiel do kaplnky odpadlíkov a naučil prítomných jednu z jeho nových piesní. Johnova obľúbená pieseň, ktorú Isaac predstavil, bola Keď na ten kríž sa zahľadím. Táto pieseň mala živú melódiu, ktorá mu znela skôr ako námornícky popevok, než monotónne žalmy, ktoré sa spievali v kostole svätého Jána, oficiálnej anglikánskej cirkvi vo Weppingu, ktorú navštevoval s otcom, keď bol doma. Keď John urobil svoje domáce práce a skončil s učením, nemal čo iné robiť. Celé hodiny trávil prechádzkami po nábreží rieky, odkiaľ videl strechu nedalekej londýnskej veže. Mama mu povedala, že je to miesto, kde kráľ Juraj II. Uchováva korunovačné klenoty. John rád stál na vrchole Weppingských schodov. Boli to kamenné schody, ktoré viedli z konca ulice dole na severný breh Temže. Odtiaľ sledoval malé člny, ako prevážajú zásoby potravín, vody, farby a plachtoviny na lode kotviace pozdĺž rieky. Medzi nimi sa tlačili dlhé člny, ktoré privážali na breh námorníkov a vracali sa pre ďalších. Avšak najradšej zo všetkého sa John pozeral na stovky vysokých lodí, ktoré boli zakotvené a čakali na vhodný príliv, aby vyplávali do nejakého cudzieho prístavu. Niekedy mama Johnovi nedovolila ísť blízko k Weppingským schodom, väčšinou keď popravovali nejakého piráta obesením. Vedľa schodov postavili šibenice a jedného alebo skupinu pirátov obesili na krátke lano. Krátke lano znamenalo, že pirát nezomrel hneď. K sledovaniu tohto predstavenia sa zhromaždili obrovské davy ľudí. Ako ďalšie varovanie pre každého, kto by si mohol myslieť, že byť pirátom znamená rýchlu cestu k bohatstvu, nechali mŕtve tela visieť vo vode deň a pol,
kým ich trikrát nezaplavil príliv. Potom tela odviazali a pochovali ich do hrobu pre bedárov na cintoríne svätého Jána, len pár metrov ďalej po ulici. Prečo na to bolo vytriezvenie, aby o tom rozmýšľal, najmä keď bol otec na mori? Piráti boli ďalšia vec, ktorá Johna znepokojovala, kým bol otec preč. Hoci bol Wapping vzdialený od mora 35 míľ, bol východným predĺžením rušného londýnskeho prístavu. Každý rok tu tisícky lodí až z Jamajky, Indie a iných exotických lokalít vykladali cukor, rum, rýžu, čaj, tabak, korenie, jemný porcelán a bavlnené látky. Keď bola loď vyložená, potom na ňu znova naložili balíky anglickej vlny, nástroje, papier a nábytok, ktorý mala prepraviť do vzdialených prístavov. 13. júla 1732 dostal John hroznú správu, že mama zomrela. Sotva dokázal prijať skutočnosť, že už ju nikdy neuvidí. Navštívil ho doktor Jennings s manželkou. Priniesli čiernu krepovú látku na zakrytie okien a dverí v dome Newtonovcov. Johnovi dovolili vojsť do domu, aby si vzal niekoľko svojich vecí, než dom znova zamkli až do príchodu otca. John čakal na svojho otca s pocitom hrôzy. Nikdy si neboli blízky. Kapitán John Newton bol tvrdý muž, bez zmyslu pre humor, ktorý sa nevedel rozprávať s malými chlapcami. Radšej doma štekal rozkazy, ako keď velil na lodi. Keď kapitán Newton prišiel domov do Wappingu z dlhej plavby v Stredozemnom mori, netušil, že jeho manželka zomrela. Zdalo sa, že neprejavil žiadne emócie, keď sa to dozvedel. John nečakal, že otec ho uteší nad stratou mami. Dúfal len, že ho ten človek nechá na pokoji. Niekoľko týždňov po svojom návrate prišiel Johnov otec domov a oznámil, že sa znova ožení. Tentokrát so ženou Thomasina, dcerou farmára. John bol ohromený a o to viac, keď sa dozvedel, že Thomasina nechcela bývať v Londýne. Otec sa rozhodol predať dom vo Wappingu a presťahovať sa so svojou novou manželkou na vidiek.

0: ďalšej epizóde relácie Poradňa pre mladých privítam Lenku Zušťakovú na tému vzťahov.
1: Nám veľmi v tomto pomohlo, že sme sa vedeli spolu modliť. Toto bolo niečo, čo nám dalo taký moc, že sme vedeli preklenúť tie jednotlivé aj názorové nezhody.
0: Naladte si Rádio 7 v pondelok po 10:00 do obeda alebo neskôr v našom archíve.
2: Je tu čas pre vás. Rádio 7. Bohoslúžby na Rádio 7.

ráno, bratia a sestry. Teraz by som veľmi chcel mať dar môjho otca, ktorý z kázne, ktorú mal na pol hodinu, vedel spraviť 5-minútový výťah, lebo máme dosť hodín. Keď sestra Hanka ráno rozprávala o vesmíre, tak ani nevie, ako pán Boh tým hladkal moju dušu, pretože mám veľmi rád vesmír, veľmi rád ho poznávam, aj keď viem o ňom veľmi málo, tak to, čo viem, z toho si uvedomujem, aký sme pre pána Boha výnimoční a jedineční ako ľudstvo. Ale sme pre ňoho výnimoční ako jednotlivci. A v Biblii máme slovo o tom, že máme hľadieť na tých, ktorí boli pred nami, a máme na nich hľadiť preto, aby sme na jednej strane videli tie dobré príklady a mohli sa podľa nich nejakým spôsobom riadiť, brať si z nich príklad. Ale máme aj také príklady, ktoré sa dajú zobraziť týmto, zvihnutým prstom. Pozor. Dávaj si pozor, čo ten človek robil, aby si nebol taký ako on. A dnes by som chcel rozprávať o jednom takomto človeku, ktorého máme v Biblii popísaného, je to Lót, a chcel by som rozprávať o jeho ceste a o tom, ako ho Pán Boh zachránil. Budem čítať z Božieho slova, bude to dlhší odsek, tak kto chce, môže slobodne sedieť, kto chce, môže sa slobodne postaviť k čítaniu. Budem čítať z Genesis z 13. kapitoly a potom z Genesis z 19. kapitoly. Odišiel teda Abram z Egypta so svojou ženou i so všetkým, čo mal, do Negevu. Bol s ním aj Lót. Abram bol veľmi bohatý, mal stáda, striebra a zlato. Potom Abram pokračoval v ceste z miesta na miesto od Negevu až k Bételu, až na miesto medzi Bételom a Ajom, kde mal predtým svoj stan, kde predtým postavil oltár a vzýval meno Hospodina. Aj Lót, ktorý žil s Abramom, mal ovce, dobytok a stany. Krajina však nestačila na to, aby mohli bývať spolu. Majetku mali toľko, že už nemohli zostať pri sebe. Medzi pastiermi Abramových stád a pastiermi Lótových stád vznikal spor. V tom čase bývali v krajine Kanánčania a Perizejci. Preto Abram povedal Lótovi: nech nie je rozbroj medzi nami, medzi mojimi pastiermi a tvojimi pastiermi, veď sme bratia. Či nie je pred tebou celá krajina? Preto ťa prosím, oddel sa odo mňa, ak pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo. Ak si vyberieš pravú stranu, ja sa poberiem naľavu. Lot sa rozhliadol a videl, že celé okolie Jordánu až po Coár je zavlažované ako Hospodinová záhrada a ako Egypt. To bolo predtým, ako Hospodin zničil Sodomu a Gomoru. Preto si Lot vybral celé okolie Jordánu a odišiel na východ. Takto sa oddelili jeden od druhého. Abram býval v krajine Kánán, Lot sa zdržiaval v mestách okolia, prenášal svoje stany až po Sodomu. Sodomčania boli zlí a veľmi hriešni proti Hospodinovi. Genesis 19. kapitola. Keď podvečer prichádzali dvaja anieli do Sodomy, Lot sedel v mestskej bráne. Len čo ich zazrel, vstal a šiel im v ústrety. Poklonil sa im až po zem a povedal: prosím vás, moji páni, poďte do domu svojho služobníka, prenocujte, umyte si nohy a zavčasu ráno vstanete a pôjdete svojou cestou. Oni však odpovedali: nie, prenocujeme na tomto priestranstve. On však na nich tak naliehal, že sa odobrali k nemu. Keď vošli do jeho domu, pripravil im hostinu, dal napiec nekvasených chlebov a najedli sa. Ďalej v 15. verši. Keď svitol deň, anjeli naliehali na Lota a povedali: vstaň, vezmi manželku a obe céry, ktoré tu máš, aby si pre neprávosť mesta nezahynul. Keď váhal, muži uchopili za ruku jeho i jeho manželku a obe céry, lebo Hospodin ich chcel ušetriť. Vyviedli ho von mimo mesta a tam ho nechali. Keď ich vyviedli von, povedal: zachrán sa, ide ti o život. Neobzeraj sa, ani sa nikde v celom okolí nezastavuj. Zachrán sa na vrchoch, aby si nezahynul. Lot im povedal: nie tak, pane. Veď tvoj sluha získal tvoju priazeň a veľké je tvoje milosrdenstvo, ktoré si mu preukázal, keď si mi zachránil život. Ale ja už nevládzem uísť na vrch. Zachváti ma pohroma a zomriem. Pozri, tu je na blízku mesto. Tam môžem uísť. Je malé, v ňom sa zachránim. Či nie je malé? Ja zostanem nažive. A on povedal: dobre, aj v tomto ti vyhoviem a mesto, za ktoré sa prihováraš, nezničím. Rýchlo sa tam skry, lebo nemôžem nič robiť, kým ta nedôjdeš. Preto sa to mesto volá Coár. Keď Lót došiel do Coáru, slnko vychádzalo nad krajinu. Hospodin zoslal na Sodomu a Gomoru síru a oheň. Bolo to od Hospodina z neba. Zničil tie mesta, celé okolie, všetkých obyvateľov miest a všetky polné rastliny. Lótova žena sa ozrela a premenila sa na solný stĺp. Keď Abraham včas ráno vstal, šiel na miesto, kde predtým stál s Hospodinom. Pozrel smerom k Sodome a Gomore i na celé okolie a videl vystupovať dým zo zeme ako dým z huty. Keď Boh pustošil mesta okolia, spomenul si na Abraháma a zachránil Lóta pred zničením, ktoré postihlo mesta, v ktorých Lót býval.
Aby sme trochu pochopili pozadie, potrebujeme si povedať niečo o začiatku tohto príbehu. Máme pred sebou muža alebo dvoch mužov, ktorí majú za sebou bohatú históriu. Ich otec a starý otec Terach žil v jednom z veľkomiest svojej doby, v chaldejskom alebo babylonskom Úre. Tam si založil rodinu, tam pracoval, získaval majetok a postavenie. Vieme, že sa mu narodili traja synovia. Vychovával tam svoje deti, ale stalo sa mu aj to, že pochoval jedno zo svojich detí, jedného zo svojich synov. Terachov syn Háran zomrel, keď bol otcom troch detí. Jeho syn sa volal Lót. Po otcovej smrti Lót pravdepodobne vyrastal v rodine svojho starého otca. V Genesis 11 čítame, Terach vzal svojho syna Abrama a svojho vnuka Lóta, Háranovho syna. Takže tu je tá rodina, v ktorej žil. Nevieme presne, čím bolo motivované vysťahovanie sa z Úru, ale v Novej zmluve Štefan pred veľkou radou hovorí, že to bolo Božie pozvanie. V Skutkoch 7 je napísané. On odpovedal, bratia a otcovia, počúvajte. Boh slávy sa zjavil nášmu otcovi Abrahámovi, keď bol ešte v Mezopotámii, skôr ako sa usadil v Cháran a povedal mu, odiď zo svojej krajiny a od svojich príbuzných a choď do krajiny, ktorú ti ukážem. Potom odišiel z krajiny Chaldejov a usadil sa v Cháran. A odtiaľ ho Boh po smrti jeho otca presťahoval do tejto krajiny, v ktorej teraz žijete. Takže bolo to Božie pozvanie, kvôli ktorému išli preč. A napriek tomu, že slúžili iným bohom, o tom sa dozvedáme v Jozú 24, Boh sa už v tej dobe približuje svojim duchom Abrahamovi. Z mnohobožstva, pohanstva a ateizmu si Boh vytvoril najprv jednotlivca, neskôr rodinu a nakoniec celý národ tých, ktorí vyznávajú jedného jediného Boha. Vedie ich z Úr do Kanánu, ale predtým, ako dojdu do toho Kanánu, sa celá rodina Terachova usadí v Cháran. Až po jeho smrti pokračujú pod vedením Abrama ďalej. Pri Sycheme v strede Kanánu im najvyšší znova zasľubí svoje požehnanie a pomoc a ochranu. Mali svoje každodenné povinnosti a predsa mysleli na konečný cieľ, na to, čo Pán Boh slúbil Abramovi. Nie len mať požehnanie, ale aj byť požehnaním. Pán Boh mu povedal, požehnám ťa a urobím ťa požehnaním. Tak ako na každého, aj na Lota mali vplyv ľudia, s ktorými žil. Aký vplyv zanechal Terach tým, že nešiel do Kanánu, ale sa usadil v Cháran, neviem. Prečo sa tam usadil, neviem. Možno mu išlo o majetok, prospech, vplyv, zisk. Nevieme to, ale pri Lotovi vidíme, že mal majetok, vplyv a postavenie na prvom mieste. To je moje také prvé zastavenie. Čím som ja sám motivovaný, alebo čo ja sám chcem a ako ovplyvňujem ľudí vo svojom okolí? Žijem tak, že môj spôsob života ukazuje na vieru v Pána Ježiša, alebo iných odvádzam od viery v Neho. Nejednotu v slovách a skutkoch označujeme výrazom vodu káže a víno pije. Takéto naše konanie necháva zmetok v duši a mysliach nielen mladých ľudí, ale aj vo všetkých, s ktorými žijeme. Boli by sme radi, aby ľudia v našom okolí poznali Spasiteľa, ale poznajú na nás, že my žijeme s ním? Abramov spôsob života bol život pútnika, ktorý sa sťahoval podľa potreby stáda. Ovplyvňovalo to aj jeho bývanie v stanoch. Na ceste po Kanáne staval najvyššiemu oltáre tam, kde sa práve nachádzal. Nehľadal žiaden trvalý pobyt, tak ako poznáme my, že by býval na jednom mieste, ale putoval po celej zemi, ktorú mu ukázal Hospodin. Bol presvedčený o Božej prítomnosti na ktoromkoľvek mieste Kanánu, Egypta alebo ktorejkoľvek inej krajiny. To ukazuje na vieru v Boha, ktorému patrí celá zem. A tieto hodnoty viery, žiaľ, nevidíme u Lota. Spomínam to preto, lebo viera buduje aj charakter. Viera nie je len presvedčenie, ale je to aj spôsob života podľa zásad Božej vôle. Viera mení egoistov na ľudí láskavých a ohľaduplných. Viera nemyslí na to, aby využila každú príležitosť najprv pre seba. Viera nie je egoistická, ale odovzdáva sa do rúk všemocnej lásky s veľkým L. Aj my máme možnosť ukázať svojim praktickým životom komu a čomu veríme. Pán Ježiš to povedal slovami z Matúša 5. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Na kom inom, ak nie na nás, majú ľudia vidieť moc lásky Pána Ježiša? Ako nás zmenila z egoistov na ľudí milujúcich hoci aj svojich nepriateľov. Chcem, aby sme si uvedomili nutnosť príkladu zbožného života nielen pre našich najbližších, ale všeobecne pre ľudí, s ktorými žijeme. A žiaľ, že Lót sa nenechal ovplyvniť Abramovým vzorom života a viery,
ale šiel podobnou cestou ako jeho starý otec. V texte o Lotovi, a odporúčam, aby ste si to prečítali celé, není toho veľa, sú popísané nielen slabiny Lotovho charakteru, ale obrazne povedané aj jeho cesta dolu, cesta od Boha k plnej účasti na vykričenom pohanstve tej doby. Názov mesta Sodoma je dodnes spájaný s niečím neprirodzeným, niečím, čo je v dobe voľných mravov považované za prekročenie hranice. Je to odstrašujúci príklad. A podobne o tom hovorí aj Pán Ježiš v Matúšovi v 11. kapitole. Ty Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Až do podsvetia zostúpiš. Veď keby sa v Sodome boli stali mocné činy, aké sa stali v tebe, bola by pretrvala až dodnes. Hovorím vám však, že v deň súdu bude ľahšie sodomskej krajine ako tebe. Chcel by som sa pristaviť pri troch bodoch. Lót sa zdržiaval v mestách okolia a prenášal svoje stany až po Sodomu. To je prvý. Druhý. Keď podvečer prichádzali dvaja anjeli do Sodomy, Lót sedel v bráne, v mestskej bráne. To je druhý. Lót povedal, prosím vás, bratia moji, nerobte takú hanebnosť. To je tretie. Lót akceptoval záporné motívy vplyvu rodinnej výchovy. Malé semeno toho, čo bolo do ňoho zasiaté sa rozrastlo do veľkého stromu odpadnutia od Boha. Zdá sa, že Lót bol spokojný aj s tým, keď bol spor medzi jeho pastiermi a Abramovými pastiermi. Ale Abram za to cítil zodpovednosť, za to, ako sa správajú jeho sluhovia a jeho zamestnanci. Nezbavil sa tejto zodpovednosti a chcel celú situáciu riešiť a vyvodiť z nej dôsledky. Neobhajuje svojich ľudí, nehají svoju pravdu, neobvinuje Lótových pastierov, ale hľadá riešenie. Každý pôjde so svojimi stádami na iné pastviská, iný odbyt výrobkov zo stád. Neznamená to, že chce zabudnúť na svojho brata. Myslím tým synovca, ale v úvodzovkách svojho brata. Hľada pokoj v situácii nepokoja a problémov. Jeden spor aj medzi nami vznikne na základe objektívnej skutočnosti, tak ako to pozorujeme v tom texte, ktorý sme čítali. Nielen pokojné, ale aj láskavé riešenie konfliktu je obrazom viery a zmeneného života. Lot prijal Abramov návrh, iniciatívne sa podujíma vybrať si. Vybrať si, aj keď je mladší, aj keď Abram bol predstaviteľ rodu, v tom chýba Lotovi úcta, lebo sa naučil, že len ten, kto má a má veľa, len ten je niekým významným. Jeden anglikánsky teológ napísal, keď sa Lot po prvý raz samostatne objavuje na scéne Biblie, prejavia sa slabiny jeho charakteru. Sebecky si vyberie dobre zavlažované pastviny jordánskeho údolia. Jeho konanie je v rozpore so zvykmi tej doby. V rodovej spoločnosti nebol Lót rovnocenným partnerom Abrama, ktorému patrí možnosť voľby. Lótové správanie je akoby vystrihnuté z dnešnej doby. Ja chcem, musím to mať, to patrí mne, za každú cenu to bude takto, alebo neviem žiť bez toho. Ako by sme počuli Lótovú reakciu na Abrahamov návrh, on pozdvihol svoje oči a videl. 90% informácií, ktoré získavame, vraj získavame zrakom. Cez zrak vnikajú do nás nielen potrebné informácie, ale aj to, čo v nás vyvoláva túžbu a niekedy až závisť. Nová móda, nové modely aut, nové vybavenie bývania a podobne. Na tomto fakte je založená reklama a častokrát to počujeme už aj od našich detí. V prvom liste Jana v 2. kapitole je napísané: Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom otcova láska. Veď nič z toho, čo je vo svete, žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom, nie je z otca, ale zo sveta. A svet sa pomíňa aj so svojou žiadostivosťou. Kto však plní Božiu vôľu, zostáva na veky. Lot pozerá ako odborníka na krajinu. Pýta sa sám seba, ktorá jej časť je lepšia pre chov stád. A myslí na to, aby sa nezmýlil vo svojom predpoklade. Videl pred sebou krajinu, ktorá mala hojnosť vlahy ako Hospodinov raj. Pre pastierov bol dostatok vody základom chovu, práce a zisku. Lot vidí krásnu krajinu zavlažovanú vodami Jordánu, ale nevidí Boha, ktorý je za týmto požehnaním. Abram spolieha na Boha a preto sa nemusí obávať suchá a suchých oblastí. Lot si vybral celé okolie Jordánu, vraví písmo. Lot naozaj videl peknú krajinu a bohatú zem a pre ňu sa rozhodol. Je zvláštne, že každý človek si vyberá a rozhoduje sa pre lepší život. A väčšinou neskoro zistí, že to bol len preľud, sen, niečo, za čím sa hnal a nikdy to nedoženie. Hovorím o rozhodnutí sa, o voľbe.
Každý z nás sa občas rozhodujeme. A to aj pre kroky proti Bohu, pre hriech. Hriech nie je akýsi stav, o ktorom nič nevieme a proti ktorému nič nemôžeme urobiť. Pre hriech sme sa rozhodli každý osobne. Možno nám niekto povedal, že je to dobré, príjemné, užitočné, neškodné a podobne. Ale rozhodnúť sme sa museli každý sám. Rovnako sa rozhodujeme pre nasledovanie Pána Ježiša. Rozhodujeme sa, že sa vzdáme cesty hriechu. Pokáním a vyznaním hriechu sa priznávame, že sme konali proti Bohu a jeho normám, uvedeným v Božom slove. Niekedy hovoríme alebo počujeme, že ona sú dobrí, do problémov, do hriechu ich zatiahli iní. Ale to nie je pravda. Pravda je, že cestu s Bohom alebo cestu bez Boha si vyberáme sami. A v tomto sa nesmieme klamať. Lot sa pobral na východ, oddelil sa od brata, zdržiaval sa v mestách toho okolia, posúval svoje stany až po Sodomu, sedel v bráne Sodomy, povedal Sodomenom: bratia moji. Tak Biblia popisuje postupné Lotove chybné kroky, rozhodnutia. Začalo to zdanlivo nevinne, akoby výchovou k nesprávnym hodnotám a končí to katastrofou celej Lotovej rodiny. Zo začiatku nepočíta so schubným vplyvom okolia na svoju rodinu, ale nakoniec prosí o to, aby bol zachránený jeho holý život, lebo sa nevie nikde dostať, nevie už utiecť ani len na tie vrchy, kde by sa zachránil. Hovorí sa, ak chceš niekomu rozumieť, alebo ako chceš súdiť, obuj si jeho topánky. Kam by sme sa otočili, keby sme si dnes obuli Lotove topánky? Väčšina destinácií by bola na západ od nás. Prvou by bolo USA, aj keď to nevyslovia tí, ktorí tam idú, alebo ktorí tam už odišli, v podtone slov častokrát cítiť, je to raj na zemi. Je to Boží raj. Niektorí Slováci z juhu Slovenska hovoria podobne o Maďarsku. A keď si spomenieme na výjazdy Rómov do Británie, tak to nie je o ničom inom, len o tom mať sa dobre. Všetko sú to sny o lepšej a bohatšej budúcnosti a v minulosti to bola aj cesta za slobodou. Ak sme čítali o Lotovi, že sa pobral na východ, bola to cesta nielen za pastvinami, ale aj za bohatstvom, snom o šťastí, slobodou od Abraháma a v konečnom dôsledku slobodou od Boha. Také cesty sa nám zdajú byť niekedy nevyhnutné. Nehovoríme ani si nepripustíme, že by to mohla byť cesta za ťažkou prácou, zodpovednosťou a samotou. Je dobré, ak sa necháme Božím duchom sústrediť, ak necháme Božím duchom sústrediť našu myseľ nielen na potrebu zabezpečiť život tu na zemi, pôjdeme na sever, juh, východ, západ, ale v prvom rade sa necháme sústrediť na večnosť, na to, čo je hore. V Kolosanom čítame: ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lot nielen sníval o bohatstve, ale sa za ním aj pobral. Kvôli tomu bol ochotný opustiť aj svojich blízkych a preto sa oddelil od brata. Abraham to myslel inak. Navrhoval oddelenie stád dobytka a nie bratského spoločenstva. A to aj dokázal. Keď budete čítať ten text doma, alebo si môžete spomenúť na to, ako zachránil Lota, jeho rodinu, jeho majetok a ľudí a majetok zo Sodomy a Gomory, keď tam prišli bojovať králi Mezopotámie proti ním. Je dôležité, aby sme sledovali životy tých, ktorí sa oddelujú od nás, aby sme im mohli prejaviť lásku, pomoc v pravý čas. Nejde tu o financie, ide tu o srdce, o čas, ktorý tomu môžeme venovať, pomoc tým druhým. Lot aj Abraham ako chovatelia dobytka potrebovali nielen kvalitné pastviny, ale potrebovali odbytisko. To, kde by predávali výrobky, ktoré vyrábali. Je samozrejme, že Lot postupne posúva stáda k jednotlivým mestečkám Jordánskeho údolia a okolia Mŕtvého mora. Posúval svoje stany k týmto mestám a z ich bohatstva mal užitok. Ale nielen obchodoval s obyvateľmi týchto miest, on sa aj priučal ich mravom, kultúre, vede a náboženstvu. Toto potrebujeme vedieť, ak máme porozumieť tomu výroku písma, že Lot posúval svoje stany k mestám toho okolia. Nielen Lot, ale aj my sa ženieme za bohatstvom, spôsobmi a hodnotami ľudí, s ktorými žijeme. Ako by sme si o hodnotách života viery s Pánom Ježišom len rozprávali. Kochali sa v nich, ale nie ich prežívali a premieniali na skutky všedných dní vo svojom živote. Aj my si neraz berieme príklad z nemravnosti dnešnej doby. Na nás, na naše manželstva, rodiny, deti vplývajú knihy, televízia, politika, všetko to, čo vidíme. Kvôli tomu nemusí nikto chodiť do školy, aby sa naučil niečo zlé. To sa na nás nalepí veľmi rýchlo. Len dobré a mravné návyky a zásady musíme seba a svoje deti trpezlivo učiť. V biblickom výroku, že Lot posúval svoje stany až po Sodomu, cítime, že Lot považoval za vrchol svojho
snaženia dostať sa do Sodomy. Tak ako horolesci zdolávajú vrchy hôr a posúvajú svoje tábory stále vyššie a vyššie k vrcholu, tak putuje aj Lót. Cieľom horolescov nie je stávať tábory, ale dosiahnuť vrchol. Cieľom Lóta bolo bývať v Sodome. Chystá sa do mesta svojich snov, mesta vykričanej nemorálnosti. A apoštol Pavel o tom píše v Rímanom 1. kapitole, keď hovorí o tom, ako slávu nepominuteľného Boha zamenili za podobu pominuteľného človeka. Hospodársky bola Sodoma pre Lóta rajom, ale mravne to bolo peklo. Lót nechcel vidieť alebo zabudol na zhubný vplyv toho prostredia, ale keď si dočítate 19. kapitolu do konca, tak budete vidieť, aký vplyv malo to prostredie na jeho céry, keď riešia svoje materstvo. Posúvanie stanov až k Sodome nie je iba zemepisný údaj, ale je to reč o zmene a strate morálnych zásad. Pán Ježiš nám neprišiel len vytýčiť mravné zásady života. On nás k takému životu oslobodzuje od poviazanosti hriechom. Tým, že nám Pán Boh odpúšťa hriechy, stavia nám pred oči vzor svetosti a čistoty, ktorým je Pán Ježiš. Dáva nám aj svojho ducha, aby sme mali silu a múdrosť žiť tak, ako on. Asi vieme, že mestská brána slúži nielen pre vchod a východ z mesta, ale bola to mnohostranne využívaná časť opevnenia. Slúžila k obchodovaniu, slúžila k dohadovaniu veľkých zmluv a takisto, keď hovoríme o tom, že niekto sedával v bráne, myslíme tým, že bol členom obecnej rady, obecného zastupiteľstva. To znamená, že Lót sedel v bráne, keď videl anielov. Vieme si predstaviť, ako uzatváral obchody, ako je sám svedkom pre dojednanie podmienok a ako ho pozývajú Sodomčania, aby sa poradili, aby im poradil, keď niečo riešili. Bol jedným z nich, patril do Sodomy. Na Slovensku máme porekadlo, ktoré vraví, že kto chce s vlkmi byť, musí s nimi byť. Túto pravdu nám o Lotovi hovorí Božie slovo. Lot je v bráne mesta nielen preto, že tam vykonáva svoju prácu, ale preto, že prevzal na seba celý spôsob života. Pán Ježiš povedal slova, ktoré hovoria o nebezpečenstve naháňania sa za inými hodnotami, ako sú nebeské. Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamonu alebo majetku. Dostávame sa k tomu tretiemu, tomu výrazu bratia moji. Biblia nám o Lotovi a jeho splynutí so svetom Sodomy vraví veľmi výrazne práve vtedy, keď ide Lotovi o život. Sodomčanov dotierajúcich na jeho dom a žiadajúcich si vydanie nebeských hostí oslovuje bratia moji. Chce im povedať, že je jedným z nich, že ich záujmy sú aj jeho záujmami, že ich nebezpečenstvo je aj jeho nebezpečenstvo. Nemusia sa cítiť ohrození, keď on nepovažuje svojich hostí za tých, čo by ho mali ohroziť. Ale jeho susedia mu nedôverujú, ba priam proti nemu útočia. Lodný chce mať svojich blízkych, svojich zástancov a oni s ním nepočítajú. Neberú ho vážne, dokonca si žiadajú, aby obetoval svojich hostí. Jednoducho nepovažujú ho za jedného spomedzi seba. V ich očiach nepatrí k ním. Je to strašné, keď sa niekto spolieha na iných a počíta s jeho priazňou, ale ten ho odmietne vo chvíli, keď je to najvážnejšie. Ostať sám nie je vôbec jednoduché. Tak ako Lot, aj my môžeme mať pomoc a zástancu v Bohu. Kým Lot bol ešte celým srdcom v Sodome, Abraham sa za neho modlí, prihovára sa za neho pred Pánom, kým Lot plnými dúškami užíva život v Sodome. Boh pripravuje jeho záchranu. Prichádzajú Boží poslovia, aby ho vyviedli aj s jeho rodinou. Boh pre neho pripravil pomoc ešte skôr, ako ju on videl. V Rímanom čítame. Kristus v určenom čase, keď sme boli bezmocní, zomrel za bezbožných. Sotva kto totiž zomrie za spravodlivého, aj keď za dobrého sa zdá niekto odhodlá zomrieť. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešní. Kým sme my ešte boli slabí v dobe, keď sme boli hriešní. Lot si mohol uvedomiť, že Pán Boh na neho myslel skôr, ako začal Boží súd nad Sodomou. Aj keď neskôr, ale mohol si to uvedomiť. Chvíľa Božieho súdu nad Sodomou a Gomorou ukazuje aj to, kto bol naozaj bratom pre Lota a jeho rodinu. Abrahamove modlitby odhaľujú skutočného brata a skutočný záujem. Ozajstné porozumenie prejavujú Lotovi Boží poslovia. Zo zlej a komplikovanej situácie pred dverami Lotovho domu ho zachraňuje sám Boh skrze svojich poslov. Je to slovo o Božej milosti a láske k Lotovi. Táto Božia milosť je prítomná aj pre Abrahamovú modlitbu, ktorú sa modlil, keď sa modlí za záchranu Sodomy a Gomory. Príbuzní Abraham a Lot boli od seba vzdialení nielen pobytom, ale aj záujmami. Ale Boží človek Abraham nezabúda na svojho synovca a modlí sa aj za neho. Ten, kto nás prišiel zachrániť pred zahynutím, pred trestom Božieho súdu, bol Pán Ježiš.
On za nami zostúpil do hlbín odporu voči Bohu. On sa na Golgotskom kríži obetoval na miesto nás, aby sme nemuseli večne zahynúť. Vidíš ho pri sebe? Počuješ jeho volanie, poď ku mne? Počuješ jeho pozvanie lásky, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a nájdete u mňa pokoj a odpočinutie? Milosť záchrany dostali všetci členovia Lotovej rodiny, každý osobne. V otočení sa Lotovej ženy späť k Sodome vidíme odmietnutie ponúknutej Božej milosti. Dáva verejne najavo svoj pozitívny vzťah k tomu, čo Boh odsudzuje. Preto Boh s hriechom a hriešnikmi Sodomy odsúdil aj Lotovú ženu. Sám Boh preukázal milosť Lotovi a jeho rodine. Kto z rodiny túto milosť neprijal, zahynul spolu s ostatnými. A to je takisto naša situácia. Boh aj dnes odsudzuje hriech, ale miluje hriešnika. Chce ho zachrániť. Preto dal Pána Ježiša, ktorý vraví: lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. Nevera v Božieho syna nás stavia medzi odsúdencov, ale viera v Pána Ježiša Krista nás mení na ľudí, ktorí sú omilostení, a teda spasení. Len viera v Golgotskú obeť Božieho syna Pána Ježiša a jeho vzkriesenie nás zachraňuje pred večným zahynutím. Z hriešnikov robí ospravedlnené deti Božie. Príbeh Lota nie je iba história jeho turbulentného života. Je to vzor, obraz, príklad. To, čo my žijeme celý život, si o Lotovi vieme prečítať za pár minút. Na jeho živote môžeme sledovať kroky aj našich životov. Správne alebo nesprávne vzory, ich sledovanie alebo nasledovanie, ale aj to, akým príkladom a vzorom som ja. Vieme prijať v živote miesto, ktoré nám Boh určil, alebo ideme tvrdohlavo za svojimi cieľom. A z toho vyplýva otázka, kde je cieľ môjho života. Vidím iba to, čo je na zemi a idem za snom, alebo život na zemi je iba nutná, ale nie postačujúca cesta k večnosti. Koho chcem mať za priateľa, brata a s kým spájam svoj život? Vidím, ako sa vyhnúť odplate za nesprávne hriešne rozhodnutia? Vidím Pána Ježiša? A som ochotný kapitulovať a prijať Bohom podávanú pomoc ako jedinú postačujúcu pomoc a cestu k večnému životu? Pripomína vám Lotova situácia nás samých? Nestalo by za to mať pokoj srdca, mať istotu odpustenie premrhaného života? Volajme k Bohu, modlíme sa o svoje spasenie. Prosme Pána nie o zmenu podmienok života, ale o zmenu nášho srdca, našej mysle a celej bytosti. Boh nás chce pre Kristov Golgotský kríž obdarovať pokojom, istotou odpustenia hriechov a radosným očakávaním stretnutia sa s ním. Bez Pána Ježiša a jeho kríža to ale nejde. Nebeský Otče, ďakujeme ti za to, že nám dávaš príklady ľudí, ktorí žili, ktorých môžeme sledovať a na živote ktorých sa môžeme učiť. Ďakujeme ti aj za to, že si dal Lotov príklad do svojho slova. Spravil veľa zlých rozhodnutí a my by sme sa radi vyhli v našich životoch zlým rozhodnutiam, preto prosím o to, aby si nás viedol svojim duchom. Ale sme hriešni ľudia, ktorí žijú na tejto zemi a uvedomujeme si, že nič sa nevyhneme hriechu. Ale chceme vždy pozerať na teba. Chceme vždy pozerať na obeť, na kríži, na smrť, na zmrtvých stanie. Na lásku, ktorú sme poznali v obeti Pána Ježiša, ktorú sme poznali v jeho smrti a zmrtvých stani. Tak ťa prosím o to, aby pri všetkom, čo žijeme, sme dokázali hľadiť na teba. Ak padneme, potkneme sa, pomýlime sa, zhrešíme, aby sme vedeli vždy prísť k tebe, aby sme sa nehanbili, nebáli, ale aby sme otvorene povedali: potrebujeme ťa, Pane Ježišu, potrebujeme teba, tvoju milosť a tvoje odpustenie. Amen.

0: možno by som na to nadviazala, že nie sú stále obdobia v našom živote, že sme všetkými milovaní, prijímaní. To úžasné je, že Boh nás stále miluje a sme prijatí ním samým. To je úžasná správa.
1: To je úžasné.
2: Moderovaná relácia, ktorá nás dobre naštartuje každý pracovný deň chválami a Božím slovom. Reč je práve o dobrom štarte, ktorý si môžete naladiť od pondelka do piatku, vždy po 8 hodine ráno.
3: Počúvate večerné ladenie.

Milí poslucháči, počúvate reláciu Žehnáme Izraelu a v dnešnej relácii budeme hovoriť o šabate, o dni odpočinku, ktorý Boh daroval svojmu ľudu ako požehnanie a aj ako priestor pre stíšenie, pre budovanie vzťahu s ním. Spoločne sa pozrieme na to, prečo bol šabat ustanovený, aký význam mal pre Izrael v minulosti a aké miesto má v dnešnej izraelskej spoločnosti. Nahliadneme aj do atmosféry šabatového Jeruzalema, rodinných stretnutí a duchovného rozmeru odpočinku, ktorý človek tak veľmi potrebuje. V závere relácie sa budeme modliť. Pozrime sa na jedno z najstarších a najhlbších biblických ustanovení, na šabat, na deň odpočinku. V hebrejčine slovo šabat znamená zastaviť sa, prestať, oddychnúť si. Jeho korene siahajú až do samotného príbehu stvorenia sveta. Biblia v prvej Mojžišovej knihe hovorí o tom, že Boh po šiestich dňoch tvorenia sveta siedmy deň oddelil a požehnal, pretože si v ňom odpočinul od svojho diela. Neznamená to, že by sa bol Boh unavil. Skôr dal človeku rytmus života, rytmus práce a odpočinku, činnosti a stíšenia. A on sám šiel príkladom. Šabat sa tak stal pripomienkou, že človek nie je stroj a jeho hodnota nespočíva iba vo výkone. Neskôr Boh prikázal Izraelu zachovávať šabat ako súčasť desatora. Nebol to iba náboženský príkaz, ale dar. Po stáročiach otroctva v Egypte dostal izraelský národ niečo, čo otroci nepoznali. Dostal právo na odpočinok. Šabat mal byť dňom, keď si človek uvedomí, že svet nestojí iba na jeho práci, ale predovšetkým na Božej milosti a zaopatrení. Šabat je zároveň svedectvom dôvery v Boha. Človek na jeden deň pustí kontrolu zo svojich rúk a verí, že Boh sa postará aj bez neustáleho zhonu. Keď dnes človek navštívi Izrael počas šabatu, zažije atmosféru, ktorá je, povedzme, pre moderného Európana často neobvyklá. Už v piatok podvečer sa mestá začnú meniť. Rodiny sa ponáhľajú domov, aby sa stretli pri slávnostnej večeri. Na stole bývajú zapálené sviece, tradičný chlieb chala a nemalo by chýbať aj niečo, čo si človek nedopraje počas týždňa. V Jeruzaleme sa tisíce ľudí zhromažďujú pri múre nárekov, kde sa spoločne modlia, spievajú žalmy a vítajú príchod šabatu. Je to chvíľa radosti, pokoja a spolupatričnosti. V mestách nepremáva verejná doprava, obchody sú zatvorené a v náboženských štvrtiach bývajú tiché aj ulice. Zaujímavosťou sú tzv. Šabatové výťahy, ktoré automaticky zastavujú na každom poschodí, aby človek nemusel stláčať tlačidlo, čo ortodoxní židia chápu ako vykonávanie práce. Práve tu sa jemne dotýkame skutočnosti, že niektoré formy dodržiavania šabatu môžu pôsobiť až príliš zákonnícky. V evanjeliách vidíme, že aj Ježiš upozorňoval na nebezpečenstvo, keď sa z Božieho daru môže stať súbor tvrdých pravidiel, bez milosrdenstva a bez porozumenia zmyslu odpočinku. Šabat, odhliadnúc od ľudských pravidiel, nesie v sebe niečo veľmi vzácne. Niečo, čo dnešná uponáhľaná civilizácia bolestne stráca. Je to priestor pre rodinu, pre rozhovory, pre spoločné stolovanie a priestor na duchovné zastavenie. V Izraeli je počas šabatu bežné vidieť celé rodiny pospolu, rodičov, detí aj starých rodičov. Ľudia majú čas jeden na druhého, nemusia neustále sledovať pracovné povinnosti, šabat vytvára akýsi ochranný priestor pre medziľudské vzťahy. Moderná psychológia aj medicína dnes potvrdzujú, že človek potrebuje pravidelný rytmus odpočinku. Neustály stres, tlak na výkon a nepretržitá dostupnosť vedú k vyčerpaniu tela i mysle. Biblický princíp šabatu preto pôsobí až prekvapivo aktuálne. Nie je to iba starobilý zvyk, ale múdry princíp pre život človeka. Čas, keď sa človek zastaví, môže znovu objaviť pokoj, premýšľať o Bohu, o zmysle života a o svojich vzťahoch. Z pohľadu kresťanstva má šabat ešte ďalší rozmer. List Hebrejom hovorí o Božom odpočinku, do ktorého človek vstupuje vierou. V kontinuite s Kristom môžeme vnímať šabat nielen ako konkrétny deň, ale aj ako obraz hlbšieho pokoja, ktorý Boh človeku dáva. Preto je dobré modliť sa za Boží odpočinok pre Izrael, pre Boží zmluvný ľud.
aby uprostred napätia, konfliktov a neistoty nachádzal skutočný pokoj v Bohu a zároveň, aby aj dnešný človek znovu objavil hodnotu stíšenia, oddychu a času oddeleného pre zachytávanie Božej prítomnosti. Nebeský Otče, ďakujeme Ti za dar odpočinku, ktorý si ustanovil už pri stvorení sveta. Ďakujeme Ti za šabat, za čas zastavenia, stíšenia a obnovovania sa človeka. Prosíme ťa za Izrael, za Tvoj zmluvný ľud, aby v Tebe nachádzal pravý pokoj a občerstvenie pre dušu, telo i ducha. Obnovuj pravý zmysel šabatu v srdciach a mysliach Tvojho ľudu, aby mali radosť z Tvojej prítomnosti, z rodinného spoločenstva a z dôvery v Tvoje zaopatrenie. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal, že šabat bol ustanovený pre človeka. Nauč nás všetkých vstupovať do Tvojho odpočinku a dôverovať Ti, viac ako vlastnému úsiliu a neutíchajúcemu zhonu. Modlíme sa, aby v Izraeli, v Božom zmluvnom ľude i medzi veriacimi z národov rástlo poznanie Božieho pokoja, ktorý prevyšuje každý rozum. Daj, aby rodiny boli počas šabatu zjednotené v láske, aby sa obnovovali vzťahy a aby sa srdcia obracali k Tebe. Otče, prosíme o pokoj pre Jeruzalem a o duchovné občerstvenie pre celý Izrael. Nech Tvoj zmluvný ľud vstupuje do plnosti odpočinku, ktorý si zasľúbil skrze Mesiáša. V mene Ježiša Krista. Amen.

0: nevedeli sami asi spraviť, ale Boh sa nadprirodzene postaral o nich. Ja som videla úplne odpoveď na moje modlitby v tom.
1: Vysielané svedectvá našich hostí sú inšpirujúce, zaujímavé a hlavne skutočné. Naladte si reláciu Klubovňa vo vybrané dni počas pracovného týždňa po 14. a po 18. Viac o aktuálnom vysielaní životných príbehov v Klubovni nájdete na našich sociálnych sieťach alebo na našom webe radio7.sk.
2: Počúvate večerné ladenie.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Prajem vám príjemný a pokojný večer. Skôr narodení si určite pamätajú, že ešte za totality v našej televízii bol zábavno-súťažný program Spieva celá rodina. Súťažili tam celé aj viac generačné rodiny v sólovom či viachlasnom spievaní a všetci chceli byť čo najlepší. Spomenul som si na to, keď som si do štúdia pozval zástupcov vokálno-inštrumentálnej skupiny s netypickým názvom LTD, súrodencov Milenku Belkovú a vedúceho skupiny Luboša Tagaja. Milí priatelia, všimnite si, že aj keď im budem dávať otázky o ich skupine, v ich odpovediach budú často spomínať dvoch otcov, ktorí ovplyvnili a stále ovplyvňujú ich život. Na konci dnešného retroklubu sa k tomu ešte vrátim. Osviežujúce počúvanie spolu s pozvanými hostiami vám od mikrofónu praje Slávo.

0: Tak vítajte u nás a prosím, aby ste sa postupne predstavili.
1: Volám sa Luboš Tagaj, momentálne som pastorom Evangelickej cirkvi metodistickej v Trnave. Vyrastal som v kresťanskej rodine, kde otec i mama boli verní kresťania a žili svoju kresťanskú vieru i počas obdobia útlaku, počas totality. Takže som videl, akým spôsobom žijú a čo veria, a to malo veľký vplyv na môj život. Keď som sa narodil v roku 1965 a mama ma priniesla domov z nemocnice, otec pripravil také prekvapenie. V obývačke, kam mama chcela položiť, ležali hudobné nástroje rôzneho druhu. Od trúb z dychovky cez gitaru, harmoniku, mandolínu, husle a všetko možné, čo sme mali doma. To, že som bol chlapec, že sa narodil syn, bolo jedno otcové želanie, a to druhé, ktoré ma čakalo, bolo to, aby som bol hudobník. Tak dnes môžem povedať asi, že sa to celkom splnilo. Mám rád hudbu a chcem poďakovať za pozvanie do tejto relácie, kde môžeme hovoriť o kráse hudby, o jej význame, zvlášť v kresťanskom svete.

0: Želanie otcovo sa splnilo. Od malička vlastne som mal záujem o hudbu. Dá sa povedať, že od 6 rokov som sa začal učiť poznávať noty. Dostal som sa do dýchovej hudby, miestnej dýchovej hudby v zbore Sereď, kde boli všetci moji strikovia a bratranci a najstarší otcov brat Štefan nás učil noty. A podľa toho, kto mal aké pery a zuby, tak určil, kto bude na čom hrať. Mne sa dostalo hrať na estrúbke, takzvanú kontru vtedy. To bolo, basa hrala a kontra hrala proti. A tí robili taký rytmus v dýchovej hudbe, takže to bol môj začiatok. Ako 6-ročný som sa toto naučil a neskôr som postupoval, dostal som sa až na druhé miesto. Druhý hlas, teda druhú krydlovku som hral. No a to bol taký začiatok mojej hudobnej kariéry. Mama mala harmoniku, ktorú zdedila po rodičoch. A jej túžbou bolo, aby som sa naučil na harmonike, tak ma dala na hudobnú školu. No ale ani trúba veľmi, ani harmonika neboli moje srdcové túžby a predstavy, čím by som sa chcel zaoberať. Takže neskôr som sa vydal takou samostatnou cestou, som sa naučil hrať na gitare.
1: No počkaj prosím, neodbiehaj od tej trúbky. Vidím, že na vašom CD máte aj inštrumentálku práve s trúbkou. Tak si vypočujme to tvoje majstrovstvo v známej piesni Keď spasený.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Vyrastali sme vo veľmi milujúcej rodine. Otec ten bol, alebo je stále veľmi priateľský. On mal na prvom mieste zhromaždenie, všetko ostatné ustúpilo do pozadia. Od mami sme sa zase naučili mať otvorené srdce pre iných, aj otvorený dom pre hosti. Veľmi sa mi páčili tieto ich vlastnosti, že boli k ľuďom taký priateľský, otvorený, k hosťom milý, prívetivý. Čo vidím teda stále ešte u nich, že sú štedrí k misionárom a pomáhajú iným veľmi radi. Čo si ešte tak spomínam z detstva bolo, že mama nás učila, že nesmieme klamať, že všetko sa dozvie, že Luboš?
2: Neklamáme dodnes.
1: Tiež taká jedna dôležitá vec, ktorú nás učila, že sa nesmieme posmievať nikomu, takže do života sme naozaj dostali veľmi dobré veci. To som len také dve vyzdvihla, ktoré mi tak najviac zarezonovali. U rodičov si veľmi vážim aj to, že nás majú rovnako radi, všetky svoje tri deti, ale nielen nás, ale vidím to aj, že to robia aj u svojich vnúčat, majú 5 vnúčat. Je veľmi krásne, ako s nimi trávia čas, ako dovolia aj vnúčkám, aby im popísali bránu, narobili neporiadok. Radi sa s nimi hrajú stolové hry a vidím, že aj ten čas, čo s nami trávili, keď sme boli deti, že proste ho trávia aj so svojimi vnúčatmi. A je to veľmi dôležité, aby deti mali taký vzor, ako tráviť čas a cítia, že sú milované, potrebné, dôležité. Takže toto si veľmi u nich vážim.
3: A otec ich neučí spievať nejaké piesne?
1: Otec ten spieva skoro stále. Najmladšej vnúčke, tá má dnes rok a pol, tak tej púšťa z mobilu pesničky, tá ešte nevie veľmi spievať, tak tancuje, ale samozrejme, že všetky vnúčatá musia hrať alebo spievať. Všetky vlastne chodia do hudobnej, tie staršie štyri. Toto museli absolvovať všetky.
2: Otec nám často pripomína tie vyznania, ktoré vyslovil Ján Amos Komenský alebo Martin Luther, a tie znejú takto. Spievať je práca anielská a začiatok večného života. Alebo kto dobre spieva, dvakrát sa modlí. Čiže na základe týchto vyznaní sa otec naozaj správa, drží sa ich a celú tú svoju energiu aj význam týchto slov naozaj prenáša do života a prenáša to nielen na nás, na rodinu, ale prenáša to i na ďalšie pokolenie, na svoje vnúčatá.

0: Pamätám si ešte z detstva, že keď sme niekde išli s rodičmi autom na také jednodňové nákupy a výlety alebo na návštevy, tak sme vždy spievali po ceste.
1: Museli sme spievať.
0: Ale už či sme museli, alebo sme spievali dobrovoľne, na silu, neviem, ale bolo to veľmi dobré. Ja osobne si ani neviem predstaviť svoj život bez piesni. Mnohokrát sa zobudím s piesňou v mysli, alebo proste idem niekde a príde mi na mysel nejaká pieseň a v ťažkých časoch, aj v radosných chvíľach proste si môžem spievať a piesne mi dávajú veľa, veľa radosti, aj požehnania, aj sily, aj uzdravenia do môjho života. Takže naozaj som veľmi vďačná za to, že nás rodičia takto viedli a že môžem aj tento dar, ktorý mi Pán Boh dal, naozaj používať na to, aby sa mohlo šíriť evanjelium aj cez CDčka, ktoré sme mohli nahrať, alebo môžeme ešte pokračovať v tom i naďalej a šíriť tú nádej, ktorá je aj v našich životoch, ktorú sme mohli prežiť a spoznať, že je v Ježišovi Kristovi nádej ponúkaná každému človeku.
1: Ja mám ešte taký osobný zážitok, alebo také skúsenosti pri mojej práci, že keď sa chystám kázať, pripravujem si nejaké slovo a dostanem pieseň z takej inšpirácie, že niečo si vymyslím alebo sám si vyberiem, ale tá pieseň akýmsi spôsobom príde ku mne. Tá pieseň mi veľmi vie pomôcť vyjadriť potom to, čo chcem povedať. Pieseň má naozaj veľmi silné pôsobenie a je škoda, že v dnešnej dobe síce piesne veľa znejú všade, či v obchodných domoch, či v cirkvi, či na ulici, v autách, ale že sa upúšťa od spievania piesni. Že najviac asi chvália Pána tie moderné zariadenia, iPady, iPhony, mobily. Tie piesne počúvame, ja ich strašne veľa, ale myslím si, že naozaj je dôležité, aby sme sa nejakým spôsobom vrátili k spievaniu piesni. A keby som ešte mohol povedať o mojom otcovi, tak on v tej hudbe má taký, a mal aj má, taký názor, by som povedal, svetosti, že neuznáva hudbu žiadnu inú, len čo má kresťanský text, alebo čo je vyslovene hudba duchovná, alebo na oslavu Pánu, kde naozaj je ten text založený na Biblii. No a to bolo niekedy ťažké aj počas toho, keď som vyrastal a chcel som počúvať aj iné piesne, nielen kresťanské. Otec bol veľmi v tomto prísny, striktný a prišiel, koľkokrát mi vypol rádio. Počkal som, kým odíde, zapol som si ho zase. On sa vrátil, vypol mi to zase. Povedal, nemôžeš to v mojom dome počúvať, ja nechcem také svetské. No a keď som to pustil znova, tak sa vrátil, tak vytiahol zo zastrčky šňuru, zobral rádio a bolo počúvaný. Takže v tomto bol veľmi zásadový. Do určitej miery som prevzal po ňom aj túto jeho zásadu, že nejakým spôsobom si uvedomujem, že naozaj hlavne texty, ktoré človek nerozumie v anglické alebo piesne, kedy nepozná autora, interpreta, môžu byť naozaj nebezpečné, keď nevie, o čom spieva ten človek, keď nevie, z akého zdroja ten človek, čomu sa ten človek venuje duchovne, prečo ten človek žije, tak myslím si, že môžu byť tie piesne nebezpečné. Takže v tomto, aj keď ten názor je príliš zásadový, tak do určitej miery uznávam, že je to taká ochrana, hlavne pre mladých ľudí, aby nepočúvali hocičo, aby tá hudba nemala zlý vplyv na ich život.

0: Počúvate Retro klub.
1: Veľmi pekne ste nám približili prostredie, v ktorom ste vyrastali. Teraz nám však prezrate, ako vznikla vaša skupina.
2: Môj otec prišiel s takým návrhom a nápadom, že by bolo dobré založiť nejakú hudobnú skupinu. A jednu sme už mali, to bola dychová hudba, ale niečo také modernejšie. A v tom období bolo viac takých mojich rovesníkov, s ktorými som spolu vyrastal a bolo dobré nejakým spôsobom ich zapojiť. Tak toto bol naozaj veľmi dobrý nápad a keby sa ma niekto pýtal, že kto naozaj založil kapelu LTD, tak musím povedať asi veľmi jasne a úprimne, že to bol môj otec. Michal Tagaj, starší, ktorý prišiel naozaj s týmto návrhom a nielen s návrhom, ale aj aktívne sa na tom podielal. Našiel tých ľudí, oslovil ich a priviedol ich k nám domov. My ich povedal, že teda mohli by sme niečo skúsiť. Ako prvý prišiel Peter Pisár s takou túžbou, aby som ho naučil hrať na gitare. No, musím sa úprimne priznať, že v tom období som vedel asi 2 alebo 3 akordy. Takže to, čo som vedel, akord D, G a A, som ho naučil veľmi rýchlo. No a zrazu sa objavil ďalší záujemca, Ludo, ktorý už mal aj gitaru po svojich sestrách, tých budeme spomínať neskôr, pretože ich tvorbu sme neskôr začali hrávať. On už mal gitaru, ktorú zdedil po sestrách a s ním to bolo už také jednoduchšie. Tiež sa naučil zo pár akordov a začali sme spolu hrať. O niečo neskôr ešte prišiel Dušan Taufer, ktorý som to nevedel, že to bude môj švagor. A tiež ten základ, to čo sme všetci ovládali, 3 akordy sa veľmi rýchlo naučil. A mali sme veľké nadšenie, veľkú túžbu a záujem sa učiť nové piesne. A bolo to v tom období niečo nové a také vzácne. Tento štýl hudby sa nehrával v zhromaždení alebo na bohoslužbách. Takže bolo to také, po čom sme túžili. Prvú pieseň sme hrali, keď ako chlapec vonku som sa hrával. Mali sme asi tak 12-13 rokov. Na pódium sme sedeli za takou skriňou, ktorá bola ešte v tom období v zhromaždení. A veľmi sme sa báli, veľmi sa hanbili a bolo to veľmi také nesmelé. Ale výsledok bol dobrý, ľuďom sa to páčilo a to bol taký štart vlastne našej ďalšej kariéry a činnosti.
1: Žiaľ, tú nahrávku z toho času nemáme, ale som si už trochu pozrel to vaše CDčko, ktoré si teraz pripravil a nebudem sa tajiť, že ma potešilo, že som tam našiel jednu pieseň, ktorú som dávno, pradávno urobil pre naše Polarisky.
2: To je retro nad retra. Na magnetofóny B4 sme to točili, takže to bolo také, no.
1: No veď práve o to ide. Nemyslím si, že naši poslucháči budú protestovať, keď kvalita tejto nahrávky bude niesť stopy čias minulých. Ba dokonca si myslím, že keby sme túto pieseň do nášho programu nevložili, ochudobnili by sme ich. Už sa teším na tie vaše 12-13 ročné hlásky.
3: A Ježiš mu povedal, ak chceš byť dokonalý, iď, predaj svoj majetok a daj chudobným a budeš mať...

0: prišiel rok 1977 a dostali sme pozvanie, aby sme hrali na svadbe. Takže to už bolo také vystúpenie, ktoré by sme mohli rátať ako taký oficiálny začiatok našej kapely. Že už ľudia o nás vedeli a pozvali nás na svadbu, takže to bolo také už nejaké ocenenie, už asi niečo sme aj hrali, asi sa to aj páčilo a keď niekto chcel, aby sme mu zahrali na svadbe, tak to bolo už také naozaj asi vážne. Takže ten rok 1977 považujem asi za taký oficiálny začiatok našej činnosti a existencie. A tam sme už potrebovali aj hlasy nielen mužské, ale aj ženské. Tak sme našli moju sestru Milenu, ktorá začala s nami spievať a neskôr aj tvoriť.
1: Keď ma Luboš zavolal, tak som bola šťastná, ale nepamätám sa, že by to bolo v roku 1977, lebo robím kroniku LTD a tam mám, že som začala v roku 1981. Takže oživila som tento chlapčenský kolektív a nielen, že som spievala, ale hneď som musela hrať na klávesi. To bolo veľmi ťažké, lebo sme nemali ani stojany na mikrofóny, takže s pravou rukou som hrala a s ľavou rukou som si držala mikrofón. Nesmej sa, bolo to tak. Hrať ma naučil Luboš, ale najprv som sa musela naučiť akordy. To ma veľmi tvrdo skúšal. Najprv teóriu, dlhé dni a týždne a potom na klávesoch ma učil hrať aj na gitare. Som mu za to veľmi vďačná, lebo dodnes viem hrať.
0: Neskôr sa vypracovala na solovú speváčku, všetkých bratov zatienila svojim hlasom, takže sme jej dávali piesne spievať a neskôr sme aj potom skladali alebo snažili sa prispôsobiť jej hlasu, ktorý mala. A postupne, ako sme sa vyvíjali a rástli sme v takých praktických činnostiach, začali sme písať vlastné piesne a robiť aranžma, tak väčšinou každá pieseň obsahovala aspoň trojhlasné vokály, takže keď náhodou niekto z bratov chcel spievať, hoci nebol o to veľký záujem, tak Milena prijala aj pozíciu vokalistky.

0: dnes.
1: Predpokladám, že v tej dobe ste mali aj svoje obľúbené piesne.
2: Tak už tá spomínaná pieseň, keď ako chlapec, s ktorou sme naštartovali vlastne svoju kariéru, ak sa to tak dá nazvať. Neskôr to boli piesne Pospíšilov. Veľmi obľúbená pieseň v tom období bola Nic na svete není. Tak to bol hit v tom období, tak to sme veľmi radi hrávali.
3: Víc na svete není, co človek ocení, ako spásu milostivou.
2: A myslím, alebo od spevokolu Jas. Potom samozrejme piesne, ktoré nejakým spôsobom odrážali tú dobu, v ktorej sme žili a ktoré sa spievovali na mládežiach alebo na takých prebudeneckých alebo evangelizačných zhromaždeniach, kde sa hovorilo o Pánu Ježišovi ako o tom, ktorý za nás zomrel, ktorý nás má rád.

Na začiatku nášho retroklubu som hovoril, že naši hostia vo svojich vstupoch spomínajú dvoch otcov. Všimli ste si to? Svojho vlastného telesného otca, brata Michala Tagaja, a nášho otca, ktorý je v nebesiach. Títo dvaja otcovia ovplyvnili ich telesný, duchovný i hudobný vývoj. A preto to tak všetko nádherne do seba zapadalo, lebo ten telesný otec už v mladosti úplne vydal svoj život Pánu Bohu a celý svoj život hľadal jeho, Božiu vôľu pre seba a pomáhal ju hľadať i svojim deťom. Teraz našu reláciu prerušíme a o dva týždne budeme pokračovať druhou časťou, kde nám naši hostia porozprávajú o tom, ako v tejto službe na Božiu slávu pokračovali a piesňami a svedectvami oslovovali svojich poslucháčov. Milí priatelia, ak máte nejaké otázky, priania alebo návrhy, určite mi o nich napíšte na mailovú adresu

radio7@radio7.sk a nezabudnite napísať heslo Retroklub. Ďakujeme ti, Pane Bože, za rodiny, v ktorých ty máš svoje prvé miesto. Ďakujeme za obetavých otcov i matky, ktorí dokážu dať na tvoj oltár samých seba i svoje záujmy a hľadajú tvoju vôľu, aby tak oslávili tvoje meno. Lúči sa s vami Slávo Král. Do počutia a dobrú noc.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Druhá kapitola. Bázeň pred Božím slovom. V prvej časti sme si povedali, že Božiu bázeň môžeme rozdeliť do dvoch hlavných kategórií. Bázeň pred jeho prítomnosťou a bázeň či úctu pred jeho slovom. Témy Božej prítomnosti sme sa aspoň okrajovo dotkli v predchádzajúcich kapitolách. Túto časť pre zmenu venujeme rozprave o našom postoji k jeho nemennému slovu. V histórii biblického Izraela bolo obdobie, keď sa odklonili od úprimnej viery a nahradili ju prejavmi vonkajšej zbožnosti. Boh sa usiloval navrátiť ich na správnu cestu. Položil im nasledovnú otázku. Nebesia sú mojim trónom a zem podnožkou pre moje nohy. Aký je to dom, čo mi postavíte? A aké miesto mi dáte na odpočinok? Izaiáš 66. kapitola 1. verš. Ak by sme čítali prvých 5 veršov na začiatku tej istej kapitoly s týmto porozumením, zistíme, že Boh svoj ľud konfrontuje preto, že sa usilovali poznať ho a slúžiť mu podľa svojich predstav. Jeho vôľu plnili len tak polovičato v bláznivej domnienke, že im dá svätý pokoj. Boh im otvorene povedal, že takéto správanie ho nanajvýš uráža, ale zároveň im ponúka pravidlá nefalšovaného vzťahu s ním. Na koho mám obrátiť svoj zrak? Na biedného a zroneného duchom, ktorý má svetu bázeň pred mojím slovom. Izaiáš 66. kapitola 2. verš. Boží výrok sa začína otázkou. Na koho obrátim svoj zrak? Niektoré preklady tu uvádzajú slovné spojenie zhliadnem na toho, kto, prípadne požehnám toho, kto. V hebrejčine je to výraz nábad a mohli by sme ho preložiť ako pozerať, strážiť, ceniť si, v zmysle plne na niečo zamerať svoju pozornosť. Môžeme teda zjednodušene povedať, že Boh svojmu ľudu sľubuje. Takémuto človeku budem venovať svoju pozornosť. Predpokladom sú tri cnosti: pokora, skrúšené srdce a úcta pred Božím slovom. Práve ten posledný z nich bude témou tejto časti knihy. Ak má niekto úctu pred Božím slovom, považuje ho za prioritu. To je znak pravej posvetnej úcty. Takýto človek bude Bohom požehnaný. Aj apoštol Pavol to vyjadruje v podobnom duchu. Preto, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, a to nie len v mojej prítomnosti, ale ešte väčšmi teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Filipanom 2. kapitola 12. verš. Prečítaj si ešte raz tento verš tak, ako by tieto slova neboli predovšetkým určené kresťanom vo Filipách, ale ako by ich Boh hovoril k tvojmu srdcu. Zameraj sa na slovné spojenie, vždy ste boli poslušní. To znamená bezpodmienečnú poslušnosť, bez ohľadu na to, či jeho prítomnosť cítiš alebo nie, či ho vidíš konať v tvoj prospech alebo nie, alebo či Boh zodpovedal tvoje modlitby. Je ľahké poslúchať pána na nejakej bombastickej kresťanskej konferencii, kde je bratsko-sesterská láska, silná Božia prítomnosť, ale čo tak uposlúchnuť jeho nariadenia vtedy, keď niektorý hodnoverný služobník z tvojho tímu o tebe nahovorí nejaké lži a vyhodia ťa? Posluchneš príkaz Božieho slova a odpustíš mu? Alebo si to s ním budeš chcieť vybaviť medzi štyrmi očami? Alebo povedzme, že si na služobnej ceste. Cítiš sa sám a odrazu si spomenieš, že pred odchodom ti tvoja manželka niečo vytkla a bola k tebe nevrelá. Len tak náhodou si všimneš atraktívnu ženu, ktorá je súčasťou vášho tímu. Slovo dá slovo a zrazu ti lichotí, poľutuje ťa a potom ti zvodne navrhne, že by ste mohli večer stráviť spolu v hotelovej izbe, veď aj tak sa o tom nikto nedozvie. Príjmeš jej ponuku? Alebo radšej vezmeš nohy na plecia? Možno pracuješ dlho do noci na počítači, potrebuješ nájsť nejaké zdroje pre svoju prácu a náhodou narazíš na pornografický obsah. Klikneš na tieto stránky? Vo všetkých týchto prípadoch sa na prvý pohľad zdá, že Boh to nevidí a je na míle vzdialený. Ak máš bázeň pred Božím slovom, podriadiš sa jeho príkazom bez ohľadu na okolnosti. Znakom prítomnosti Božej bázne je podľa prísloví nasledovné rozhodnutie. Bázňou pred Hospodinom vyhneme sa zlému. Príslovia 16. kapitola 6. verš. Žalmista píše: Blahoslavený muž, ktorý sa bojí Hospodina a v jeho príkazoch má veľkú záľubu. 112. žalm, 1. verš. Človek, ktorý sa bojí Boha, ho nielen poslúcha, ale činí tak s hlbokou radosťou v srdci. Poslušnosť nie je bremeno, ale potešenie. Takáto osoba si uvedomuje, že Boh je našim tvorcom a len On najlepšie pozná, čo je pre nás prospešné a čo nám naopak uškodí. Spomínam si na čas, keď naši štyria synovia boli ešte batoľatá. Štedrý deň bol pracovný deň. Otcovia s malými deťmi veľmi dobre rozumejú, čo tým chcem povedať. Keď si všetci členovia rodiny otvorili darčeky, niektoré bolo treba poskladať. Ja ako typický tatko som otvoril škatuľu, vysypal všetky časti skladačky na zem, odhodil obal aj s návodom bokom a o 106 som sa pustil do skladania. V závislosti od zložitosti hračky mi to zabralo tak okolo hodiny. Bol som hotový a nešlo mi do hlavy, prečo sa na zemi stále povaľovalo zo 10 častí, ktoré sa mi nikde nehodili. Stísol som tlačidlo zapnúť a na moje prekvapenie sa nestalo celkom nič. Skúsil som znova, no stále nič. Nezostávalo mi teda nič iné, len sa načiahnuť za návodom s inštrukciami. Potom som hračku pekne krásne rozobral a zložil podľa návodu. No a na počudovanie teraz fungovala bez problémov. Podobne aj človek, ktorý sa bojí Boha, ho poslúcha za každých okolností a bez výhrad. Pevne sa drž týchto zásad. Poprvé, Boh najlepšie pozná, čo je pre mňa dobré. Po druhé, Boh je láska a preto mi chce len to najlepšie. A po tretie, Boh ma nikdy nepožiada urobiť niečo, čo by mi uškodilo. Každý jeho príkaz sa napokon ukáže ako to Božie najlepšie. A po štvrté, preto s radosťou poslúchnem všetko, o čo ma požiada. Izraeliti sa neustále na niečo sťažovali. Nepáčilo sa im, ako ich vodcovia viedli a čo sa od nich žiadalo. Za všetko svoje nepohodlie, nedostatok a problémy obviňovali Boha. Môžeme o nich povedať, že nemali úctu pred Bohom ani jeho slovom. Boh im povedal, pretože si neslúžil Hospodinovi svojmu Bohu radostne a s vďačným srdcom, keď si mal hojnosť všetkého, budeš slúžiť svojmu nepriateľovi. 5. Mojžišova, 28. kapitola, 47. až 48. verš. Úcta pred Božím slovom znamená poslúchať ho dobrovoľne a s hlbokou radosťou. Ak si jeho slovo nectíme, skôr či neskôr sa to prejaví. Pred časom som v písme študoval 5 hlavných hriechov, ktoré zastavili Boží vyvolený národ pred vstupom do zasľúbenej zeme. Zabránila im v tom túžba po zlých veciach, úctievanie modiel, nemorálnosť, pokúšanie Boha a reptanie alebo sťažovanie si. 1. List Korinťanom, 10. kapitola, 6. až 10. verš. Keď som čítal slovo reptanie, takmer som vyskočil. Reptanie. To sa predsa do zoznamu týchto ostatných vážnych hriechov vôbec nehodí. No Duch Boží mi povedal, synu, sťažovanie sa je v mojich očiach vážnym hriechom. Potom mi ukázal, ako ho vníma on zo svojho uhla pohľadu. Keď sa ľudia ponosujú, tak vlastne mi do tváre hovoria, Bože, nepáči sa mi, ako v mojom živote konáš. Ak by som bol Bohom ja, urobil by som to úplne odlišne a oveľa lepšie. Pokračoval. Vo svojej podstate je to otvorená urážka môjho charakteru, vzbúra proti mojej vôli, pričom spoločným menovateľom je nedostatok bázne pred mojim majestátom. Povedal som o nebezpečnosti tohto hriechu aj Lize. Od tej chvíle sme sa dohodli, že ak spozorujeme pri našich deťoch, hoc i ten najnepatrnejší prejav reptania, budeme ho prísne trestať. Uvedomili sme si, že Boh ho považuje za vzburu a to nie sú žiadne žarty. Každé ponosovanie a frflanie sme teda udusili už v zárodku a dávali dobrý pozor, aby sa naše deti na nič nesťažovali. Domníval som sa, že ja s týmto neduhom problém nemám. Zarazilo ma teda, keď mi raz pán počas štvordňového pôstu povedal, synu, vo svojom srdci prechovávaš postoj reptania. Na kolenách som pána prosil o odpustenie. Boh mi ukázal, že hoci som pre neho pracoval, neslúžil som mu s radosťou v srdci, ale skôr z povinnosti. Pozrime sa teraz opätovne na Pavlov výrok. Preto, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, a to nie len v mojej prítomnosti, ale ešte väčšmi teraz, v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením, pracujte na svojej spáse. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. Všetko robte bez reptania a pochybovania. Filipanom 2. kapitola 12. až 14. verš. Zanedlho po tomto pôste som tieto verše lepšie pochopil. Zistil som, že reptanie je vlastne protikladom posvetnej úcty, lebo opovrhuje úctou pred jeho slovom. Kedykoľvek vyslovujeme slová reptania a neuspokojenia, vlastní pána a jeho slovo zneúctujeme. Ak sa Boha bojíme, bude poslušnosť voči nemu pre nás prioritou. Boha poslúchneme bez ohľadu na okolnosti a jeho slova si neprispôsobíme tomu, čo sa dnes nosí. Božími príkazmi sa riadíme i vtedy, keď ich ostatní ignorujú.
2: Žehnám život a hojnosť, každým z nás do všetkých chvíľ splnenú nádej cieľa skvelú budúcnosť svetlo do tmy a nech máš do síl nech vieš milovať a odpúšťať čistým srdcom.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 20. kapitola.
1: 10 Božích prikázaní.
2: Boh hovoril všetky tieto slová. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi, alebo vo vode pod zemou. Nebudeš sa im kláňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, čo ma nenávidia, ale milosť preukazujem tisícom tých, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania. Nevyslovíš meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto nadarmo vysloví meno Hospodina, svojho Boha. Pamätaj na deň sobotného odpočinku, že ho máš svetiť. 6 dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu. 7. deň je deň sobotného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš konať nejakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach. Veď Hospodin za 6 dní utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, a 7. deň odpočíval. Preto Hospodin požehnal deň sobotného odpočinku a posvetil ho. Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh. Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Nebudeš túžiť po dome svojho blížneho a nebudeš túžiť ani po manželke svojho blížneho, ani po jeho sluhovi, ani po jeho slúžke, ani jeho volovi, ani jeho oslovi, ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu. Všetok ľud pozoroval hrmenie, blesky, zvuk rohu a dymiaci vrch. Keď to ľud videl, chvel sa od strachu. Stáli obďaleč a Mojžišovi povedali: Ty s nami hovor a my budeme počúvať. Nech s nami nehovorí Boh, aby sme nezomreli. Mojžiš odpovedal ľudu: Nebojte sa, veď Boh vás prišiel skúšať, aby ste sa ho báli a nehrešili. Ľud zostal stáť obďaleč a Mojžiš sa priblížil k oblaku, v ktorom bol Boh.
1: Predpisy o oltári.
2: Hospodin povedal Mojžišovi: Toto povedz Izraelitom. Videli ste, že som sa s vami rozprával z neba. Toto mi nerobte. Nerobte si pre seba strieborných ani zlatých bohov. Urobíš mi oltár z hliny a budeš mi na ňom obetovať spaľované obety a obety spoločenstva, svoje ovce a dobytok. Na každé miesto, na ktorom ti budem pripomínať svoje meno, prídem k tebe a požehnám ťa. Ak mi budeš robiť oltár z kameňa, nestavaj ho z okresaných kameňov. Keby si ich okresával dlátom, znesvetil by si ich. Na môj oltár nebudeš vystupovať po stupňoch, aby sa pritom neodkryla tvoja nahota.

Kniha nárekov, 3. kapitola, 40. verš. Preskúmajme a preverme naše cesty a vráťme sa k Hospodinovi. Nedávno som si prečítal kopu listov z čias druhej svetovej vojny, ktoré otec poslal mame. Bol v Severnej Afrike a ona v Amerike. Otec, podporučík americkej armády, mal za úlohu kontrolovať listy vojakov, aby ustrážil citlivé informácie pred nepriateľmi. Bolo teda úsmevné, keď na obálke aj jeho vlastných listov určených svojej manželke bola pečiatka s textom Cenzuroval podporučík John Brennan. V podstate si kontroloval vlastné listy. Seba kontrola by bola pre nás všetkých veľmi prospešná. Autori v písme niekoľkokrát spomínajú dôležitosť preskúmania samých seba a nachádzania toho, čo nie je správne a neprináša Bohu slávu. Žalmista sa napríklad modlil, skúmaj ma Bože a poznaj moje srdce, hľaď, či som na ceste trápenia. Jeremiáš to poňal nasledovne, preskúmajme a preverme naše cesty a vráťme sa k Hospodinovi. Pavol zas hovorí o stave srdca počas večere Pánovej, nech teda skúma človek sám seba. Duch Svätý nám pomáha odvrátiť sa od postojov a činov, ktoré sa Bohu nepáčia. Skôr než sa dnes vydáme do sveta, zastavme sa a požiadajme Svätého Ducha o pomoc pri seba kontrole, aby sme sa mohli navrátiť do spoločenstva s Hospodinom. Preskúmaj ma Bože a prever moje srdce. Zjav mi, ak potrebujem urobiť nejaké zmeny, keď ťa budem viac poznávať a hľadať spôsoby, ako ti lepšie slúžiť.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Priatelia, vítam vás pri spoločných modlitbách za kresťanov vo svete, ktorí sú prenasledovaní. Dnes spolu chceme prosiť v modlitbách o kresťanov žijúcich v Izraeli a v pásme Gazy. Pásmo Gazy je úzky pruh zeme na pobreží Stredozemného mora, severovýchodne od Sinajského polostrava. Nachádza sa tu najväčšie mesto pod palestínskou správou, mesto Gaza. Pásmo Gazy je výnimočné tým, že je to jedna z najhustejšie obývaných oblastí v regióne, de jure, ale nie je časťou žiadného zvrchovaného štátu. Západný breh Jordánu alebo Predjordánsko je vnútrozemské územie na západnom brehu rieky Jordán na Blízkom východe medzi Izraelom a Jordánskom. Podľa medzinárodného práva nie je západný breh Jordánu v súčasnosti súčasťou žiadného štátu. Podľa dohôd z Osla má byť územie západného brehu a pásma Gazy základom pre budúci štát Palestína. Na západnom brehu Jordánu žije asi 2,4 milióna Arabov a viac ako 400 tisíc Židov, vrátane východného Jeruzalému. Židovské obyvateľstvo žije v nelegálnych osadách. Počet židovských osadníkov sa v súčasnosti stále zvyšuje, a to vďaka rozsiahlej stavebnej činnosti. Arabské obyvateľstvo naproti tomu rastie vďaka vysokej pôrodnosti. Časť arabského obyvateľstva, asi 30%, tvoria utečenci alebo ich potomkovia z prvej arabsko-izraelskej vojny z územia dnešného Izraela. Modlíme sa za podporu Izraela aj zo strany Slovenska. Okrem toho, európske spoločenstva prijali opatrenia proti židovskému štátu. Biblia však hovorí o izraelskom národe. Budem žehnať tým, ktorí žehnajú tebe, a aj ho preklínať, kto vás preklaje. Genesis 12. kapitola 3. verš. Chceme byť aj my tí, ktorí žehnajú Izraelu a nezlorečia mu a jeho predstaviteľom. Gaza stále zostáva veľkým väzením. Len malé percento ľudí dostane tú česť a obdrží povolenie na odchod z krajiny cez egyptskú hranicu kvôli zdravotným a súrnym prípadom. Rozdielna situácia nie je ani na severnej hranici s Izraelom a preto sú ľudia v Gaze beznádejní a zúfali. Veľké množstvo kresťanov odchádza cez severnú hranicu žiť na západný breh, čo podľa výpočtov spôsobí, že iba niekoľko stoviek kresťanov zostane žiť v Gaze. Modlíme sa, aby Pán poslal misionárov, ktorí by kresťanom v Gaze dávali nádej s Kristovou láskou vo veľmi beznádejných situáciách, povzbudzovali ich a modlili sa s nimi. Nech Božie slovo prenika do srdc ľudí, nech je pre nich posilou v ťažkých časoch a mocným štítom v čase skúšok. Nech Pán ochraňuje aj cirkevnú školu Maják, aby mohli mať dostatok finančných prostriedkov pre umožnenie štúdia a vyučovanie Božieho slova pre chudobné deti. Drahý náš Pane Ježiši, veríme, že Ty vidíš a vieš o všetkých problémoch, ktoré sú vnútri v pásme Gazy, na západnom brehu aj v Izraeli. Pane, množstvo politických a náboženských problémov, ktoré táto oblasť zažíva, je nesmierne a ťažko uchopiteľné, ťažko pochopiteľné. Pane, vieme však, že mnohé krajiny na západe sa obracajú na stranu proti izraelskému štátu, proti Židom, proti Tvojmu ľudu. Pane, mnohí kresťania zažívajú problémy v pásme Gazy a utekajú odtiaľ. Pane, všetky tieto okolnosti považujeme za veľmi, veľmi veľké problémy. Prosíme ťa o to, aby Ty si sa zastal aj svojho židovského ľudu, aj Tvojho kresťanského ľudu v tejto oblasti. Prosíme ťa, Pane, Ty pomáhaj tam, kde je to najviac potrebné. Prosíme o pásmo Gazy, aby sa v dohľadnom čase stalo akoby súčasťou niektorej z krajín, aby nadobudlo legitimnosť, aby tu nastal demokratický režim, v ktorom by mali právo zotrvať tak Židia ako kresťania, a nakoniec aj moslimovia. Veríme, Pane, že Tvoje meno v tejto oblasti nezanikne, že naopak bude stále pevnejšie v mnohých obyvateľoch zakorenené. Pane, prosíme ťa o celú túto spornú oblasť. Je tam tak veľa náboženských, ale aj politických záujmov, ktoré bránia tomu, aby tu obyvateľia mohli žiť normálnym životom. Je tu tak veľa veľkých záujmov, ale aj drobných skupín, ktoré nedobrým spôsobom sa snažia presadiť svoje. A tak, pane, prosím, aj o vplyv rôznych západných predstaviteľov politických, prosíme o to, aby ich snahy boli len pre zachovanie pokoja, pre nadobudnutie pokoja a jeho zachovanie. Prosíme, pane, ty pomôž všetkým organizáciám, ktoré tu bojujú za demokraciu, za pokoj a mier, aby boli jednotné, aby naozaj ten pokoj a mier bol dohľadne a bol naozaj nastolený. Tak, pane, chceme aj my, ako kresťania na Slovensku, žehnať aj židovskému štátu, myslieť na kresťanov žijúcich v tomto území. Pane, prosíme za tvoj ľud, aby spoznal spásu, ktorú ty, Ježiš Kristus, si priniesol, že si ich spasiteľom, ich Emanuelom. A tak, pane, mnohú nenávisť voči Židom vo svete, ktorá sa ako si enormne začína šíriť aj v poslednom období, ty, pane, pomáhaj zastaviť. Odpusť, že mnohí bojovníci proti Židom sa zároveň pasujú za kresťanov. Tento rozpor, pane, ty sám pomôž zlikvidovať a nejako tak vymiesť zo srdc ľudí. Prosíme, pane, daj pochopenie vo svete pre Židov. A tak veríme, že aj v pásme Gazy, aj na území západného brehu Jordánu, v Predjordánsku, v Izraeli, môže zavládnuť mier. O to ťa veľmi, pane, prosíme. Ty sám k tomu všetkému pomôž. Daj zmieriť sa kresťanom, židom, moslimom. Daj, pane, aby v tom prostredí, ktoré tam môže byť pokojné, mohli všetky tieto skupiny náboženské žiť v pokoji a v priateľstve. O to ťa, pane, veľmi prosíme aj dnes, takto spoločne. Ty náš hlas, pane, prosíme, vypočuj. Daj, aby tá naša modlitba naozaj bola spoločnou v prúde modlitieb po celom svete za tento problém. Pane, prosíme, nech sa môžeme dožiť toho, že v tomto území zavládne mier. Amen.

Dobré ráno, bratia a sestry. Teraz by som veľmi chcel mať dar môjho otca, ktorý z kázne, ktorú mal na pol hodinu, vedel spraviť 5-minútový výťah. Lebo máme dosť hodín. Keď sestra Hanka ráno rozprávala o vesmíre, tak ani nevie, ako pán Boh tým hladkal moju dušu. Pretože mám veľmi rád vesmír, veľmi rád ho poznávam, aj keď viem o ňom veľmi málo. Tak to, čo viem, z toho si uvedomujem, aký sme pre pána Boha výnimoční a jedineční ako ľudstvo. Ale sme pre neho výnimočne ako jednotlivci. A v Biblii máme slovo o tom, že máme hľadieť na tých, ktorí boli pred nami. A máme na nich hľadieť preto, aby sme na jednej strane videli tie dobré príklady a mohli sa podľa nich nejakým spôsobom riadiť, brať si z nich príklad. Ale máme aj také príklady, ktoré sa dajú zobraziť týmto, zvihnutým prstom. Pozor. Dávaj si pozor, čo ten človek robil, aby si nebol taký ako on. A dnes by som chcel rozprávať o jednom takomto človeku, ktorého máme v Biblii popísaného, je to Lót, a chcel by som rozprávať o jeho ceste a o tom, ako ho pán Boh zachránil. Budem čítať z Božieho slova, bude to dlhší odsek, tak kto chce, môže slobodne sedieť, kto chce, môže sa slobodne postaviť k čítaniu. Budem čítať z Genesis z 13. kapitoly a potom z Genesis z 19. kapitoly. Odišiel teda Abram z Egypta so svojou ženou i so všetkým, čo mal, do Negevu. Bol s ním aj Lót. Abram bol veľmi bohatý, mal stáda, striebra a zlato. Potom Abram pokračoval v ceste z miesta na miesto od Negevu až k Bételu, až na miesto medzi Bételom a Ajom, kde mal predtým svoj stan. Kde predtým postavil oltár a vzýval meno Hospodina. Aj Lót, ktorý žil s Abramom, mal ovce, dobytok a stany. Krajina však nestačila na to, aby mohli bývať spolu. Majetku mali toľko, že už nemohli zostať pri sebe. Medzi pastiermi Abramových stád a pastiermi Lótových stád vznikol spor. V tom čase bývali v krajine Kanánčania a Perizejci. Preto Abram povedal Lótovi, nech nie je rozbroj medzi nami, medzi mojimi pastiermi a tvojimi pastiermi, veď sme bratia. Či nie je pred tebou celá krajina? Preto ťa prosím, oddel sa odo mňa, ak pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo. Ak si vyberieš pravú stranu, ja sa poberiem naľavu. Lot sa rozhliadol a videl, že celé okolie Jordánu až po Coár je zavlažované ako Hospodinová záhrada a ako Egypt. To bolo predtým, ako Hospodin zničil Sodomu a Gomoru. Preto si Lót vybral celé okolie Jordánu a odišiel na východ. Takto sa oddelili jeden od druhého. Abram býval v krajine Kánán, Lót sa zdržiaval v mestách okolia, prenášal svoje stany až po Sodomu. Sodomčania boli zlí a veľmi hriešni proti Hospodinovi. Genesis 19. kapitola. Keď podvečer prichádzali dvaja anieli do Sodomy, Lót sedel v mestskej bráne. Len čo ich zazrel, stal a šiel im v ústrety. Poklonil sa im až po zem a povedal, prosím vás, moji páni, poďte do domu svojho služobníka, prenocujte, umyte si nohy a zavčasu ráno vstanete a pôjdete svojou cestou. Oni však odpovedali, nie, prenocujeme na tomto priestranstve. On však na nich tak naliehal, že sa odobrali k nemu. Keď vošli do jeho domu, pripravil im hostinu, dal napiec nekvasených chlebov a najedli sa. Ďalej v 15. verši. Keď svitol deň, anjeli naliehali na Lota a povedali, vstaň, vezmi manželku a obe céry, ktoré tu máš, aby si pre neprávosť mesta nezahynul. Keď váhal, muži uchopili za ruku jeho i jeho manželku a obe céry, lebo Hospodin ich chcel ušetriť. Vyviedli ho von mimo mesta a tam ho nechali. Keď ich vyviedli von, povedal, zachrán sa, ide ti o život. Neobzeraj sa, ani sa nikde v celom okolí nezastavuj. Zachrán sa na vrchoch, aby si nezahynul. Lot im povedal, nie tak, pane. Veď tvoj sluha získal tvoju priazeň a veľké je tvoje milosrdenstvo, ktoré si mu preukázal, keď si mi zachránil život. Ale ja už nevládzem uísť navrch. Zachváti ma pohroma a zomriem. Pozri, tu je na blízku mesto. Tam môžem uísť. Je malé, v ňom sa zachránim. Či nie je malé? Ja zostanem nažive. A on mu povedal, dobre, aj v tomto ti vyhoviem a mesto, za ktoré sa prihováraš, nezničím. Rýchlo sa tam skry, lebo nemôžem nič robiť, kým ta nedôjdeš. Preto sa to mesto volá Coár. Keď Lót došiel do Coáru, slnko vychádzalo nad krajinu. Hospodin zoslal na Sodomu a Gomoru síru a oheň. Bolo to od Hospodina z neba. Zničil tie mesta, celé okolie všetkých obyvateľov miest a všetky polné rastliny. Lótova žena sa ozrela a premenila sa na solný stĺp. Keď Abraham včas ráno vstal, šiel na miesto, kde predtým stál s Hospodinom. Pozrel smerom k Sodome a Gomore i na celé okolie a videl vystupovať dym zo zeme ako dym z huty.
Keď Boh pustošil mesta okolia, spomenul si na Abraháma a zachránil Lóta pred zničením, ktoré postihlo mesta, v ktorých Lót býval. Aby sme trochu pochopili pozadie, potrebujeme si povedať niečo o začiatku tohto príbehu. Máme pred sebou muža alebo dvoch mužov, ktorí majú za sebou bohatú históriu. Ich otec a starý otec Terach žil v jednom z veľkomiest svojej doby, v chaldejskom alebo babylonskom Úre. Tam si založil rodinu, tam pracoval, získaval majetok a postavenie. Vieme, že sa mu narodili traja synovia. Vychovával tam svoje deti, ale stalo sa mu aj to, že pochoval jedno zo svojich detí, jedného zo svojich synov. Terachov syn Háran zomrel, keď bol otcom troch detí. Jeho syn sa volal Lót. Po otcovej smrti Lót pravdepodobne vyrastal v rodine svojho starého otca. V Genesis 11 čítame, Terach vzal svojho syna Abrama a svojho vnuka Lóta, Háranovho syna. Takže tu je tá rodina, v ktorej žil. Nevieme presne, čím bolo motivované vysťahovanie sa z Úru, ale v Novej zmluve Štefan pred Veľkou radou hovorí, že to bolo Božie pozvanie. V skutkoch 7 je napísané. On odpovedal, bratia a otcovia, počúvajte. Boh slávy sa zjavil nášmu otcovi Abrahámovi, keď bol ešte v Mezopotámii, skôr ako sa usadil v Cháran a povedal mu, odiť zo svojej krajiny a od svojich príbuzných a choď do krajiny, ktorú ti ukážem. Potom odišiel z krajiny Chaldejov a usadil sa v Cháran. A odtiaľ ho Boh po smrti jeho otca presťahoval do tejto krajiny, v ktorej teraz žijete. Takže bolo to Božie pozvanie, kvôli ktorému išli preč. A napriek tomu, že slúžili iným bohom, o tom sa dozvedame v Jozú 24, Boh sa už v tej dobe približuje svojim duchom Abrahamovi. Z mnohobožstva, pohanstva a ateizmu si Boh vytvoril najprv jednotlivca, neskôr rodinu a nakoniec celý národ tých, ktorí vyznávajú jedného jediného Boha. Vedie ich z Úr do Kanánu, ale predtým, ako dojdu do toho Kanánu, sa celá rodina Terachova usadí v Cháran. Až po jeho smrti pokračujú pod vedením Abrama ďalej. Pri Sícheme v strede Kanánu im najvyšší znova zasľubí svoje požehnanie a pomoc a ochranu. Mali svoje každodenné povinnosti a predsa mysleli na konečný cieľ, na to, čo Pán Boh slúbil Abramovi. Nie len mať požehnanie, ale aj byť požehnaním. Pán Boh mu povedal, požehnám ťa a urobím ťa požehnaním. Tak ako na každého, aj na Lota mali vplyv ľudia, s ktorými žil. Aký vplyv zanechal Terach tým, že nešiel do Kanánu, ale sa usadil v Cháran, neviem. Prečo sa tam usadil, neviem. Možno mu išlo o majetok, prospech, vplyv, zisk. Nevieme to, ale pri Lótovi vidíme, že mal majetok, vplyv a postavenie na prvom mieste. To je moje také prvé zastavenie. Čím som ja sám motivovaný, alebo čo ja sám chcem a ako ovplyvňujem ľudí vo svojom okolí? Žijem tak, že môj spôsob života ukazuje na vieru v Pána Ježiša, alebo iných odvádzam od viery v Neho. Nejednotu v slovách a skutkoch označujeme výrazom vodu káže a víno pije. Takéto naše konanie necháva zmetok v duši a mysliach nielen mladých ľudí, ale aj vo všetkých, s ktorými žijeme. Boli by sme radi, aby ľudia v našom okolí poznali Spasiteľa, ale poznajú na nás, že my žijeme s ním? Abrahamov spôsob života bol život pútnika, ktorý sa sťahoval podľa potreby stát. Ovplyvňovalo to aj jeho bývanie v stanoch. Na ceste po Kanáne staval najvyššiemu oltáre tam, kde sa práve nachádzal. Nehľadal žiaden trvalý pobyt, tak ako poznáme my, že by býval na jednom mieste, ale putoval po celej zemi, ktorú mu ukázal Hospodin. Bol presvedčený o Božej prítomnosti na ktoromkoľvek mieste Kanánu, Egypta alebo ktorejkoľvek inej krajiny. To ukazuje na vieru v Boha, ktorému patrí celá zem. A tieto hodnoty viery, žiaľ, nevidíme u Lóta. Spomínam to preto, lebo viera buduje aj charakter. Viera nie je len presvedčenie, ale je to aj spôsob života podľa zásad Božej vôle. Viera mení egoistov na ľudí láskavých a ohľaduplných. Viera nemyslí na to, aby využila každú príležitosť najprv pre seba. Viera nie je egoistická, ale odovzdáva sa do rúk všemocnej lásky s veľkým L. Aj my máme možnosť ukázať svojim praktickým životom komu a čomu veríme. Pán Ježiš to povedal slovami z Matúša 5. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Na kom inom, ak nie na nás, majú ľudia vidieť moc lásky Pána Ježiša? Ako nás zmenila z egoistov na ľudí milujúcich hoci aj svojich nepriateľov. Chcem, aby sme si uvedomili nutnosť príkladu zbožného života nielen pre našich najbližších, ale všeobecne pre ľudí, s ktorými žijeme.
A žiaľ, že Lót sa nenechal ovplyvniť Abramovým vzorom života a viery, ale šiel podobnou cestou ako jeho starý otec. V texte o Lotovi, a odporúčam, aby ste si to prečítali celé, není toho veľa, sú popísané nielen slabiny Lotovho charakteru, ale obrazne povedané aj jeho cesta dolu, cesta od Boha k plnej účasti na vykričenom pohanstve tej doby. Názov mesta Sodoma je dodnes spájany s niečím neprirodzeným, niečím, čo je v dobe voľných mravov považované za prekročenie hranice. Je to odstrašujúci príklad. A podobne o tom hovorí aj Pán Ježiš v Matúšovi v 11. kapitole. Ty Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Až do podsvetia zostúpiš. Veď keby sa v Sodome boli stali mocné činy, aké sa stali v tebe, bola by pretrvala až dodnes. Hovorím vám však, že v deň súdu bude ľahšie sodomskej krajine ako tebe. Chcel by som sa pristaviť pri troch bodoch. Lót sa zdržiaval v mestách okolia a prenášal svoje stany až po Sodomu. To je prvý. Druhý. Keď podvečer prichádzali dvaja anjeli do Sodomy, Lót sedel v bráne, v mestskej bráne. To je druhý. Lót povedal, prosím vás, bratia moji, nerobte takú hanebnosť. To je tretie. Lót akceptoval záporné motívy vplyvu rodinnej výchovy. Malé semeno toho, čo bolo do ňoho zasiaté, sa rozrastlo do veľkého stromu odpadnutia od Boha. Zdá sa, že Lót bol spokojný aj s tým, keď bol spor medzi jeho pastiermi a Abramovými pastiermi. Ale Abram za to cítil zodpovednosť, za to, ako sa správajú jeho sluhovia a jeho zamestnanci. Nezbavil sa tejto zodpovednosti a chcel celú situáciu riešiť a vyvodiť z nej dôsledky. Neobhajuje svojich ľudí, nehají svoju pravdu, neobvinuje Lótových pastierov, ale hľadá riešenie. Každý pôjde so svojimi stádami na iné pastviská, iný odbyt výrobkov zo stád. Neznamená to, že chce zabudnúť na svojho brata, myslím tým synovca, ale v úvodzovkách svojho brata. Hľada pokoj v situácii nepokoja a problémov. Jeden spor aj medzi nami vznikne na základe objektívnych skutočností, tak ako to pozorujeme v tom texte, ktorý sme čítali. Nie len pokojné, ale aj láskavé riešenie konfliktu je obrazom viery a zmeneného života. Lót prijal Abramov návrh, iniciatívne sa podujíma vybrať si. Vybrať si, aj keď je mladší, aj keď Abram bol predstaviteľ rodu, v tom chýba Lotovi úcta, lebo sa naučil, že len ten, kto má a má veľa, len ten je niekým významným. Jeden anglikánsky teológ napísal, keď sa Lót poprvý raz samostatne objavuje na scéne Biblie, prejavia sa slabiny jeho charakteru. Sebecky si vyberie dobre zavlažované pastviny jordánskeho údolia. Jeho konanie je v rozpore so zvykmi tej doby. V rodovej spoločnosti nebol Lót rovnocenným partnerom Abrama, ktorému patrí možnosť voľby. Lotové správanie je akoby vystrihnuté z dnešnej doby. Ja chcem, musím to mať, to patrí mne, za každú cenu to bude takto, alebo neviem žiť bez toho. Ako by sme počuli Lotovú reakciu na Abrahamov návrh, on pozdvihol svoje oči a videl. 90% informácií, ktoré získavame, vraj získavame zrakom. Cez zrak vnikajú do nás nielen potrebné informácie, ale aj to, čo v nás vyvoláva túžbu a niekedy až závisť. Nová móda, nové modely aut, nové vybavenie bývania a podobne. Na tomto fakte je založená reklama a častokrát to počujeme už aj od našich detí. V prvom liste Jana v 2. kapitole je napísané: Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom otcova láska. Veď nič z toho, čo je vo svete, žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom, nie je z otca, ale zo sveta. A svet sa pomíňa aj so svojou žiadostivosťou. Kto však plní Božiu vôľu, zostáva na veky. Lot pozerá okom odborníka na krajinu. Pýta sa sám seba, ktorá jej časť je lepšia pre chov stád. A myslí na to, aby sa nezmýlil vo svojom predpoklade. Videl pred sebou krajinu, ktorá mala hojnosť vlahy ako Hospodinov raj. Pre pastierov bol dostatok vody základom chovu, práce a zisku. Lot vidí krásnu krajinu zavlažovanú vodami Jordánu, ale nevidí Boha, ktorý je za týmto požehnaním. Abram spolieha na Boha a preto sa nemusí obávať sucha a suchých oblastí. Lot si vybral celé okolie Jordánu, vraví písmo. Lot naozaj videl peknú krajinu a bohatú zem a pre ňu sa rozhodol. Je zvláštne, že každý človek si vyberá a rozhoduje sa pre lepší život. A väčšinou neskoro zistí, že to bol len preľud, sen,
niečo, za čím sa hnal a nikdy to nedoženie. Hovorím o rozhodnutí sa, o voľbe. Každý z nás sa občas rozhodujeme, a to aj pre kroky proti Bohu, pre hriech. Hriech nie je akýsi stav, o ktorom nič nevieme a proti ktorému nič nemôžeme urobiť. Pre hriech sme sa rozhodli každý osobne. Možno nám niekto povedal, že je to dobré, príjemné, užitočné, neškodné a podobne. Ale rozhodnúť sme sa museli každý sám. Rovnako sa rozhodujeme pre nasledovanie Pána Ježiša. Rozhodujeme sa, že sa vzdáme cesty hriechu. Pokáním a vyznaním hriechu sa priznávame, že sme konali proti Bohu a jeho normám, uvedeným v Božom slove. Niekedy hovoríme alebo počujeme, že ona sú dobrí, do problémov, do hriechu ich zatiahli iní. Ale to nie je pravda. Pravda je, že cestu s Bohom alebo cestu bez Boha si vyberáme sami. A v tomto sa nesmieme klamať. Lot sa pobral na východ, oddelil sa od brat od brata, zdržiaval sa v mestách toho okolia, posúval svoje stany až po Sodomu, sedel v bráne Sodomy, povedal Sodomenom, bratia moji. Tak Biblia popisuje postupné Lotove chybné kroky, rozhodnutia. Začalo to zdanlivo nevinne, akoby výchovou k nesprávnym hodnotám a končí to katastrofou celej Lotovej rodiny. Zo začiatku nepočíta so zhubným vplyvom okolia na svoju rodinu, ale nakoniec prosí o to, aby bol zachránený jeho holý život, lebo sa nevie nikde dostať, nevie už utiecť ani len na tie vrchy, kde by sa zachránil. Hovorí sa, ak chceš niekomu rozumieť, alebo ako chceš súdiť, obuj si jeho topánky. Kam by sme sa otočili, keby sme si dnes obuli Lotove topánky? Väčšina destinácií by bola na západ od nás. Prvou by bolo USA, aj keď to nevyslovia tí, ktorí tam idú, alebo ktorí tam už odišli, v podtone slov častokrát cítiť, je to raj na zemi. Je to Boží raj. Niektorí Slováci z Juhoslovenska hovoria podobne o Maďarsku. A keď si spomenieme na výjazdy Rómov do Británie, tak to nie je o ničom inom, len o tom mať sa dobre. Všetko sú to sny o lepšej a bohatšej budúcnosti a v minulosti to bola aj cesta za slobodou. Ak sme čítali o Lotovi, že sa pobral na východ, bola to cesta nielen za pastvinami, ale aj za bohatstvom, snom o šťastí, slobodou od Abraháma a v konečnom dôsledku slobodou od Boha. Také cesty sa nám zdajú byť niekedy nevyhnutné. Nehovoríme ani si nepripustíme, že by to mohla byť cesta za ťažkou prácou, zodpovednosťou a samotou. Je dobré, ak sa necháme Božím duchom sústrediť, ak necháme Božím duchom sústrediť našu myseľ nielen na potrebu zabezpečiť život tu na zemi, pôjdeme na sever, juh, východ, západ, ale v prvom rade sa necháme sústrediť na večnosť, na to, čo je hore. V Kolosanom čítame: Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lot nielen sníval o bohatstve, ale sa za ním aj pobral. Kvôli tomu bol ochotný opustiť aj svojich blízkych a preto sa oddelil od brata. Abram to myslel inak. Navrhoval oddelenie stád dobytka a nie bratského spoločenstva. A to aj dokázal. Keď budete čítať ten text doma, alebo si môžete spomenúť na to, ako zachránil Lota, jeho rodinu, jeho majetok a ľudí a majetok zo Sodomy a Gomory, keď tam prišli bojovať králi Mezopotámie proti ním. Je dôležité, aby sme sledovali životy tých, ktorí sa oddelujú od nás, aby sme im mohli prejaviť lásku, pomoc v pravý čas. Nejde tu o financie, ide tu o srdce, o čas, ktorý tomu môžeme venovať, pomoc tým druhým. Lot aj Abraham ako chovatelia dobytka potrebovali nielen kvalitné pastviny, ale potrebovali odbytisko. To, kde by predávali výrobky, ktoré vyrábali. Je samozrejme, že Lot postupne posúva stáda k jednotlivým mestečkám Jordánskeho údolia a okolia Mŕtvého mora. Posúval svoje stany k týmto mestám a z ich bohatstva mal úžitok. Ale nielen obchodoval s obyvateľmi týchto miest, on sa aj priučal ich mravom, kultúre, vede a náboženstvu. Toto potrebujeme vedieť, ak máme porozumieť tomu výroku písma, že Lot posúval svoje stany k mestám toho okolia. Nielen Lot, ale aj my sa ženieme za bohatstvom, spôsobmi a hodnotami ľudí, s ktorými žijeme. Ako by sme si o hodnotách života viery s Pánom Ježišom len rozprávali. Kochali sa v nich, ale nie ich prežívali a premieniali na skutky všedných dní vo svojom živote. Aj my si neraz berieme príklad z nemravnosti dnešnej doby. Na nás, na naše manželstva, rodiny, deti vplývajú knihy, televízia, politika, všetko to, čo vidíme. Kvôli tomu nemusí nikto chodiť do školy, aby sa naučil niečo zlé. To sa na nás nalepí veľmi rýchlo. Len dobré a mravné návyky a zásady musíme seba a svoje deti trpezlivo učiť. V
biblickom výroku, že Lót posúval svoje stany až po Sodomu, cítime, že Lót považoval za vrchol svojho snaženia dostať sa do Sodomy. Tak ako horolesci zdolávajú vrchy hôr a posúvajú svoje tábory stále vyššie a vyššie k vrcholu, tak putuje aj Lót. Cieľom horolescov nie je stávať tábory, ale dosiahnuť vrchol. Cieľom Lóta bolo bývať v Sodome. Chystá sa do mesta svojich snov, mesta vykričanej nemorálnosti. A apoštol Pavel o tom píše v Rímanom 1. kapitole, keď hovorí o tom, ako slávu nepominuteľného Boha zamenili za podobu pominuteľného človeka. Hospodársky bola Sodoma pre Lóta rajom, ale mravne to bolo peklo. Lót nechcel vidieť alebo zabudol na zhubný vplyv toho prostredia, ale keď si dočítate 19. kapitolu do konca, tak budete vidieť, aký vplyv malo to prostredie na jeho céry, keď riešia svoje materstvo. Posúvanie stanov až k Sodome nie je iba zemepisný údaj, ale je to reč o zmene a strate morálnych zásad. Pán Ježiš nám neprišiel len vytýčiť mravné zásady života. On nás k takému životu oslobodzuje od poviazanosti hriechom. Tým, že nám Pán Boh odpúšťa hriechy, stavia nám pred oči vzor svetosti a čistoty, ktorým je Pán Ježiš. Dáva nám aj svojho ducha, aby sme mali silu a múdrosť žiť tak, ako on. Asi vieme, že mestská brána slúži nielen pre vchod a východ z mesta, ale bola to mnohostranne využívaná časť opevnenia. Slúžila k obchodovaniu, slúžila k dohadovaniu veľkých zmluv a takisto, keď hovoríme o tom, že niekto sedával v bráne, myslíme tým, že bol členom obecnej rady, obecného zastupiteľstva. To znamená, že Lót sedel v bráne, keď videl anielov. Vieme si predstaviť, ako uzatváral obchody, ako je sám svedkom pre dojednanie podmienok a ako ho pozývajú Sodomčania, aby sa poradili, aby im poradil, keď niečo riešili. Bol jedným z nich, patril do Sodomy. Na Slovensku máme porekadlo, ktoré vraví, že kto chce s vlkmi byť, musí s nimi byť. Túto pravdu nám o Lótovi hovorí Božie slovo. Lót je v bráne mesta nielen preto, že tam vykonáva svoju prácu, ale preto, že prevzal na seba celý spôsob života. Pán Ježiš povedal slova, ktoré hovorí o nebezpečenstve naháňania sa za inými hodnotami, ako sú nebeské. Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamon alebo majetku. Dostávame sa k tomu tretiemu, tomu výrazu bratia moji. Biblia nám o Lótovi a jeho splynutí so svetom Sodomy vraví veľmi výrazne práve vtedy, keď ide Lótovi o život. Sodomčanov dotierajúcich na jeho dom a žiadajúcich si vydanie nebeských hostí oslovuje bratia moji. Chce im povedať, že je jedným z nich, že ich záujmy sú aj jeho záujmami, že ich nebezpečenstvo je aj jeho nebezpečenstvo. Nemusia sa cítiť ohrození, keď on nepovažuje svojich hostí za tých, čo by ho mali ohroziť. Ale jeho susedia mu nedôverujú, ba priam proti nemu útočia. Lót chce mať svojich blízkych, svojich zástancov a oni s ním nepočítajú, neberú ho vážne, dokonca si žiadajú, aby obetoval svojich hostí. Jednoducho nepovažujú ho za jedného spomedzi seba. V ich očiach nepatrí k ním. Je to strašné, keď sa niekto spolieha na iných a počíta s jeho priazňou, ale ten ho odmietne vo chvíli, keď je to najvážnejšie. Ostať sám nie je vôbec jednoduché. Tak ako Lót, aj my môžeme mať pomoc a zástancu v Bohu. Kým Lót bol ešte celým srdcom v Sodome, Abraham sa za neho modlí, prihovára sa za neho pred Pánom, kým Lót plnými dúškami užíva život v Sodome. Boh pripravuje jeho záchranu, prichádzajú Boží poslovia, aby ho vyviedli aj s jeho rodinou. Boh pre neho pripravil pomoc ešte skôr, ako ju on videl. V Rímanom čítame. Kristus v určenom čase, keď sme boli bezmocní, zomrel za bezbožných. Sotva kto totiž zomrie za spravodlivého, aj keď za dobrého sa zdá niekto odhodlá zomrieť. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Kým sme my ešte boli slabí v dobe, keď sme boli hriešni. Lót si mohol uvedomiť, že Pán Boh na neho myslel skôr, ako začal Boží súd nad Sodomou. Aj keď neskôr, ale mohol si to uvedomiť. Chvíľa Božieho súdu nad Sodomou a Gomorou ukazuje aj to, kto bol naozaj bratom pre Lóta a jeho rodinu. Abrahamove modlitby odhaľujú skutočného brata a skutočný záujem. Ozajstné porozumenie prejavujú Lótovi Boží poslovia. Zo zlej a komplikovanej situácie pred dverami Lótovho domu ho zachraňuje sám Boh skrze svojich poslov. Je to slovo o Božej milosti a láske k Lótovi. Táto Božia milosť je prítomná aj pre Abrahamovú modlitbu, ktorú sa modlil, keď sa modlí za záchranu Sodomy a Gomory. Príbuzní Abraham a Lót boli od seba vzdialení nielen pobytom, ale aj záujmami.
Ale Boží človek Abraham nezabúda na svojho synovca a modlí sa aj za neho. Ten, kto nás prišiel zachrániť pred zahynutím, pred trestom Božieho súdu, bol Pán Ježiš. On za nami zostúpil do hlbín odporu voči Bohu. On sa na Golgotskom kríži obetoval na miesto nás, aby sme nemuseli večne zahynúť. Vidíš ho pri sebe? Počuješ jeho volanie, poď ku mne? Počuješ jeho pozvanie lásky, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a nájdete u mňa pokoj a odpočinutie? Milosť záchrany dostali všetci členovia Lotovej rodiny, každý osobne. V otočení sa Lotovej ženy späť k Sodome vidíme odmietnutie ponúknutej Božej milosti. Dáva verejne najavo svoj pozitívny vzťah k tomu, čo Boh odsudzuje. Preto Boh s hriechom a hriešnikmi Sodomy odsúdil aj Lotovú ženu. Sám Boh preukázal milosť Lotovi a jeho rodine. Kto z rodiny túto milosť neprijal, zahynul spolu s ostatnými. A to je takisto naša situácia. Boh aj dnes odsudzuje hriech, ale miluje hriešnika. Chce ho zachrániť. Preto dal Pána Ježiša, ktorý vraví: lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného syna, jednorodeného Božieho syna. Nevera v Božieho syna nás stavia medzi odsúdencov, ale viera v Pána Ježiša Krista nás mení na ľudí, ktorí sú omilostení a teda spasení. Len viera v Golgotskú obeť Božieho syna Pána Ježiša a jeho vzkriesenie nás zachraňuje pred večným zahynutím. Z hriešnikov robí ospravedlnené deti Božie. Príbeh Lota nie je iba história jeho turbulentného života. Je to vzor, obraz, príklad. To, čo my žijeme celý život, si o Lotovi vieme prečítať za pár minút. Na jeho živote môžeme sledovať kroky aj našich životov. Správne alebo nesprávne vzory, ich sledovanie alebo nasledovanie, ale aj to, akým príkladom a vzorom som ja. Vieme prijať v živote miesto, ktoré nám Boh určil, alebo ideme tvrdohlavo za svojimi cieľom. A z toho vyplýva otázka, kde je cieľ môjho života. Vidím iba to, čo je na zemi a idem za snom, alebo život na zemi je iba nutná, ale nie postačujúca cesta k večnosti. Koho chcem mať za priateľa, brata a s kým spájam svoj život? Vidím, ako sa vyhnúť odplate za nesprávne hriešne rozhodnutia? Vidím Pána Ježiša? A som ochotný kapitulovať a prijať Bohom podávanú pomoc ako jedinú postačujúcu pomoc a cestu k večnému životu? Pripomína vám Lotova situácia nás samých. Nestalo by za to mať pokoj srdca, mať istotu odpustenie premrhaného života? Volajme k Bohu, modlíme sa o svoje spasenie. Prosme Pána nie o zmenu podmienok života, ale o zmenu nášho srdca, našej mysle a celej bytosti. Boh nás chce pre Kristov Golgotský kríž obdarovať pokojom, istotou odpustenia hriechov a radosným očakávaním stretnutia sa s ním. Bez Pána Ježiša a jeho kríža to ale nejde. Nebeský Oče, ďakujeme Ti za to, že nám dávaš príklady ľudí, ktorí žili, ktorých môžeme sledovať a na živote ktorých sa môžeme učiť. Ďakujeme Ti aj za to, že si dal Lotov príklad do svojho slova. Spravil veľa zlých rozhodnutí a my by sme sa radi vyhli v našich životoch zlým rozhodnutiam, preto prosím o to, aby si nás viedol svojim duchom. Ale sme hriešni ľudia, ktorí žijú na tejto zemi a uvedomujeme si, že sa nevyhneme hriechu. Ale chceme vždy pozerať na Teba. Chceme vždy pozerať na obeť, na kríži, na smrť, na zmrtvých stanie. Na lásku, ktorú sme poznali v obeti Pána Ježiša, ktorú sme poznali v jeho smrti a zmrtvých stani. Tak ťa prosím o to, aby pri všetkom, čo žijeme, sme dokázali hľadiť na Teba. Ak padneme, potkneme sa, pomýlime sa, zhrešíme, aby sme vedeli vždy prísť k Tebe, aby sme sa nehanbili, nebáli, ale aby sme otvorene povedali: potrebujeme Ťa, Pane Ježišu, potrebujeme Teba, Tvoju milosť a Tvoje odpustenie. Amen.